ama bu fekke yeneen laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu fulla wala ngay ziyaare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yépp dafa dagan. Amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax. Kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor. Yeneen tubaab xam ne ci benn hadith mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina warat ñi nga xam ne yutiquunahu man nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def. Mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet baxam balaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon gu jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génne ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayru la lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fakir wala miskin yàlla nee na foofu xayru la loolu lu baax la ci moom waaye nag sasu la ko lu farat wa anta sawmu ngeen woor nag xayru la ko moo gën ci yéen wa anta sawmu ngeen woor xayru la ko moo gën ci yéen baa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom jigéen ji nàmpal jéem a gën ci moom jigéen ji ëmb jéem a gën ci ñoom moom ñu ñeeb jéem a woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamal la ne ca koor ga chahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir nit ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla li ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan linnaas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran mi day tàqale dëgg ak caaxaan day tàqale dëgg ak caaxaan képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan waay fa man shahida képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wii fal yasumu na ko woor waay fa man shahida képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wi fal yasumu na ko woor ku fekke weeru ci yéen julit yi na nga ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo ne jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yii na nga ko woor mu dellu si waat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dawal
febar mu ne dogal digeen ci gis baax mu ne dogal bëgg ci yeen yamal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor te su baba day metti rek te duñ jam fexé koy fe mu ne sama raagne rek woor ma dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëne mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko ngala woral woral 40 da lan legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegg rek la koy tegg te nak tay gam jey tay lawna ci tay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñi nek dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñu fay ñun ñepp al janna ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fofu dakk ko len koor gu gullu ga ak yéme ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafanamu bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek mo tax lu jafé du islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire la ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da fa ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da tay son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bi wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jigeen ñaan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baax bo fa yul koor sa koor ga ngi fi di xaar sen la lu dem bu deewene te fa yulo ngana ro fay ñu delalo la signature yi baax sa keuy di signature yi baax walitukabbirullah agi ngeen magal yalla ngeen reeyul ko walitukabbirullah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jemele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp deer allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñeema ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar buñ agi di kabar ba iman ñew buñ fa joggi di kabar da ko woon ñett fa rawati bu de ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullah ala ma adakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yalla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale ci rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bo def tux kat ni la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war nga sant yalla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième soo amee ak soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roba jeeru di roba jeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laag capp cappalal bant yàlla nee na way saa saalaka bula laajee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qarib ku jegela bu ñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ku ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaané ñu wërtu ñaan nak ya xam ni wara ñaan yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñuy jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defé yeguñ lekke khartum
lekki khatum lekki khatum bu ñewere nga na ba wer de dama mosal diw tay o ma dara rek yere bobu boko solé di ñaan yalla nang ba becc fuko am dagal na bu fekke becc bu jël nga jox fuko bis bo tamali ben becc rek dagal becc fuko becc bu ne nga jox fuko bis bo tamali ben becc dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko de ñew bo ba gëma nangal demul suñu ko de ñew naka nonu lekk gi tibi re lekk buma lekk ci taf taf wala da la bay ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu law sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu kebla tekko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñing koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye ding koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bo toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tije اللهم صل على سيدنا محمد موي سيناتير بي تاب بوكو بوكو يالا خولا دا نيغي دا واو تبارك الله موي تامبون بي باسكو ديريكتور بي مو ورا تامبون صلى الله عليه وسلم يي بوكو دي ديف تي لي غاي نيان نيك لو دغان دو نيان يالا نان استاد دي يومن نون دوكو نيان يالا تبارك وتعالى لاي نانغول سيان تي بول نيان بن يون دونغ باي كو نيان دا غاي نيان نيانتي نيانتي نيانتي دي نيان رك نا ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbëggoon 41 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar doora am jaxla waye nak am nako la akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci ci li ah ñaan bay ñaan xorom la ci ci lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yunt bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nangu bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di diglé lu bon di tere lu baax ma su ngeen ñaan du nangu feeng ngeen baax ko fokk ngeen di diglé lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nangu non la dé alhamdulillah seydani mo jaar fi legui alhamdulillah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ni na len nangul la'allahum khayran yarshuduna tele ko fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal len kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor su ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fex ak bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fadam waye yalla tabaraka taala bu mu teel li mu yeg yeg ni mbir mu jafé na lol la don dindal wa mu dal dindi ko dane o hillalakum daga naral nañ len legi laylat as-siyami guddig weru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mu ne legi jege soxna ci jox ak ayam daga na waaw hunna ñoom jigeen yi libasun lakum ñoy seen yere wa antum yeen libasun lahun yeen seen yere
goor ñi digeen ñi seen yéere manam seen sutura yéen tam yéene sutura jigéen moo tax saa bu ma tole jaay ji ne koo fi seen amagul jabar mi ngi mel ni ku solagul yére koo fi seen amagul jëkkër mi ngi mel ni ku solagul yére ndax hunna libaasum lakum kon ku ci amagul amagoo yére wa antum libaasum lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére waaw moo tax célibataire tabarakallah na ko yàlla yërëm beneen bi xoolal waxinu

0: yayna ci ñoom te mooy annahum ashabun nar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne nitu sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj. Yàlla ci yàlla musal. Kon alladhina kafaru annahum ashabun nar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi, di ko jël si ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, luwaay xëy, luwaay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla, du ñu noppalu guddi, du ñu noppalu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala. Laa yaxsuna allaha maa amarakum wa yafaluuna maa yu'marun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla, duñ la mere nag ba ñëw jël ko te jëndut. Am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. Ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. Yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. Ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. Ndax ñoo moom ñoo jàkkaarloo di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. Moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. Waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. Loolu rek la. Waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da ko xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg rëg ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxari, mu ne aljawab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf, jukki bi ñeenteel, xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. moy malaaka yi ba noppi ne yu'minuna bihi mu li tax mu ne feeñal ngëneelu gëm feeñal tedd ngay gëm ak xàmmem la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu des beneen it moo di yu'minuna bihi waxul ne aamunu bihi xanaa mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku ama ñoom wa yu'minuna bihi seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla muy ñaari melo wa yastaghfiruna lilladina aamanu ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi tabarkàlla yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom gëm ne moo yónni yonent yi yépp gëm ne alquran dëgg la gëm ne ku dee da nga dekki ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen loolu bokk na ci seeni melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy benn wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladina aamanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtali ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina aamanu alladina aamanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana ey yow suñu borom wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fune wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay sa yërmande àgg na fune almufassiruun ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag faxbir loolu fa xeetu ñaanin la nun la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla musoo jànni nit musoo delloo nit ginnaaw kenn musoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñeen bo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jëblu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba nopi ne rabbana nangam nangam jabuti yeb beug jabuti yeb dal jog dem gis nga fatiha yi lo len non lamel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagu suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaika yi lo lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga jëgël lil lazina tabu mbolem ñi nga xamne tuup nañu yalla ñi nga lay ñaan kep ku tuup nga jëgël ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin at ta'ibin 'an ash-shirk wal ma'asi ñep ñu nga lay ñaan yalla nga jëgël leen te ñaanu malaaka mom ku ne xamne tabarakallah yenen malaaka yi wax amin lu bar yaakar la tabarakallah faghfir lil lazina tabu yalla ñu ci dugg wattabi'u te ñu top sabilika sa yoon wi mbolem ñu tuup te top sa yoon wi yalla na nga leen jéggal ñangi gi dëng ñoomit dañu yewu ndax am nañu mbolem di ñaanal yalla jéppi la am nañu mbolem di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim neew mu yëg ni am nay bor mu yëg ni ki ku ci bëgg dugg it yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew julé len senum new sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñun ku len di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñun ku len di jéggul sa borom jéppi la ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggul li la seen tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu ne ñi téralal wattabu sabilaka top nak sa yoon wi nga xamne mom la yunit bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñaan bu deg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalum sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalla nga len jegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yal na nga leen duggal jannati adn al jannati adn al jannati adn al jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga leen ko ñom ñu leegum wa'adtahum dig nga leen ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tuup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ño nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak bay ya baxut yalla day wone na bolem ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinn yoon na jurum ñaar fukki yoon ak nangam it ñi ngay jeglu duma len jeglu nax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bay ak seeni mam ndax al abu day tecci bay di tecci mam ndax ba demé ci miras lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàtte wuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna sulul topp jëkkëram baaxut soxna sulul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu khanitatun hafizatun lil ghaib day top yalla day top yalla top jeukeram waye hafizatun lil ghaib waddu bu deugar nak waddu bu deugar hafizatun lil ghaib kon nak mune waman salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim murad mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ku ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku baax te bok seen soxna motax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju baax ja fe dalon na Lot dalon na Noah ku ban day jor soxna su baaxa baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na Firaun ak soxna jabaram na soxna parce que Firaun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ko bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waaw nak fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li len di xajale ci barab yi liggey kay yi dañu muy ay barsi ñuy tak wala ñu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ñuko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn door nak day waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong loolu yom na liñ la sas moy nga baax baaxalaté nga baax baaxalaté baax baaxalaté moy baax fexé ba li la wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lutax mu ne abaa yi baax ndax day am fo xamni fi bu fañu xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xamni fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ni yeb responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw go xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wowo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal azizu yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tourna ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defar waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom di netti waqihim sayyi'at yalla yalla ñu ngel fegal lepp lu ñu ragal allah xir waqihim as-sayyi'at ñoy ñaan ñom malaaka yi na ngeen fegal lepp lu ñuy ragal al-akhira ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al-munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defee fi mu jurul ko bakkar ci bir khabrum ba melam jurul ko bakkar bar sax jurul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñi ngi lay ñaan ñi ngi lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp lu nar jurul ki tang ëlëk way way malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka yi ñoo baxte yi nañu jàmm. Wa man taqi sayyi'ati, képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci àdduna nga fegal ko ko. Yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. Faqad rahimta, yërëm nga ko. Koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. Wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzul azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi tabaraka. Mu ne wa man taqi sayyi'at, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci àdduna ba mu moytu ko, mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko. Yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. Wa zalika, ki ñu yërëm nag. Wa zalika, ki ñu fegal ay sayyi'at nag. Wa zalika, ka mucc ci yoo nag. Wa zalika, lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. Yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci suratu Ghafiri aya juróom-ñeent. Wa man taqi sayyi'ati yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim. Wa zalika huwa alfawzul azim. Alfawzul azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy. Ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba, benn ba gagné lu bari, ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné. Bi gagné nag nga xam ngañaam, loolu mooy li wér, loolu mooy alfawzul azim. Yowal xiyaamati mu dit àggee àlaxira, dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna, dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir. Ah, su boobaa nag léegi za wa zalika huwa alfawzul azim, loolu mooy texe gu rëy. Yàlla nañu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah. Tabarakallahu, loolu la benn sëriñ maam borom tubaar radi allahu anhu di wax ni koo siin daal mu dugg àlaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca, bu la joxoñ ne la maa la gën rek, bu boobaa ñu ko weddi. Tabarakallah. Yàlla nee na inna alladina kafaru, ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp, yunaadawna, daañu leen woo benn par benn, dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw. La maqtullahi, giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum, ci seenu mer anfusakum, seen bopp. Ba ñu demee ba mere seen bopp, suñu la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Nit dana dem yemal xiyaam mere boppam, ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëggkoo def libaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la won ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw, yàlla na ngeen am yéen ñëpp. Waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon foo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp. Naan naan maa ko def, wóor na ma ne nangam ak nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi la professeur di mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tabarakallah. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fatakfuruun, ngeen di weddi, lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yéen a ngi ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fatakfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaluñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattana ithnatayni ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana ithnatayni nga dundal ñu ñaar yoon amattana dafa am alif ithnatayni alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudde ci tajwid amattana ithnatayni wa ahyaytana ithnatayni lo lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci ithnayn ak ithnan ak baat yu demé ni ki ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metti ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metti ci ñaari dundu yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu mëna genné fi ci sawara fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné sawara wi lool lañu laaj seen borom rabbana amatna ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu fi mëna genné ndax fi ñu nekk neexul yalla lekkuñu nam
1: talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam tuti binna halin ci dex waw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñi ngi dox amna genn dex mubtaliikum binna halin buñ agge dari bañi amna fa genn dex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñu and xeer bi illa lud man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak sa ci dex gi muy leen wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel soxol ñu lañ def dedet fa shay bo ñu naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2 millions yépp tay ñoo naan la ilaha illallah ba tax yalla sa bu teureulé ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 millions naan mu defé 1 million lay sax acca 2 millions de part fekk ci 5 yéré muy 7 nisan falama jawasahu bumujigi nexga huwa ma wallazina amanu ak nigum ñi nanu ak ñaas maahu andak mom allazina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu neul seen jaruta sandasi tawli na kor qalu ñamason ne wow la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari deko ne parce que mason ne bi jaruta wu jëngal bi wallahi dessa legi 500 000 rek ñoo ne deg deko ne wuñu ñaata million léegi 7 500 génn nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dékone 500 yi dëgër 500 yi dékone ñoo ne la taaxatal na li yow ma bi jaaloota wa junoodihi tay dal mënu ñu Goliath da ak soldat am si walay dessa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum ñoom mulaqullahi dañu dekk yalla ñoom yaqar dañu dekk yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu dekkone moro stud nañ lay waye moro stud soos te ñoo yalla ko soxla parce que legi ñoom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xewon genné ba legi seen jom ti leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baara wax lay baan ñu tekk wa ku ma sa dal ci xare amo gëwul lay sa wallahi besa ñun sam la sék mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi ndessa bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis mo simi rom bu mu jax ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gany badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mubarila bi ihnillah ci tobar yalla aw ñe nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ihnillah wa badar fe badar fe ñu lako 313 dakk junni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko ci kon lañ muñ lesan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajunudi ak mbolam ñu ak tala seen yar lo ñu ñam xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yalla yalla nga ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikati amin fahazamuhum bidakhalin bi ismillah wallahi fahazamuhum bidakhalin bi ismillah o xol 500 million da xol bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñewi japp kenn rek ñepp de
2: ba
1: gaay lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi waqata daawud ray jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jalut dawda ko ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal ni deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non hmm ci ne suma amon 15 millions ba tabax ci keur dañ wax ni oustad tabax na keur te mouruma dajale moy brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa'u cha la ko neex yalla xamal ko lenen gënaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex
2: yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax def walawla taf'ullah walawla taf'ullah bu yalla doon di jeñ annas nit ñi ba'dhum cañ an doole bi ba'dhin ci ñi neew doole la fasadatil ard kon suuf yaqku mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn muntale ci ko rek suuf yaqku waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suuf yaqku fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen la bej ba ni walawla taf'ullah innaka ba'dum bi ba'dhi la fasada sharbukum suuf yaqku mata ni fi xex kene bu len ni dul xex kene respecté wu len yalla ko wax walawla daf'u llahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mo ne waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla ذو فضل برم بخلا على العالم يتم دفير تلك يم يوحنا آيات الله موي واني مندر جميلي قمل يالا كنلا نتلوها عليك بني كل جانب كيو بالحق جفل وإنك تواتنا نيو لمن المرسلين يعني بوك يوننتي نبعام يا يوننت محمد دب يوننت يوننت يعني يمجي عيسى منكم وإنك لمن المرسلين وعليكم السلام ورحمة الله تلك الرسل لولو بوب إسبلا تلك الرسل ينتيو يو يلا يتبي فضلنا تننيو ما يلين غورغي مو ويرو ñu baadahum lan ci ñoom ala baadin ci len yonenti faddalna baadahum ala baad gënunti nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm lolu wax yaqula waaw lolu wax yaqula nit ñepp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ talib yëpp yëmuñ yëneent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yalla dañu jëlale ñun dem ci yëneent yëpp tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd nga ne ko acca mu ne minhum amna ñoom man kallama allah ko xamne yalla wax na ak mom dama ne mu ne ha ko gën kenn wallahi lima am kenn amuko dama ne mu ne ha lo yor mu ne aw yor la yor dama ci bacci leen di ci ajajal sama xari amna ci yeneen njariñ motax ni Musa saña waxe ak yalla kenn suñu ko waxe ak yalla ndax yalla wax ak mom motax leg leg mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leele mu ne ko dang ma añaan yalla ne ko baax da lepp alquran kero ba ne ko dama na ko gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne wa comme doxalo démocratie man na la ñak gis ñu ko wala ci mu ko ci jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak démocratie fu ñuy gis ma ak yow mo amul ci aduna lo rek la xala da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu rek dañu mako rum wax Musa xam ba ma xam ci ko ne ko baax na merci wallahi leesat minhum man kallama la kun ci bi Musa am ba nek kallimullah ku dul mom amuloko ورفع يلا يكتي بعدهم لنتنيهم درجات أي درجة tanali ñu ñu nek ulul azmi ah ibrahim ci la bok nooh ci la bok deug muhammad ali sallatu wasalam ak isa tabarakallah ak musa mi ñu wess ulul azmi batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna isa jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhi al qudus ta khal musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti geunante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci mindeef ngeen ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi fini wax li do fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bako feñale fi titre lay don ci daf ko teral wax ne ko innal insana la yatha ara wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre walay ba tax dako wax fi waye limu yoni won musa yoni ko isa yoni ko shuaib yoni ko lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoni sen jamono dal yakko yep ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mu ngeen jimi def te yep ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne ëpp na def ala ma yakhfi li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha'a allah bunni khon yalla ma qatata la du khex allazina min ba'dihim ni gën ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi khex min ba'di ma ja'atuhum kinabun lin dikali al bayyinati yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la ciowli nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti amuñu parlé ba tay fi nek ni serigne ji ni am problème talibé ya problème wallahi serigne ji ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ji nekké benn affaire talibé ni xawa wañiko te bu serigne ji doon tan di tejju talibé ñam xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yam solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yef'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhal ladhina amanu ñu ñëw nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg gi jéxal nak nakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fatiha lu la jexale won ila siratal mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladhina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolou lay tabali fi yalla ci naamono yen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeena gëm yaa resina amunu an fi xu joxe len mimma razaqnakum ti len ci leen wërsegalé min qabl an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñe la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé لا بيع فيه ولا قلة قرط أمفا بسبب شك بنا إذا بكوتا كخير نقصد عام دار ولا قلة ولا شفاعة انترفاسيون أمفا شيتت والكافر نيتون يون يالا دالتي هم الظالمون نيتون كريرك نيوين يون يالا نيتون كريرك wasalam wax du gatte gi ni te guddu lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbe acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ramulay fokk mu fil lako alquran ñu ñew di fil morom ayatul kursi yo ni yonent bi ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jeb mo ci gën ayatul kursi jeuk na ci hadith sama ye ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lan ko jaa wala bok ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam lola gis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa anat al wujuh lil hayy al qayyum ibn kathir mo ne tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu bëgg ayatul kursi yu hadith neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jang waaw dal ñu jalla boole ñun buñ dan dox buñ dan yalwaay mom lañu jangalo bo gene kër gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin raf sa baram ci sa loxo sa tank ci suuf su loxo suuf dal koy tibbu def sa poas da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa ginaa bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ca bool ba te mënu ko lek day na war lol wallahi ndaysan lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ci def ni ci sama bir bol bi ma koy def ni muy kilise di ma fent ndaysan tabarakal ayatul kursi do na war lol yalla ñu kala deglo program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوك بوكو خمول الحي موم رك موي دوند رودول موم داي لا مسل دوند لي نكو يا حي ناي دون موم نك ال حي دوند امر فمو تاملي امر فمو يبي القيوم موم رك تاخو رودول موم داغا مسا جيدان كون لو في تاخو نك قيوم داي وال نك واي نكو القيوم متا kuy wër day séti ginnaw ak borom dal ya suñ baako ko daan wax kuy wër da ngay am ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la digmentu dede day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yàlla bu ne woon ni benn bis day jënd xam nga yow boo yore sa kurus boo ni nii rek mood waaw oustaz bi daana ci yàq ji di fi yum ñàgg rek mu ne daje rek téere bay nit gaay far ko na ko oustaz wallahi ndeysaan waaye fi de moo ta jëntoo rek li nga war a mot lu mu tuuti tuuti la yàlla fi ne bu ne woon daje rek ak ma tukki billahi soo demee kër nga lii ma lay bëgg wax def ko da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci buum fii fii ak fii naa ba ci buum gi di wëndil ndox mi du tóoru waaye boo defee nii ñu félicité sa loxo ñaat na ndox lu mu tuuti tuuti nag ba tax vitesse bi adduna yi dawee démb ak tey gis ngeen ngelaw ni mel démb boobu tey mu taw parce que daa am vidéo bu ne faaf jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba moytu lu ñu ñu toggal leen ceeb waxu ma laabtu bi yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar yàlla laa taaxusoo sinatun wala naw yàlla lahu moomoom maa fi samaawaati lépp li si asama wa maa fi l ardi itti su fik moo ko moom moomoom li si asamaan moomoom li si suuf moo leen di sàmmi man zallati ana kan mooy nga xam ne yashfau dala de intervention bu yowmal xiyaami indahu fa moom illa bi isnihi lu jël ci coobare ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak kii ak kii yàlla mu ne laaj naa leen kan du am illa bi isnihi dina joxe neen ndigal isnihi dina koy joxe waaye képp ku dem yowmal xiyaam te say nag mutul 20 du la ko jox moom kay dangay jàmbaare ba am 20 mu door la ko jox ah néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yi gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ fi waaye élève bu jox pi morom la ba tax yow xeyam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 20 rek xaw ma ne ñaar balaa ñuy ramu kenn it da ngaa am 10.5 waaw 10.5 yi ñu la dese moom bu amee ñu am 20 ñu boole la caa kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn du leen ram maa la ko wax de ma tax ku yëpp yu góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëpp yu góorgóorlu de wallahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam bi li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man uti kitaabu bi yamini moo fay am wa ama man uti kitaabu wara azaarihi mu jaxtaat yàlla yaalama moom rek a xam maa bayn aydihim la ca seen kanam wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na li ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li si ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko mu sore ñu fàtte waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ndeysaan wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fii in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi maasha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasxa gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamaawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asamaan seetet loolu naqari dégg moo tax ulamaa yi buñ duggee ci tëy ci yëf yi ñu ne bu leen ko tawwi bu leen ko jéema fii bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waa ji daa ñëw ni imam malik yàlla nu mu tooge fekk muy fii ba ne yàlla nga toog asamaan mu ne ko yàlla nu mu tooge mu ne ko ah toog ñun ñi ko xam mu ne ko waaw nam toogee rek kenn xamu ko mu ne ko mu ne ko salaaj bi nag laaju bi di àlla acc dongay jóg daal di jàpp waaji ne ko acc waaji

tekemt lay kat fa nu najji man nasha'u mun ñu daldi sowe nak ku ñu neex ar rusul wal mu'minin bihim dunal kafirina way duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mo yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujji man nasha' waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dole yalla leena bu yekete dole amul kenn ku mana taxaw jagn dole jojje anil qawmil mujrimina ci togn kadi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior lañ bu yalla jeleew yetam wuti kacior yalla neena kenn mun ta dox digeunte mak kacior bo bu duko dor yet kenn munuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu beugé door nit ñi bu yamul xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté loolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fu muy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel laqad kana fi qissati yusuf wa ikhwatihi izza wa tazkira li ulil uqul an-nayra ko am xel ku nek na tini bi qissati yusuf boko tapé ba mu jeex rek liñ koy teunk dana am lu bare lu mu la jox laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab dina ci ñew legi ci yaatal inshallah djubluway bobu ci tuddu xessa bi muy warate bi ci nek ñun ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tagalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nangu ne ko won suñu baye da la tan nangu tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotel ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kan nikut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa ne xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mune li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci len lo xamne luñu sos la motax lu mu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam nga ni abul lahab bañu wax khairan ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ñom bu fekkon lolé deggu wuton ba muy weddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul lahab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deggu jim deggu taxna bañu ne abul lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbirango nak ku ne la ilaha illa dug aljanna te abou lahab ne nañ ko sawar ngay dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyyah al-munazzal min qabl yoyé la ñew di leen deugal waye and ak ñom waye jël li ne ci ñom waye if nek mu

0: منا وتفصيل كل شيء القران دا فا نيو غير ليرال كل شيء نيب غير مو جاخانتال كو تبيان لكل ما يحتاج اليه من احكام الحلال والحرام والشرائع والاحكام ليب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلا وو سي دوندام القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القران ديمنا باي جانغالي نيب نان لاي دوخي da nga gis ko xamni ki buy dox mbag mi day kowe lol men mbag mi musufel ko soldal yi kowe yo xamni tabarakallah doxe wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamni ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu faatu alquran dem bay jangale mirum kharan kat mo mi nga xamne wala sayr khadaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsil kul shay wa hudan alquran njubla ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dadi njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurum ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na téré bo xamné biñ la ray ba fiñ hudan lil muttaqin kon alquran wa hudan ti jubla wa rahmatan ti yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara jog diko luñut ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamné ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na téré melni alquran lola yermandela ngir nga noflu motax al-ghazali ba mu bindé mbindam yu bari yi di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamni ci la ko don def ginaaw bi mu tambalé nak delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal né law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisoon li ma gis tay mu wor né kon dina wessu fi nga xamni fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yeureumande la waye nak li xawmi yu'minuna ci nit yi nga xamni ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yermande ci yow way ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yermande ci ñom ñiko gëm nak moy ñi nga xamne suñe def len ñu def suñe bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk ñi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba mo fi nga xamne ci lañ ci yam mu di ayé témir ak fuk ak ben légui ñu mu jéxé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di sortu yusuf dinañ ci jàngé juroom benn tombo yo xamné tombo yi ci nek dafa am ay tombo ci biram man nga ne nekul ci benen sar burul mom motax yalla tuddé ko ahsanul qasas té benen qissa bu ne ci alquran mom tuddé wala ahsanul qasas benen koy benn yonent sar bi alquran netti wu ci ben yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar mi mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xeer yi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamni kenn munu ko fe netti bo ba daf ni ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kaca kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop bi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom mu waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay nako idali ala qazain al-ardi inni hafizun alim nankawa wanti bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bobu moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté sham ak misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politique gu biti ak politique gu bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc té bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la na ngeen fexé ba di leen deegal ba duñu leen lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci pexé inna kaydakum azim ñentel bi jàng nañ ci ne joy ngannaay ku ñàkk pexé la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexé rek mooy ñëw daal di joy da ngay gis ba demee sànni ca yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di joy ñoom ñëpp ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi bo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa finit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko daf ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu sedal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la nuñ loxoon juróom-ñetteel bi ñu ne ci tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee bu ñëwee ci aljaani bu tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi yusufa nekk lee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy joy muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakko bi ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy ndax yusufa doomi yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ko jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yëre rek ndax ñu xam yaay kan. Ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jànge nañ ci ne yàkkam fi ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. Seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwwun mubiin. Benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. Ba kanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi. Ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko digal. La Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. Yàlla yi jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci sàdd. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu. Ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yal na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënn. Madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saa bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmbalee moom saa bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi. Gëm-gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. Loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu, wane li fi yàlla bind. Asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya. Yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moomen lii ku dul boo mënuloo lii, te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Aay joge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ñi, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp. Ba mu duyee xur yi, la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko. Kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ càll mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar. Leeral cern ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu tudde saar bi suratu raadi, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab. Ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa. Naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dënnuyi fu mu daanu mën na faa def lol, ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna. Kon ndox di dundal, dënnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir, yàlla tabaraka wa taala moom rek moo ko mën. Soo dee sarse glace ci oto, booy fab baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëll-tëll jooju muy def. Asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen, muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut, dañuy xeex. Niir bi jóge barab sàngam ak weneen niir yi duñu xamante, dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dàngam tey kuy gajji, da ngay seen day door simiñu ci li muy gajji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gajji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële, riir mi door laa romb. Looloo waral booy téen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jam'un naqidayn min al-ajayib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé loolu ci kiyamtaan yalla yi tabaaraku ta'ala bokk motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahab bihi ma'un bihi nar mu ne boole ñaar yu andul ci secret kiyamtaan yalla yi tabaaraku ta'ala bokk li aw nir la li aw sawara la te ñom ñaar ñu andu fu ñu nek maggal yalla tabaaraku ta'ala mo tor non kon sar bi di suratu ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci niñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratu muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam loolu lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim ra ñenti xaraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim jëm borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay fele nonu ngir mu yom ibnu abbas dina ci jëm fi ak ñi demé nek ñom ci ay foré ki borom xam xam ay mangar dal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deglu mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dadi tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax bu mu fa jëlul am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu don ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tu ndikoy deg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi fayr dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti haraf sar yo xamne ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon tilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandar gami wonene tere bi ci yalla la joge tilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandar gami wonene tere bi joge wul fenn fudul ci yalla tabaaraku ta'ala wallazi ta li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow min rabbika mutika ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamilu shak wat taraddud mom rek modi deug lenen nudul alquranul karim nekul deug ni nga xamne non la alquranul karim niki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bat yi melni da koy woné né ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dani alhaq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li epp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñu ne alquran rek tay deug walakin aktharan nas la yu'minun lolu ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax bone bal ak teru ngay wax bone lakin nga ne ak tara modi kan jallu jeri ca jang kat yi tabarkal walakin waya aktharan nas li epp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñu alquran gemu ñu ne alquran dong moy deug gemu ñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay len ma wax len sama bop xayna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc ni allah yalla allazi moy ki nga xamni mom rek rafa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati koy duy
2: ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus ñu mara bi moom mooy xabrum bi. Mu ne kon ku mus mooy ku fas yéene du mbuusa mëna di xabru te bàyyee yàlla mbuus bi muy di. Mu ne ku muusa di mooy ku fekk yàlla ci mbuus bi muy duy muy biir bi saa boo xëyee di ko ci dimbale te mbuus mala nga xam ne moom du ko duy dara bu ci nekk. Al kayis man daana nafsahu wa amila lima baad al mawt. Njàngale mu leer la tubaabkàlla Serigne Sallewu yàlla fi yàgg ti wér al xalifatu al aam li taifa al muridiya wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabkàlla te di ko tënk. Waaw wax ji da koy tënk waaye day am solo lool tubaabkàlla. Yàlla na yàlla yokk koy wér. Alquran yaa suñu borom suratu yasin aaya ñaar fukk ak ñeent inni izan la fi dalali mubin. Su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànkutug réer. Inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum gëm naa seen borom bàyyi naa fi xiram yi ndax li ma gaana mat ma juróom-ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom-ñaar fukki at. Kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yaduuhum laallahum yarhamunahu wa yakshifuna durra. Waaw juróom-ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaan a ga wér mooy leen inni man tey amantu bi rabbikum gëm naa seen borom fasmaun waay waay déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Waaw fasmaun déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Tabarakallah mu fasiree ne ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wasbata rajulin waxid faqataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaw. Mu fasiru bi ñaa bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laayi leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulaahi rusulullah. Ñu daal di tëbandoo tëbut benn góor rek daal di koy sombandoo daal di koy xoj daal di koy rey ba mu dee amul kenn ku taxaw suñ digganteeg moom. Ba demee ci Mukhtasar Ibnu Kasir ci jëkkër ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boobu bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jëlee. Tabari yi mu ne wasabu alayhi fa watiuuhu bi aqdamihim xata maat. Dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje di ko nappaaje ba mu dee. Am nee na am na ñooy ramuuhu bil xijaara xata maat. Dañ ko am na ñooy dañ koo sadd xeer ba mu dee. Lu ci mën di xew daal rey nañ ko. Tafsir xurt bi jukkib ñaar fukk ñaar fatum téeméer ak ñeent. Kon nag waa ji ndeysaan bu leen waaraate ñeme dëgg lool ni Moussa ñeme dëgg lool ni Moussa alayhi salaam ca kanam firaw ñeme dëgg lool ni Ibrahima ca kanam Namrous ñeme dëgg lool ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca kanam Quraysh. Tabarakallah la dal gaaya dal ko rey nañ ko nag léegi tabarakallah. Waaye ba mu deexee xii la ñu ne ko udxulil jannata duggal al janna udxulil jannata duggal al janna. Yow da nga ànd ak shuhada yi da nga ànd ak abraar yi ñu fayala ko sa iman ji tabarakallah. Bañ ko dugalee kon aljanna maanaam mu yëg ne neex na xaala mu ne ca àllaaxire yaa layta qawmi aka neexoon sama nit ñi ma rayoon aka neexoon ñi ma doon woo yaalamuuna ñu xam tey bima gafara lii ci sababu li ma jéggale rabbi sama borom wa jaala nii mu boole ma minal mukaramina ca ñamuy teral aka neexoon sama nit ña xam ko. Walaay di woo nit ci njub di woo nit ci mbaax nga rey ko ba nga ko reyee yàlla ma yor teranga ya ne ko kaay tëdd fii ci sama kër teranga gi mu tëdd ci biir xabroom muy aljanna ci moom neex sedd yiw amul tiitaange amul dara waaw udkhulil jannata duggal al janna ndeysaan mu nekk ca alaxira ca neexaay di wax ne ak neexoon sama nit ña xam sababu li ma yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy jaral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rek moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديك نينتل خاتم نيار تيمير أجرم فقاط نيار نينا أبو سعود يين بيمو يين أك مبت بيمو مبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaxa qawmahu fi xayaatihi wa nasaxahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramina min almukramina boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jógi asamaan yàlla nee na duma leen jaraluma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jaralut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jógi asamaan mu ne loolu jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaraluma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàcceel sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw nu ma def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dong fa ida hum tasaafa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen ñu wax rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يلن لال تي ألق بي لبدأ يدل اللي نيك سلو جار لدي الله سخ مي واتش أي ملائكة وخم لا مي واتش مام تي بفهم نناني ونوري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba mu yuuxu leen ñu faatu bëkk ca mu jëj judd faatu waale ñëpp daal di faatu waaw ndax yàlla nee na kullaal sama walliyu man nga laal man aada li waliyan faqad aazantuhu bil harb. Ma tax walliyu nitu yàlla joxal mbaa nga teral waaye bul xas bul janni bul tutal ñàkk xam waxam bum tax nga weddi ko kalaamul awliyaai lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum. Ñàkk xam seen wax bum tax nga weddi ko naan du alquran ak lañ wax du sunna ak lañ wax fii lañ ko teg ak dafa dëng ak ba di waxee liyat déedéet ñooñu ay mag lañu al awliya al kummal ñoom ñëpp ay mag lañu koo ci mun ta teral bàyyi koog noonee yàlla moom mën naa xulul boppam tabarkal la nee na yonent bi bàyyi maag ñi nga xam ne dañu may tooñ kuy tooñ ak ku tooñut yàlla moom tabaraka taala moo xam. Rawatina koo xam ne yow yaa xamul ay waxam rek ndax yaxi wax bokkut ak la ca def tabarkal la yëg di waxit bokkut ak xam di wax dundulooy waxit bokkut ak mbir mi yëpp dafa am ay wóote. Kon yonent bi bi ñu wootee ki leen gëm nekk walliyu yàlla subhanahu wa taala ba ko waa dëkk ba reyee gis nga li ci yàlla teg rek rey waa dëkk ba yépp ndax ñoo rey asumbóoram dëkk bi lëmm nga rey leen ñoom ñépp ndax jenn waay tabarakàlla ndax ñoo rey asumbóoram yàlla ku rey asumbóoram mu rey leen ñoom ñépp wama kunna muntilin in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yuuxu jibril rek faysaawum xaamidun ñoom ñépp ñu daal di giim fa lañ yem suratu yaasin ay ñaar fukk ak juróom ñent. Yaa xasratan ala al ibaad cëy yaa xasratan cëy waay rëccu ala al ibaad ci jaam yi maa yaatihim bu leen dikkal mukk min rasulin ci benn yonent ak lum baax baax ak lum yiw yiw yiw ak lum mën a mën a woote illa kaanu bihi lu dul rek ñu nekk ca moom yastahziruuna di ko reetaan cëñ ñi nit fuñ jëm. Yaa xasratan ala al ibaad yàlla mu ne dëgg dëgg damaa demee ñoo ma jaxal toog fi ma toog ku ma yónni ñu wedd ko. Yaa xasratan ala al ibaad cëy waay damaa demee fan lañ nar a mujj ëllëg seetetetet lu tiitloo ngi nii lu tiitloo ngi nii di yónni yónent ñu weddi rek fii ñu yónni ñi ñu yónni daanaka ginnaaw bi ñu fi jógee la alayhi salaatu wasalaam ñëw la tàmbulee ca nooxun ba ci ñu ñu mujj yónni xakadum xakadum téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent junni yu manqué benn lépp rek ku ñëw rek ñu wedd la. Yaa xasratan ala al ibaad maa yaatihim du leen dikkal min rasulin ci yonent bu mën a doon illa lu dul kaanu ñu nekk yastahziruuna bihi di ko reetaan di ko sabote fi kulli zamanin wa makaan rek yonent bu ñëw borom xam-xam bu ñëw ñu sabote ko reetaan ko waaw lay ndeysaan doya dal la teg la fi ñekk solo ndax yi ngay ragal bañ koo def yi ngay ragal bañ koo wax duñ la teg fen. Yaa xasratan ala al ibaad ay waay tabarakalla lu doy waar la ko albaydawi mu ne innahum ahaqu bi an yataxassaru ala anfusihim aw yataxassara alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila xaythu inna kulla man yataatta minhu talahuf ida nazara ila xaali istihzaihim bi rusul taxassara alayhi yaa laha min xasra wa xayba. Mu ne ci hasibtu zaada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett ñi réccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax yi leen dal lu mbir réew réew réy lu ñu leen si réew réew rek boo ñëwa ñu foye la nga andi. Yaa xasratan ala al ibaad cëy waay awalam yoraw bu ndax yëguñu kam ahlaknaa qablahum ñaata lañ alag li leen jiitu ñaata nit ñaata seeti ñaata xuróon laa fi alag qablahum lu leen jiitu ñoom ñi may weddi di weddi suma yonent yi min al quruni ci ay nit al qarn moy timiriya ñaata la firay ci qurun ci timiriya timiriya di ci senegal timiriya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiriya ad yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba ass ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarakalla kërëm lu leen di jël defoon na aduna jitu ki lay doon ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may weddi yeen ñu nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kull tayib ñoom ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun yalla neena mbolam ñu fi joge rek ña nga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi li bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون في برام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي من كدي يدي غلا من خمنا سيوني يونت نيودك يوحنا يونت يالا يوني ولينك يوني وخل سن بطب يالا وخل دراك يلمينك يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytatu suswaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suswa habban aw fat wo ci mëna ji fa min hu ci fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobe dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem ak diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dem mu pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan dal di palpal dama ñag palpal ma tambule gëm ka roos ay pep yu ñew ci ginaaw dama ñag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meron mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna lim sukk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyauha bil qayfi fa idha anzala allahu alayha alma ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa lihadha qala ba'dahu wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun ay wa akhrajna bihadha alma anwa' alhububi liyataqazzaw bihi wa ya'ishu tafsir kadi yalna yalla fayal ñu len ñu ne ndetel suuf moy décor ndekite moy bu taw wacce bu yalla wacce ci suuf taw ci suuf suuf day yëngutu gëna dolleeku gëna sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi mu ne nabbahum illahu ta'ala bi hada ala ihya'il mawta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku ñoom sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yéen la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali it la nga suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man mi koy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu defee ëllëg parce que waxurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaalna fiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay maango ñee ay karoot ñee ay nawe lenn mu nekk jannaatin ay tool min naxiin ci tàndarma wa acnaabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg ñaayoo beeg xuluu bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit lëggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum lëggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yaasin aya fanweer ak ñent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitam tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkàllah roose tool bu mat ay hectares yu bari yoo xam ne gerte la yalla mune lol de mana man mi ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aidi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mun ko du wal gerte ga bu koy bes mun te ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mun motax li ya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim sen la ko defuko bi saxal jote mu no saxal barkal magal jote mu no magal ñoral ko mu no ko yoy yat mun lo waye bi mu ñare ci Allah ba nopi nak ginaaw mun nga goob suñu borom du goobal ken man nga lippi du lippi ken man nga andi ci kër gi du andil ken ci kër gi du bu man ngeena bojju amul jenn jigen ñuy tok ci kër gi su Yalla tabarak sallahu bojjal ko mukk du am du soxal ken du walal ken du fofal ken barkal mun la koy def ba ciere jot Yalla du ciereel ken mu nga ya nga mënul dal wa ma amiltu aydihim sen loxo mun ko suñu borom dana ko def waa yañu man nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant wol moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha subhana gàcce ngaala maa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa allahu taala al jalil subhana waaw saa buy def lu kenn mun ta def lay jëfandikoo subhana ba mu rañaane yonent bi salallahu alai wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilatu aydihim seen loxo defu ko mu ne comme bàkku jot na mu ne subhana gàcce ngaalaama ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaama ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitu l ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitu l ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta région tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamun ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àddagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënut a màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoo ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mujjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkteef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifaini tabarakallah min al isha al arba'i salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen jeegal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu nako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci quran quran am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax

motax nga nango nga meuna jappé sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum ñibé am ko xamni ci mom passa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ci kalando lay soxla am ko xamni ci yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamni ci auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dem la ko wacc tabarkallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisse tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan yattakhisa ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala eppele tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yam di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam sin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon mine waye ni la surat Zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir manay borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp lañu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari nu man di toll rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un sayal mané borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp lañu dajalé yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xéet dajé ci wedd yalla subani ton lool la ja'ala dana defal limay yakfur bir rahmani kep ku wedd yalla mu defal len yi buyotihim sen ne suqfan ab teras min fiddatin ci khalis.

0: mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene terrasse bi nek khalif khalif biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalif kalfi alayha yaz'aruna ci lañu yéegi di yéeg ci kaw étage wa yalla xamna ne su tamulé won fi ne ko ko wedde rek mu def ci nit nonu ci ñaari wër rek nit yépp nek khalif eskali yépp nek khalif ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nañu daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yéefé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalif lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalif lay doon alayha yattakiun ñu ci soono dina law mu ne soba yitoon ñepp nek yéfer ku koy wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox goxu ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek su khuruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludun yobulum aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu baram tabaarak wa ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nekk yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg neena kon ku ko wedd sa affaire baax sa neet lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayati ad-dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yeufur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben waman ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku du moyo di gëm gëm loka jema sagane an dhikri ar-rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj daari du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal
1: jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyib lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg muccu ci sheytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel te mooy jàng alquran jëfe alquran di laab foo toll su ko defee sheytaane duutul man ci yow dara soo soree yooyu nag sheytaane moom léegi suñu borom nee na nu xayit lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin nu xayit wa nu yassir lahu sheytaanan la yanfaku an alwaswasa wal ighwa le ndax so jàngee suratu albaqara ba suñu borom tabaraka wa taala di miimal suleyman wa ma kafara suleymanu walakin ashayatina kafaru yuallimuna nnaasa sihr di wax ci wàllu njabar da caa waxoon ne kenn munta njabar kenn jàpp ko lor ko ca illa bi isnillah ja foofa mooy ji mooy soo sàgganee ba yàlla génn ci say mbir génn la ci programme am su boobaa nag ku la jabar jàpp la ku la liggéey jàpp la illa bis ni waaye bu dee ci wàllu yooyu yëpp defuloo ko yàlla nee na moom kenn du àgg ca moom wama hum bi daarina bihi min ahad koo xam ne kii nag seytaane nekk na sa xarin sa lënkaloo sa xarin wa innahum te ñoom seytaane kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum danañu leen gàllankoor ani sabili ba dun jaar ca yoon wu jubba an tariqi lhuda cheytaane ku ko yàlla bàyyeel ku nekk mu gàllankoor say mbir lutoo tege ani sabili ci yoon wu jub bi nga xam ne mooy an maye njubug adduna ak njubug alaxira saadatu dunia wal axira la koy maye duutoo ko am wa yaxsabuuna ñoom ña cheytaane gàllankoor ñu yaakaar ne annahum muhtadun ñoom lañ nekk moo di njub allahu akbar sheytaane leen di gàllankoor dox seen digganteeg l'islam dox seen digganteeg assabil dox seen digganteeku mbaax ñu ne ca lañ ne sheytaane di ko rafetal ba yaxsabuuna annahum muhtadun ñu yaakaar na ñoom li ñu nekk ak njub la bari na lu nit di nekk loo xam ne sheytaane koy rafetal ca moom diirañ ni bu yàgg ci ginnaaw boo ca masaana dem du rafet du baax kenn daaw ko baaxlu ñu ñëw tey rek mbir yi mel ni lépp dafa baax dafa xew ñëpp ànd ci loolu lu seetaane def fekk la tabaarakallah gisaa nga ñoo xam ne duñ sol yére benn yoon duñu musóoru waaye rafet na léegi lu tax ndax wa yaxsabuuna annahum muhtaduna seetaane ko rafetal di aw góor ko jigéen gisaa nga ñoo xam ne seen dund gi yëpp mooy nax nit ñi jël li ñu am rek tabaarakallah teg ko ci pexe ba nit ñi léegi soo waxee ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti wa yaxsabuuna annahum muhtaduna ne ca rek yàlla nee na xata isa jaana ba dikk nag fii ci àlaxira xata isa jaana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daa di génn ñu jagatoo def ca morgo ba xata isa jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañee ko dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak cheytaane xaale mu ne yàlla yi te ak a neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay na ka ak sa diggante yow cheytaane mi bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi ak a neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sa alqarin yow àndandoo bu bon nga nit ki mooy wax cheytaane mam àndaloon noonu surtu zukruf aaya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak cheytaane ba noppi dem àlaxira di ko réccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak cheytaane moom moo fi bàyyi yi taxa mucc ci xeytaane
0: waaw
1: ben safara rek moy safara nit mucc ci xeytaane moy alquran cheikh al-hajj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nekk ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci ciat la boom goge moy alquran boom goge moy ciat la ne ci ñun lenn ciat la nekk suñu borom ki rek dafa bayyi boom gi japp ci boom ak xépané mu amat ko galang kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayni fa bi'sa al qarib al mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taglib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abawani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لا نيو كو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي اك باي موتاخ مون نياري بنكو موي بنكو اك سو كي دا فا نييو يوم الخيام نينا سوسا نيون digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noonu waaye sheytaani duñ ko sore noonu doo dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maag yow tabarakallah benn nit da doon wax ci njaarim aus bi layna sheytaani rajim nee nañu maam borom tabaara dila am ko dégg ko ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggale wax sheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy naan la jox ma sama yëf suratu zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey rëccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yowma tey izalamtum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yeen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi l azab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma izalamtum annakum fi l azabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu cheytaane jàddal la ak cheytaane moom mi la jàddal ndax cheytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate as summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx dil um ya ndax man ngaa jubbanti gumba waaw loolu wax la ju am solo afa anta tusmiu summa ku tëx ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tasdil umya wala nga jubbantiku gumba wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk ndax ñii mën nga ci ñoom daa ku tëx mooy koo xam ne kii sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ yàlla kum sàkk ku ne dafa am lum bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram nekk ay selil yu tax nit di dégg bu loola jeexee kenn munu koo faj du docteur du kenn du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya nekk nanu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis na ci yaram wala ca bët ya di ay millions yi millions yi sànqaleeñ di dee sa bët yi di gën di naqari ñuy dee muy gën di naqari ba baa nga jënd ay weer bis buñ ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat yàlla mu ne yéen bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax ak moom ba mu dégg noppee na te ruus mënu ko naka nonu ku gumba munoko wax xolal li liye ka rafet bam gis ko munoko waman kana fi dalil mubin mufassiruna ñu li day day dalal xelam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko ni ne ko bu yema nga gor gorlu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñin fuk yalla mu ne yonenti bi son nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhaban bika ñu jele la aduna yobul la alakhirah nga noplu manam so de legge ci diine sonu ci laal bam jaral la gedd yalla neena sulan muné ko sulan nexé manal fi jël fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom yi ñu lay def ni mu la naxaré nun la ma naxaré bu la nexé na yow manal fi jël yow nga noppu lu tabay mak ñom fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so teewé dina len mbugal so teewutit dina len mbugal legi nak su la nexé fa imma nashaban najika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dib nañ len ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune wa waw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badr won nako ko bu leer ñe nek jundi nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fasiyé matut war waya jasiyé matut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fasiyé dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñetti mëre fuk ak ñett ñetti mëre fuk ak ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mën na am mune waye walam yaqbid Allah ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihi mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari témir ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonent bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebel ngebel fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebel ak moyal japp tiye ngep moy sene wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngebel khus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def té moy nekku ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxé dina la jaru ndaway ko fi mom té boko fi bayé fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ñep billati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri biyad al qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tie ci tere bu baax tie gumba biyad al qa'id al basir al mu'in ci ndiacar lu ko fasiyene dimbali ci ay kamuyum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yang ci yonu djub nak lala tek ci yonu di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani dine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qaumika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qaumika min quraish واو اس انزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو انه لذكر لك ولقومك القران تران ستران لا يا محمد ستران لي نيت ني لا وسوف تسالون داني لان كو لاج نا الله اكبر لذكر لك ستران لا مام القران لك جينا كو يالا جاكارلو دي واخ رك يولاي دال ولقومك القران bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la foré moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambale baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fa ñi am soldu sax al hajj abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ni bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel la ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laj ñepp waye buñ ci joge dañ ko laj julit yépp nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallahu kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallahu ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fa suñu doom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñene ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nek tontu ñen ñina ñu de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon na ko bakara ba nasi ñi ne man man day yemmon ci mokkal ko way dama ko don jefe bakara ba nasi lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man day yemmu ci won dama ci yaron sama njabot

0: tareki al-kabiru moy koyki yalla al-aliyu moy ko koyki al-kabiru moy koyki motax buñu ne da nga deg yon Allahu akbar yalla moy koyki suratu saba aya ñaar fuk ak ñet yalla ne qul lajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak sufsi lajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suf lolu tont li moy mu ne ko xol na nga leen tont na leen Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suf barkal la gisana ko xamni ki anam mi ngi ci asman mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jawu jee yooyu muy dem gis koo xam ne ki wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne ki wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu toob bi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mel ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noo roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñu wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkal la suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk niñ ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yóbbu yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu weddi yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànk tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib min ni wa min ka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil cuuxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yaquni anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fuk ak juróom ñeent suratu saba aya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi sala allah sallam di woote ci makka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminel la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bëggut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurm jariima la manam lu baxul la waaw yalla ne yonent bi xol wax na ne la tusaluna yen kenn du len laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubaji bu fekke ñu li ñu jubaji la la ilaha illallah muhammad rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di joxlanté teranga gën suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legui ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nusalu min tam bu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne lolu du crime lolu yeen tam kenn dañ ko laaj duñu le duñu ñu laaj ñun wala bok ñun duñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñu len laaj li ñi def ñu kon nak baye len ñi def ñu baye len ngeen di def xulne len yajma'u dama dajale bayrana suñu digënte rabbuna suñu borom sama ginaaw ga buñu dajale ñun ñepp alakhir yaftahu bayrana mu'atta suñu digënte bil haqq ci dëgg bil haqq ci maalu wa huwa yal al fatah moy atte kat bi al alim ko xamki yalla moy atte kat bi al alim atte kat bu xam ya ñu xamanté la dajale ñepp asqalani goor jigen bu leen dajale ba ñepp lañ ci ben barab mu att ñepp kenn ku ne lo jëlën ci way mu jël ko delo way kenn ku ne la waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atté ba atté nek atté bo xamné bil haqq ci dëgg lañ koy tek amu jël ay avocat ñu ñëw di layal ñëlé amul jël fi ñu layel fi dédé fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ko xam ci bu ñu waxé ba nak rek dina xam li nga xam ni lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al khalq fiyudkhil al muhiq al janna wal mubtil an nar so até ba nak ki am deug du gal jann ki amul deug ñu dool ko sawara surtu sabai ay ñaar fuk ak joom ben yalla ne qul wa khayyun ya aruni wan lan ma allazina yalla xamne wala ñinga xamne alhaqtum bihi joxon ngeen len samay ak shuraka def len ay yalla alhaqtum yeegal ngeen ca ñoom samay ak bi ca ñoom samay ak shuraka balen def ay yalla بمعنى توبيخ على إشراكهم وإظهار لقضائهم العظيم مولاً أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية يوي ينجن نوري أي الله بطح ليلة ما يوبر وركو فيتو ينجلكو جخلنكو dama dem ngeen won ma ñooñe ma xam leen tay ji loolu tabkit li ngi koy tudde ci walu tafsir tabkit moy joylo nit kala loolu mu nta nek bal li fi nek huwa mom mi leen di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi leen di wax ni al aziz moy ko tedd ki nga xamni lu ko nax sax nako def te kenn mu ko nax al hakim moy ko xereñ ko xamne lepp lu mu teral nana mu ko terale nana la wara mel du jom mako subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka ya bulil ya muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunit bi sallallahu alaihi wasallam ay daan yoni bi yonent ila qawmihi ci nitam nuhun ila qawmihi عاد الى قومه صالح ينتي لنندن يوني كن كن الى قومه مام نيو يوني كو كافه للناس نيت نياب عربيه نيدول عرب ني ويخ نيك ني نول نيك ني سوريك ني جيغيك نييب يونتي موي يونتي نييب وما ارسلناك الا كافه للناس نييب لنكو يوني legui nak ñaara tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñoo la wedd
1: ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it, bashiram wa nazira. Bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. Moom diine ji muy waxtaane tabarakallah, yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti, maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. Nazir nag mooy koo xam ne da lay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay def ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. Ma tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bashir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bashir moom su toogee jigéen ñi, suñu musóorwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam nikku ci. Bu ñu dee wax-wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam nikku ci, moom ndaxte Bashir la. Su ko defee bu noppee jox ko lu am solo, xoccul ko yére, daal dina ko tabarkalla naa ma kenaa nga mujjam ñibbi, moom Bashir la. Waaye nag war naa nekk Nazir. Bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom, wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. Tabarkalla woote ne yàllaa ñu taxa woote ba noppi di fa wax leneen, mu wax leen ni yonent bi neen lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg, ñu tegil ko ba noppi, mu jël ko lekk ko te fayut seen borom, lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi, nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon, lii la ci wax. Dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw, lii la ci wax. Di dem màkk di jël yëfi jàmbur, dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur, lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yëpp, kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm, muy sa yi ku ne indil la 10000, lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte mangam ak mangam, defa goo ko, lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. Moo tax yonent bi dafa nekk bashiram wa nazira. Yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk, moo gën fuuf ki lay waar te du la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax, bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñu conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii. Suratu Saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. Wa yaquluuna, ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu ne la waaw mata haada al waad, li ngay digge kañ la, bés penc bés penc rek, waaw kañ la. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul nee leen lakum, am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko xrandiw, bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu, walaa tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw, yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara. Mooy dem di dem di dem doom yàgg, mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara. Mooy demam yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara. Mooy demam yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. Mooy demam yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. Muy demam yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Muy demam yàgg mu dugg ci cers, suñu borom ne ko doo génn cers bii. Yëpp foofa lay yem. Allahu akbar. Laa tastaxiruuna anhu saa walaa tastaqdimuun. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarulwut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarulwut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aaya fanweer. Waxaale wax allazina kafaru, ñu weddi yàlla. lan nu'minu bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'minu duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neñ ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci deki duñu gëm tawrat limi wax ci deki duñu gëm injil lamu wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ni cey wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamene togn kat yi don wet bi allah xam ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat indi wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñang leen taxawal inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñi ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ileen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël dilen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax alladheena takbaru ci ñu don reeyel ci seen kaw dilen nogutu ñoy lan lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla wa ndeysa ñu ngam nogutu dilen neewal doole ño wax ñaleen don nogutu den len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fa jëm ñaleen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñu tontu li la fi tud'ifu cenen don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koran ayil huda ci ñu ba'dis ja'akum jinabu len dikele ndax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baara fi ndox lañ seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeenu nekkon ñu dëng yeenu dëngoon seen dëng bop waaye du ñu do leen dëngal barkalla xulubi bu am solo la ñu neew doole ñu ñu ko wax ne yeenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yeen kay yeen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat sabay aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladheena istud'ifu ñuñ doon neewal doole di leen nogutu alladheena istakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen nogutu di leen bal ahakay makru llayli wan nahaari makru llayli pexem guddi wan nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wan nahaar wala fi sabdana anil iman ahakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yeddi yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نيو كران ديفال دي نيو وون بو ني دنجي لولا مو ني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب نيرالي نوبو نك ريتو غندي سان لما راوا با نيو غيسه العذاب مبوغل غا ني دان نوغتو كيس مبوغل غي ني دان نوغتو غيس مبوغل غي ndax ñi doon nogutu amoon nañu doole bañ ku leen nogutu ndax ñoo gën a bay ña doon noggatu mënoon nañu bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla. ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit, déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon, ay million sax ngay wax. kon ñu doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. moo tax wa asrun nadama lamma raaw la alaf, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg, ñiñ doon noggatu daañu fa dugg. ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaala daxya fi anaaq alladina, ca doqi nga xam ne kafaru wedd nañ. al aghlaala daxya, ceen yu gudd ci doqi nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. mu jolli ko nag ci mbugal la. jaxalna salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar, ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fi anaaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. xali ju saw na mu ndax des na leen fay illaa maa kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut leen doon jëf, kenn fayu leen lu dut leen doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtu saba yi aaya fanweer ak ñeent. suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla, bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushriko ni dañ koy waru, te la leen yóbbee war nga di àll la ci doom ak weddi yonente bi sal allahu sallam, ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ki lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam salallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushriko ni. yàlla nee na wa maa arsal naa mosuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk, ci benn réew, min nazirin, ci waaraate kat, illaa lu jul su dee waaraate, qaala tontu ko mutrafuuhaa, ñi jekku aduna ne ko innaa ñun ñii bi maa ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut. ñëpp ña nga xam ne ñoo jëkko àdduna mutrafuuha, ñu jëkko àdduna, nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarkàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonente mosu wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bi maa ursitum bihi kaafiruun. mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw. xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'asaahum fi char. tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dunu ko dégg. léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru amwaala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan, ëpp leen ay doom, wa maa naxnu bi muazabin, kenn du ñu mbugal. loolu la ñu wax, ñoo leen ëpp alal, ëpp leen ay doom, te kenn du ñu mbugal. loolu la mushrikoon yi wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen teg ci seen baaraam bisuba jàmm ci katum rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani
2: yafqahu qawli. Bokk ñi déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba dula mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin. ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demi nekk yooyu, yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg. wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. tax ñu tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksar annaasi la yaalamuun. suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn, waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa daliilan ala rida allahi faqad yuwassicu allahu ala alkaafir walcaasi wa yudayiqu ala almu'mini walmuti' ibtilaa'an wa imtihaanan fala tazunnu anna kasrata alamwaali walawlaad daliilu almahabati wasaaada. suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim xatal wërsëgam. dina yaatal wërsëg ci ab jullit, wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab jullit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor góorlu fas yéene liggéey ci àdduna.

borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaw ci ko neex wa yaqdir mokay qatalib walakin akthara an-nas way lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu xamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yaatal wursak mba mo qatal ko waye teccuul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen dur lay doon tay tawarkala ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demé wul nona ci teewul suñu borom tawarku taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caage ne seen alal yi wala awladukum bi caage ne it seen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum molen bi jegele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len di jegal yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay muñu sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari muñu sesal nit ki ci yalla illa ludut man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mujaf ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou li mën na jegal nit yalla mën nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon do ma ki alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé do ma ki alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallallahu wonu ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisse souf mu ben lo xamni da fay ñak gantax tabarakallah mu taw ci bindu tambule ci am ngon di benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mu andi benen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal mu andi benen gis gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yutay yi lépp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ni waxtani alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bammel yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar mutaqalati digeenta ñi gem ak mujrimoni te mo ñu mu wuton yalla yi teural

0: ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la, besu adaayi nekk fii rawdaati naim wal ashqiya fii barakaati aljahim. Ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xew, ñu texe di dem ca suuf sawara bi xelak. Misaar bi di tëj, misaar bi tëdd bii waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. Tabarakaala ñu tuddee ko nag suratu Yaasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, te it ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquranul karim. Yaasin nag tabarakaala benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër boo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seen i bagage bàyyi la fa. Bon, ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat, soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal nitit sukuraat wi ci moom. Yaasin moom tamit lañu waxoon ca Zamzam lañu waxoon ci moom Yaasin lima quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne Al-Bazar moo ko nekk, nit bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani Yaasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن موي سورة ياسين. سما سنين دي كيف كبوك تسمى قيدوي موك سورة ياسين. سورة ينجم موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل. كنا سورة ياسين ممنونه tabarakaala ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rahman rahim yaasin. Wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. waaye sa dama ci Ibn Abbas ba mu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci loxatu tay, noonu la ko tekke. am ñu ne benn tur la ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin. am ñu ne dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nu ñu yaa sayid al bashar. wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. ñun nag ci fii réew mi dañoo gëm ne Yaasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan Yaasina wala Yaasinu yaqra'u Yaasinan faja'a lahu wiqayatun. mu ne Yaasin ma ngay jàng Yaasin, kon Yaasin moom mooy tur yonente bi Yaasin bisaar bi tabarkal. ba demee ca suñu maam maam Moussaka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yaasin, ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yaasin. kon moom it tabarakaala nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne turle tur yonente bi moom it dëppoo na ci. moo tax Sénégal ngay gis Yaasin mu jigéen tabarakaala, ياسين يالا من والقران الحكيم جنات القران بيغا خامل دنجكون ناسه دنجكون ناسه ناسه مو خامل امول بن ونيكو ولا بن نجاحس بوتي ما داف مباك سوبي مبا ولبتي القرطبي مكو في مني احكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل تفسير ابو سعود مني دنجكو ناسه ناسه مو خامل معنى ياك نيمو تدي بنت ام بن عرقله بن غالنكور بوتي نك Abu Sa'ud ci bopam ci tafsirum bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom dukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati ay al natiq bil hikma min hayz nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'i al hukm nul lak Abu Sa'ud fi mune manam والقران الحكيم ومن القران نزلوا خم ген كورل يالا تبارك الله سبح حكيم داي ديس ليلا nga tambule tabax romuko la dakale ngol tej sa bos defat ليلا nga jind ko raza ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek dekk ci non tabarak allah yasin والقران جنات القران جي الحكيم القران بن مسجي مجار تي يون انك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا ني بوك تي مرسلون ني يالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنت منيف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوم يونت wala qawul ba legi ni nan ko dog yonent waye yalla mom ne ko innaka lamina al mursalin gin nane yaangi bok ci mursaluna yalla mi yonne nak mo ne koy ma yonina la kon ñun buñ doon cioy ñun lepp ni yalla yonni ko du te yalla yonni nako waaw yalla dal neena ko yonina la te jinnaani yonina la bu lepp ma sa won nak ni muhammad du yonent sallallahu alayhi wasallam lol du te mu nek ab yonent ndax yalla ñun xame kenn du ko walbati bi ciow bam bayyi nam ñu xamé won daal ñi fekk ci ñun koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yaangi ci yoon wo xamne mustaqim yoon yu jibla amul jadd jadd amul dëng dëng te moy al islam dinu rusul qablak dina yoonenti la fi jittoon yapp nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid تنزيل من واتجنك واتجك على عزيزي ولا واتجك على عزيزي كتبت كدي الله الرحيم كبري المدى كدي الله سبحانه وتعالى كوكو ما واتج القرآن الكريم نقول كم منت ووت يالله كي واتج القرآن أمون كي دوام آدمي كما نوخ مباما سوخ لملني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخمو على القران لتنذر نخغا منوار قوم من نيت ньо خامني ما انذر كن وار اباؤهم سين امام وار ني سين امام وار ني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني واراتي اغوتوم تي نيوم اد تي نيوم لتنذر قوما ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga waar nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seen imam dañu waar leen fuhum ñoom li leen waru taxna ghafilun yu saggan lañ mbolam ñu waru ñu dooy deglu waarate ñak deglu waarate yi taxna ghafilun yu saggan lañ jigen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waara gu mu bok ci ghafilati ñu sag goor ñi go xamne tabarakallah am ñu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara eefal ko laal lu tax dañ koo waaragut moo tax foofu mu xaafilun. Te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i baay, ndax baay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru. Kon daal way jur yi waaru li tuñ si ra xaw moom maa un zira aabaahum, nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi, foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom xaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi, ngeen baal ma, moom borom kër gi, nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti, ginnaaw papaam waarut mbir mi di ko jaaxal, dañ day toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog, xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi, jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool, foofu mu xaafiloon ña nga sàggan. Nga gis ko doo ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko, wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko, mooy dañ laa waaru. Loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am awsas réeréy ndeke wax ji li muy bari bari, li muy yaatu yaatu ci rajo yi, li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi, conférence yeeg yooyu, ba léegi waaraate yu des na maa unsira aabaahum fahum looloo tax ba xaafiluun lu sàggan. Kuñ waar ku ne da ngay sàggan. Waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine. Waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam, léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu, da nga koy wax rek daal di jàll. Su ko defee loolu waxtaane diine la. Soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah maa jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi, kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru. Su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajab ñetteel ak dem feneen foofu mu xaafiloon looloy sàggan. Yàlla nen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fofum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm, ñàkk gëm-gëm moo leen yóbbee loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante, te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere. Tabarkàlla na muy solee du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxee ak nit ñi du baax, ni muy musóoroo yu yëpp tabarkàlla dar du ci baax, te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi, ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn, te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi, ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit. Loola mooy gax. yowmal khiyamati am ñu bare bare bare ñu ko yalla di takkal subhanahu wa ta'ala ñu naar dox ñeent téméré at fañu bekké ba bañu add sirat ñeent ñetti téméré at traversé ko ñeent téméré at ku daanu duggu sawara wacc ko ñetti téméré lolépp ñu nga leen takkal ay gax ci seen dox ya ñu di ko diri ndax sagganté guñ sagganon ci diiné ak yeddi ñu yeddi won dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ya dakh yoya di fay ba taxna ila al azqani tasam pudiya fahum ñom muqmahuna mu nga seug manam li nga takal ci baat di fay ba taxna mu ñu sig nga seug jëmele sa dox ci ci sa put fas sa sikim bi tek ko ci sa xoot xoot bobu waaw misal ba dem ci suru jalalayni mun hadha tamsil wal murad annahum la yas'aluna lil iman wa la yahfuduna ru'usahum la mun misal mun li ci djiblu moy ñom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsir jalalayni jukki ñettel ba xatum ñet semer ak fuk ak juroom ñet ibn kasir neena ومعنى الآية إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمعت يداه مع عنقه تحت ذقن من في نيتك آية جمع ابن كثير من ينتر التسينك ونوارا منك متخيبي اللب bu ñëwé yamal qiyamati dañoo def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxo yi ci seen dox yi boole ko ci ron pour gi tak bam deugar lolu moy duñu ziqnu nak ben bi al azqan ben moy ziqnu atabarilu la wax mu ne wa ziqnu majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sufi fofu ñu dajé lolu moy ziqm suratu yasin aya juram ñet waja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab galankor ab jeppent bu kenn mënuta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab jeppent jeppent moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënté ak dem ñu def seen ginnaw mu nekk seen digënté ak bëpp wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ak ñu ci sa kanam ñu ci sa ginnaw ndax olaf day wax ne ku xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fu mu jëm mu bëgg delu fa mu joge far gest ginnaw ngi ci baras baras ci kanam baras ci ginnaw fa amsaynahum ñu nur leen fahum la yubsiruna kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan nga wax ñu mire sa gina nga wax ñu basé la dutu gisati ñu nek ci ndëngte ba yag ca nur la yalla jëflante ñom mire sen kanam mire sen ginaaw basé len legi dutu ñu gis imam sheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal li ñu netti li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci tere mbure ñu ñu tuddé qilas az-zahab tere bobu ci sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam kéra bi nga xamé ni mi ngi bëgg joggé makka ñew al-madina wa yasyamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش أك مشركون دانيو داجي تا دار الندوة دي داف بن داجي بو ماغما مير راي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا تيوات كو مو مل ني مل تي سين دين جي گم لن گم ولا ني گيندكو ci biir waxtaan wa ñu déppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji du sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi nu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj. Bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk, noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Waaw suratu yaasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom, am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yooyu moom lu ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu munu du ñu gëm, am ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moo yem ci ñoom du ñu gëm. Li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari waalzawaajir laa yuminu. Koo xam ne miiru sankute dafa ñëw def ak ker ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam, soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun, am nañu léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar. Wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsiruhum wala waaroo leen ñoom laa yuminuuna duñu gëm mukk yàlla jàlla musal dawa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yuminuuna duutuñu gëm. Moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum fahum ghaafiluun, war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim yi nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu. Innama li fi nekk daal tunziru dana waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kumb, kii rek mooy waaru waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw. Benn wa xashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku it day waaru, ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru, waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru. Ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti, kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox munuy su koy def ci loxo, kuy rooti su yóbbuwul ndox munuy su koy def ci poos, naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi lay dem yóbbu woon ndab xanaa falkuloor ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu ba lay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jëm ni ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma. Bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru. Cheikh Mohamed Moutali Sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ak ku jiit alaaxir. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li mu doon wax ñu nii gumbaa ñu nii Abdoulaye ibn Umm Maktoum waa Quraysh ñu nii nekk ay ministre ki député nga xam nañ leen di leen waar te yoru ñu ndab luñ def waaraate fii ak fukki at buñ waaru sa gumba génne moom yor na nag moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittaba'a dhikra, ku topp alquran wa khashiya arrahman, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léegi lañ gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba. Tabarakallah, ni ma koy junjee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméer at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind, tabarakallah yàlla na yàlla fay ko. Téeméer at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mboolem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñëpp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarakallah. Ñetti neuf yooyu te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fekk kenn fekkiwu ko ci, ña fekke woon mil kenn fekkiwu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstukat yi ñi dellu ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni at mille kese kese daan tàmbuleet 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarakallah duñu ko fekke waat. Yàlla kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu dem am yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil ghaybi. Ci topp alquran nag ba waaru ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd kooku waaraate wa jëriñ ne ko tabarakallah. Kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna. Barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom benn. Yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu déggal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di fi mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rekk la mën a amee tabarakallah. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fiy tàmbali nag di tudd dekki bi nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rekk nuuxi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wuru ci amati sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rekk nuuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw. Tabarakallah. Naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char
1: ومن صالح الأعمال وسيئهم وآثارهم أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد التبريم

ay wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba sheytan du ci mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko meuna garat day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñu ko shaytane su baba soxna soosi sheytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sheytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jot ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo sheytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba sheytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu dem di juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko defut nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tayam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu binti xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci sheytaani rajim sheytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan sheytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañun dóor koo xeer sheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom sheytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom sheytaane moo fay dugg mooy tas sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante ak seen borom moom sheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy sheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom sheytaane ba jëm ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangun wu rafet ci nangun wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na
سرك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يون ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يون ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يون ني نارا فخه موي يون ني نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non فتقبلها من نقول ربها برمم بقبول حسن انت نقول رفق تبارك الله وأنبتها ميركو ميركو نباتا حسنا يرب رفق ميركو يرب رفق رباها تربية كاملة ميركو يرب رفق باتو رب فيد ربا رب يرب ولا ربا يرب ولا ربيا لول في التربية جوجي مي يين تدين إدكاسيون modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ñep man ci xétul qur'an lu ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënt dom ba ngon mu ñew yépp ko nako daal nga yaral mako mu nako wéx na fang ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité war na wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu fi na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñuwé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qala muné ko huwa min indillah
li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lolou lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj yi ngi tuddé té lolou mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla lay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu regle fi ci waxon na ci kéro yalla lay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ni kon su nexe yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dal di xamni ki may ki war nako mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'u ad-du'a ku deg ñaan nga sami'u ad-du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xani ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yeepp da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne da na ko may ba bayam di ñu tuddé zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yit nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mune ko sa dom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuran day don ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tutun jigen ñi dara yalla ne dedet nak ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñom nim leen bindi
ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu lu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doomi doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, mu ñetteelu taggam. Wa nabiyyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mine saalihiina, ci ñu baax ñi lay bokk. Saalihiina ñu baax ñi it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko, mag muuma nga ñee volume ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla na dana ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jël programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñëwoo ko nag na nga ko bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan laay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan laay amee doom, waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag naa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fukki at ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur. Te jigéen gu dul gis puur, lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop, loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maayachaau lu ko neex. Ban ka sa baaram ci bax ci fi ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax, ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan mine saalihiina, doom jooji man yàlla naa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeent fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def ma yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu
kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba muñu agge te beul boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu lafi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gënna na dana am dom wa ayna ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusom xam ci jille wer ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nuu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxe sa dalagi booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñ xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne seen la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraku taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya cheyun xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noonu waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg

0: ngay sujud waya warqa'i ngay ruko ma'a raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan ene ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teral la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku'u ma'a raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yep dama beug nga fetti wok man ukhnu tiri rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi su dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege hayal sala way way sa toilet bi bum la te sulmu bum la te jap ndax toilet bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo selmu pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way nanga ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nanga julli ci mbolo nanga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf li ca bob ba waaw mom lañuy taf li ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf li waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son kën ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi ke ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen mboro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yi jigéen ñi bare bari ci fàkkal la ñuy ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen tib dafa jàngale tuddu le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tandarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodda ci noppu ndeyjoor bi yeqaantu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàllah ak ñu demi ni ki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tefilee xale it na nga ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba càng ko teg tuum wastafaaki ala nisaail aalamin nañ jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk waaw len tok len sen keur dede daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jëri ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam fekk am bir bu ta ñal ñol amé wala ciow moom da len defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def daf nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majid ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len jibul penku manam di len ngeen bal na ci baat bi di len jongal dañ ko wo wa principe bi ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax ñu dem ba ñag ñu wax di xey na wala wax di dafa juuma du jëm ñuk ko ma yunti ko anil hawa ilku wa illa wahyu yuha sallallahu alaihi wasallam waay ci dem jakkay mune jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téra sa xol muy dem jakk bu kenn téra sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takay sun digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kumpu yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yar mu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw liñu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan dañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryam ee maryam inna allaha yàlla yubashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxyaa ba yàlla di may baayam loolu la ko wax anna allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari maggat kun fa yakun rek moo leen mën a may doom ñaari maggat yi ni mal wax kun fa yakun rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon xarbaax lay doon kii nit maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci dina am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee nga wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasix waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax usman bun affan wala muhammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja amul bàyyi isa amul bàyyi nag sa doom ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja waji wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhir li yàlla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu ko yàlla maye bu ko nangoti mukk waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu li sax wa jiiran fi dunia wal akhir wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mën a ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Al Imran ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jum amagul moom Maryam alayhi assalam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir mu tëral ko ci biir soom wala ci ay laytaayam muy wax wax gi sa bëcc yàlla dana ñu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat boo ko xëlen te su mag jet te su waxee ba nag ñi ak nit ñi nii danaan cel duutul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlen diggante bi nag du fi mën a wax sa doom ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa doom ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te uma jëkkër xamula amu jëkkeur waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu goor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ñu dina am do naka la
0: qala ka zalika allah yakhluq ma yasha
1: nonu dila ko yalla def xeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kazalika allah yakhluq ma yasha nun la yalla binde lu ko neex xele dem na won kazalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluq moy bu jigen amé du toll ci gis bax fexi ni nit meuna am bam am dom bu ko te bu jigen weso bax fexi ni nit wara meuna am bam am dom lo tax fule yef'al lay wax fi yakhlu soko laaji ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
0: qati'un lan nu ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni diñu dur ay bolle ci bop wa fa'al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya والحياه الثانيه حياه البعث يوم القيامه فهاتان موتتان وحياتتان تفسير كدي رحمه الله عليهم يالنا يالا يوكلن يرمن نيوم نيب دا اي جامبار لا تفسير كدي نيوم نيب ني ديغو نيوكغي موي با نيت جودوغول نيو سي ادنا ديو نيارال جي موي ديكاي بوكام لا خاسي غاسوم تخ بوم خوت def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di saxol lek retan muy joy ñu ngënte ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundu ابن عباس ما وخ لولو ابن مسعود ابن عباس لول لا وخ اق قتاده ني نه لولو موي وخي سوني بروم تبارك وتعالى جم نان وخ تاع القران كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ناخ نين دي ودي يالا ميغا خامني مو دا نين نيكون اي واي دي مو دوندال لين راي لين dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanataini wa ahyaytana sanataini suratu ghafir ay fuk at ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ñen weddi ko ne lool mu nta nek amna ci nit ñi nga xamne nangu ñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum moy ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay yi bari dañ sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxé ci yalla da rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom loolu waxin la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam akide minik yoy wa yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal
2: لله العلي الكبير فان حكم دوغل دوغل فاب امير اتيكو تي نيت موارا نياك ولا موارا فاتو ولا موارا اكسيدانتي ولا نيوار كو داك تي بلغيم ولا موارا فيبر يوي ييب لله العلي الكبير يالا مو كاوي ني تري ماكو يور لله العلي الكبير فالقضاء لله وحده لا للاوثان والاصنام ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمنر مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخي فخي فخي فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فقط نيار كان مو يالا هو الذي يالا يكن خمي يريكم اياته مولن دي وان مانغار غا يلين دي وان ني موم ريك يالا يريكم اياته يالا موم ريك موي واني مولن دي وان مانغار دي وان ني يالا موم ريك يالا يريكم اياته ساسو مو واني اي كيمتان يو ني خامي ني يالا ريك يالا كيمتان ياغي بوكو نتي اسمان سي ني سين سو سي ني تاخاو مونتان يا jant beug wer wer yi demene ko yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ni nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bob bi ordinateur bi li ci balle di doxal aduna legi yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir yur yur gi kemtan lol def ay fil yu bare bare bare bare fi bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawni rok fil fil bopi do madama waaw motax leg leg fil yi jaxoso nga gis do madama tisoli fil yi daldi ni mu jaxoso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullahi rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma sey doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu beug nga ni alhamdullahi rabbil alamin kula degna la yarhamukallah nax fil yi mo jaxoso won ba do xawa xam ni ngay def ye gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek ci demini ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gañu ci liggey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kero bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amé yu taxaw li yépp taxaw ñi seen yu taxaw ñom ñepp dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënalu leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wayunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla wacce wursuk bu jogi asman ورسكو جوغا اسمان المطر الذي هو سبب للرزق لوتخ يالا ني ورسكو جوغا اسمان مودي ني تاو موم اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب مونتا جوغي تي لنين لودول تاو اك مباي يور او خيب مانام ندوخ اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب مونتا جوغي فنين يور او خيب موتخ tabarkala ko manon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekké rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekké ko barab bi ñu koy bay rek nak waaw bay fi dekké souf si yep ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaar xajjo yu dom fi leneen lu fi def nak baye suko wala leneen lu fi def dekké suko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sa kër dila tabaxal mu beuri ay ruqru qan nak mën ta tabax wa bu nit ñewé su kat dina tabaxal mu beuri ay ruqru qan lol ruq yu dara nikut mu nan la fi mënes na fi tek ay bagage na ni fi mëna fi xamna mom mëna fi di yew xari na ni fi mëna fi mom xamna te lu yaq yi kër gi yépp nek ay ruqru koku dafa mën ta tabax bu mëna tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neek muy ñaari barab rek ëtt yeek neek yi aduna ci nak ñaari barab mo forna nek muy fi ñi bay ak fi ñuy dëkk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fé dara nekk fa ñu naan fé ko ko bay genn aduna fé ko def nangam su boba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ken du waru lu dul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru du waru illa man yunib lu dul koy delu ci yalla subhanahu wa ta'ala suratu al-ghafiri aya fuk ak ñet yalla ne fad'u llaha jamulam yalla mukhlisina lahu ddin selal ko diine ji selal ko li ngeen di ummato ci mom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al kafiruna yefri na ngeen ummatul yalla ummatu go xamne ku len gis xamne yeenum koy ummatul walaw kari al kafirun donte yefri lank nañ ne duñ len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ku merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba de ngeen tabarakallah gurgu ci tiwawon ca timisum jëm dan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari al kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati darajay kum beug sa daraja yekatiko rafi'u darajat moy yekati kum beug sa daraja yekatiko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lolé yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne woté fam ni tek ko fa lolé yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti daraja bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccoo réew mi wala ñi xëccoo nangam ak nangam rafi'u daraja yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u daraja yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ko upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñëwé yoonte bi xol ñi fekke wu ton badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan tol suratu zumar ay wartifa'i arshihi al azim al ali ala jami'i makhluqatihi kasaqfi laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتم نار تيمير أكفر وير أكجرم يت مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكتكوك عرسم قكوكي تمولم بني في نتين لن نلن سن تيراف دي تيمير تغن قكوكي من أننا نيو عرش ya qut la bu konku ya tu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud mai wa kaunu al arsh al azim al muhit bi aknas al alim al alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kauni ulu sha'nihi wa azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kawé aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilifé nang ko yilifé mu ne lolél day woné magayuk suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tayyib zul arsh kan mo yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards yi milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu wax yu ne leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci Mohammed alayhi salatu wasalaam akhirul anbiyaai wal mursalin ji des ñépp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayk kama awxayna ila nuux lu tax ñu tuddoon ak ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax tafsiru alqurtubi jëg ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen i yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru noonu la tax ñu dëkkal leen ñoom ñaar ñu tudde leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubbutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq jenwaay dafa mën a leb lool jenwaay mën a fayu lool jenwaay mën a seetaan lool lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk waa ji nga xam ne ku ko leb danga ko fay daal di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi waa ji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko waa ji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ji tribunal bi bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee ñoom ñëpp na nga njëgam ña nga jëm yow ma talaaq lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah li yusira yow ma talaaq kon yow ma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafir ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jëri ñëw pousse ko ci kàttanu suñu borom.
3: mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aji ma jëg ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala.

ñaanikni borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katan bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla ñu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu nak loolu ci lañu alquran karim bi jëmm ñun ñep man mi nga xamne man la yalla natto ma diko

0: ci suratu rafi bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamné modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war fa dañé ñu tuddé ko yawma at-talaq bëf la bo xamné ñu jëlon ak li jaamu dawon danañ dajé ñeleen doon dakk te gis ñu leen woon ku toñoon ku nekk nga toñoon randi wu ba mooy yawma at-talaq ku naxoon waaye nekkoon alalam randi wu ba mooy yawma at-talaq ku juloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca dara seen randi wu mooy yawma at-talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam randi ba ngeen am mooy yawma at-talaq def boobu daal yëgal ne góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naka di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ ndaje yawma at-talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yawma hum baarizuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay li ma minu mal kulli yawm lillahi lwahidi alqahaar yàlla neen yawma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama yëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yawma hum baarizuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi baarizuuna fi ardi almahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kerodee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroge shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su keroge allahu akbar yàlla ñu yàlla sàngu sutura su keroge yàlla daal di laaj benn laaj limanil mulkul yawm ku moom ngóor tey liman kan moo moom al mulku ngóor al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor la ñu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor la ñu góori àdduna si yëpp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom ngóor tey su ko rajo ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax ba lañu jël li ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laa jël naaj bi kenn du tontu si ñoo ñu deful loolu ñu tig nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laa jël naaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tontu ñu ma ni lu mooy ko yow ñëpp ngi ñu xew ñëpp ngi taxaw baarizuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa ñu dul ñu niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii li ma ni lu mooy ko yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dañu toog diir bu yàgg bu ngaajaat ko di ma nel mulkul yow dama ne ku moom nguur tey ñoom ñëpp la tete di xoolante. Ñi ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñi ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wut a wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu

0: من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لون بعد ما تيجي تسمع القرطبي بكتفك جروم ختم نتتمر لك الحسن وقنون الجنعان مني يلا لا يلا تنتو ndax bis boobe amul kenn ku fay tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu boppam ma tax kera ba yàlla ngaa gi sawara ne ko ndax fees na sawara ñu mu ta tontu te ñu mu ta ñàkk a tontu alim tana ndax fees na sawara ñu mu ta tontu waaye ñu mu ta ñàkk a tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tana ndax fees na sawara ñu mu wuta tontu waaye ñu mu wuta ñàkk tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am mu ne ca kanam tabarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay buwangeen ak ñu leen woon ay buwangeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo mais sànn tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi bu ñu leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon bu ñu leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay da ngay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji ba lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom wa rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg a tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom wax yaa ma si doxle kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jël naan yàlla maliki yowmi diini iyyaak naabudu wa iyyaak nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen ñeen ñëpp ne maa ma ngóor tey lépp da selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar al yowma tey tujjusa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ña nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àlaxir ña fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow ma tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ndeysaan gis yamu defoon mu matt baaraamam ba caqu ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yamu dan def dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yana àlaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri laa zulmal yow tey kenn tooñ lu tax
1: ndaxte tujj saa ku ne nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëm. Kon nag pensé bi na lu may jot rek yëgal ne da nga koo war a jot, lu may jot yëgal ne da nga koo war a am, ndax itam danaa war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa wumal yow mu tooñ daa xëy. Yàlla tàmm ne àcc nag te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak régle la, ku gaaw ak régle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu. Fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay a facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka taala. Àggagul ci asakay asakam, ndax yëf yi muy gaaw gaaw fi nekk ni xel mu ci doomu aadama leen gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw daga bugu. Inna allaha sariiul xisaab. Moo tax ku bàyyi xel nii danga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Ulaika ñi na bëxam yalanahum llahu, yàlla bën leen. Wa yalanahum dana leen rabbi alaynuna, képp koo xam ne day dëpp rëbb nag mooy yërmande yàlla la ñuy dàq ci waaji, loolu mooy rëbbum yàlla. Bu ñu diw yàlla rëbb na ko mooy yàlla neen yërmandeem bu mu demati ci moom. Moo tax bëri na yoo xam ne da nga koy def yunit bi ne yàlla rëbb na ko, loola boo ko xamee mooy da nga ko war a bàyyi, ndax yërmande yàlla du ñëw ci yow. Luñ la ñaanal ñaanal yërmande yàlla illa lasina lu ñu nga xam ne daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi, daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi. Wa aslahu, ñu defaraat lañ yàqoon. Wa bayyanu, ñu leeraat leeralaat lañ nëbboon. Ba tax kii tuubam du yomb, kuy nëbb xam-xam sëb tuub du yomb. Ndax ñett ngay def, dangay tuub li nga doon def, defaraat ña nga yàqoon, leeral la nga la lëwaloon. Moo tax ak tuubam du yomb. Fa ulaayika, ñii day atuubu, danaa tuub, danaa nangu tuub aliim ci ñoom. Wa ana, ndaxte man yàlla attawaabu, maay nangu katu tuub bi. Arrahim, maay jëgale katu bakkaar yi. Yàlla nañu nangul suñu tuub te jëgal ñu suñu bakkaar bi barakati sawmi ramadan. Yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne kafaru dee nañ wala wedd nañ yàlla. Wa maatu, ñu dee. Wa hum, te ñoom ba ñuy dee kuffaar, ñu nekk ay yéefal. Inna allazina kafaru wa maatu wa hum kuffaar. Ndax nit mën naa nekk yéefar ba muy latte dee mu tuub, waaye nekk yéefar dee ca kéefar ga. Ulaayika, ñooñu alayhim, di dawaat ci ñoom laanatullaahi, rabbum yàlla. Wal malaaikati, ak rabbum malaaka yi. Wan naasi, ak rabbum nit ñi. Ajmaiin, nit ñëpp, ñëpp leen di rëbb alan ci àlla musal. Xaalidiina, way sax lañu fiiha, ca rëbbuma. Xaalidiina, way sax lañu fiiha, ca rëbbuma. Laa yuqaffafu, du ñu oyafal mukk anhum, ci ñoom al azaabu mbugal ko. Wala hum yunsaruun, kenn wala hum yunsaruun, kenn du leen xaare, kenn du leen xaare dara. Bu ñuy dee rek tàmbalee mos mbugal ko. Loolu mooy wala hum yunsaruun, dañuy dee léegi tàmbalee mos mbugal léegi. Moo di ñoom bu leen roofee ci seen biir bàmmeel ba malaaka yi ñëw laaj leen laaj leen di laaj rek, ñu daal di tontu seen tontu yu jàdd ya, lañuy daal di indi mbir yu leen di tiital. Lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru. xam nga dama demé amna ci ñoo xamné sindax rek lañu dal dafa yalla indi len ay 45 sindax seen bamé waaw fekk wa joxane mbott rek la ragal yalla rek liko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bok gisé rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indi bu lay sul bu gayu ñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon bu la sulé na la bolé 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa ñe ñu fukk yo juroom kep ci xabru ko sa neeg bi ñu yaato boko bokké ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral bo bu la ci matra yu xuwo morom yi bu ñewé waaw la matte dan na ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé neeg bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp yi la di and rek duggono ci biir neeg bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu ko dal ñal musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuk lepp luñ fi wax yalla loolu du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakallah إن في خلق السماوات يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بندو كاسمان اي جي لكو تخا واتي مودي ماغا واتي تا المدينه المنوره كربا يالا ني و الهكم اله واحد كفار قريش ني لول مونتا نك لول مونتا نك ني نيوغي ام جوروم بن تيمر يالا اك فانير اك جوروم بن ba pare am problème ngeen def fi indi ben yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su ba ci gemu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay ind lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tege soxo tabarakal ñen wama anzala llahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ka ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi man ka ndox sa ca nekk acc ko ndoxi ci dakar yeb jent bi manko ko acc ko ko fi foot ñu woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segga ko bu ñewé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat, bëy yi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat, lu tooy rek mu jëlaat, ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg de ñu koy naan. Allahu akbar. Amerika yi ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi, ndoxum giij mi mu segg la ci nekk xorom yépp wàcc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mi. Amerika yaa ngi koy jëm, waaye suñu borom gis nga ni mu koy defee moom moo gën a yéeme, parce que ñoom Amérique yi ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek, waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko, loolu day daal di jafe. Yàlla nu lay def su nawetee nag

ginaaw ma la gënal yàlla tiit naa ci loolu ba ñima ma laa jox yéema yowutal daa dugg ci nib ci ëllug sa ci dimit lay door a génnaat ndax tiit yàlla ko yàlla yërëm génn naa aduna daaw ci weeru janvier waaye loolu ak sëriñ loolu la war a def wax la xel lu rëy li nga wax waaw ndax ba waa ñeneen sëriñam sëñ bi yaa baax mu ne ko eskay mu ne ko yaa baax mu ne ko eskay ñu ne am yàgg dafa jékki-jékki ñëw ne ko sëñ bi mu ne am ne ko yaa bon mu ne ko ba nga mu waxee yaa baax laa nun suñ du mon bi waaw waxe yaa baax laa nun suñ du mon bi waaye yàlla ni nga koy bëggee war a ko bëggee lenn bu yàlla wéyee nag li ngay bëggee yonent bi moo war a ci tege bu wéyee nag ni ngay bëggee diine bu wéyee nag ni ngay bëggee sa ñaari wayjur su wéyee nag boo amee jëkkër wala boo amee jabar waaw su wéyee nag loo ca teg yaa xam waaye boo jiitalu ji boo moytal mën na laa jural ngaañ walaw yaraa tey bu gisoon allazina zalamoo ñi daan bokkaale is yarawna al azaba bis ba ñuy gis mbugal ga kon daa ñu nga xam ne ànn al quwwata kattan lillahi yàlla rek ko moom jamian lépp wa ann allaha ta daa ñu xam ne yàlla shadidul azab ku tar mbugal la yàlla nañ ci yàlla musal istabarra ak kera ba nga xamee ne dana dañ ay boo fekkoon kera ba nga xamee ne dañ na allazina tubiu ñañ daan topp min allazina tabiu ñu dañ ca ñeleen doon topp yow la xiyaam istabarra allazina tubiu ñañ daan topp gëm leen ànd ak ñoom te ànd ñoo ñoom ci lu dul yàlla ñu dañ min allazina tabiu ca ñi leen daan topp bis boobu dana ñàng lool di ñëw fekk koo toppoon bi nga agsee rek moom ci boppam mu dañ ci yow yow mi daan toppe ci nga daan topp dañ ci yow waraawul azaba ñoom ñaar ñëpp ñu gisandoo mbugal ga yàlla ne leen yéen ñaar ñëppay mos mbugal wa taqattaat mu daal di dagg bihim ci ñoom al asbaabu sabab ya leen jokkale woon sabab ya leen jokkale woon doomaa dama bëri na ñoo xam ne dañuy àndante te ay intérêt tax bu yomal xiyaamee intérêt yooyu la yàlla wax ne day dagg ndax waa ji dana ko wóor ne tey mënoo ko rendre service moomit mënu ko moo tax yomal xiyaama si amul kersa foofu ndax sa dernier sens la waaw tey day baax mbaam bon rek te waa ji bu leen xulowoon ba ne yaa ci doo ko gis li tax ngay am kersa ci leen mooy nga wax ko tey lu ñaaw ca ëllëg si ngeen dajewaat nga sëgg waaye koo xam ne kii tey mooy daje bu mujj bi ñaare leen am ca kersa du yomb gisunoo kutu ki ne ko ak jubati di yombe léegi-léeg nit jóge fii dem Italie rek tàmbalee jubati ñëwaat fi ñu naan ko waaye yow xanaa di puy jaay ak carq ne sogg tàmbalee tux mal buru te ba muy dem daawul tux sore say mbokk day yomb moo tax bi ñu yàllay nettali Youssoufa nettali bi da cay bokk li gën a doy waar mooy sore ay mbokkam ba noppi tiyee boppam noonu wa taqattaat bihim al asbaab xuloo ba tàmbali waaw xuloo ba tàmbali wa qaala wax allazina tabiu ñi daan toppe law ann lana bu ñu amoon karratan benn dellu ci àdduna kon day fa ca saafa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna niñ dañit ñun loolu la gaa yi wax fa law ann lana karra karra mooy boo dóoree bal ci miir bi dir ba mu fay am dellusiwaat ci yow moo tax ñu tuddee bal kurra kurra karra mooy song na xam nga bal bi boo ne ko ci miir bi tëpp day daal ñëwaat léegi la muy am ci miir ba loola daanaka xam naa cers genn wàll seconde du ko fa daal jël soit gaa yi ne ñoom loolu sax sawa bañ ko amoon adduna rek fa
bu ñi ag rek dag dañ ci gaay yi waye bu leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone buñ ñëw fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar wa wala sey fiere ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar wa jël tekkam yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka nun yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla le mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu idgham non gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ard mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ci banana ba nga jël ci banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bes bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ciép dewlin mew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla nun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeluñu bi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu bi boko defé ben lu ko ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nango aw gub la ha kon ko yalla li wacc doyna kulu
lek len mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak te lew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse jog yoonte bi na boone ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben danku ciep bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am defense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank maire bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soona ci ne ya rabbi yalla ne mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانكي شيطاني بلن توك موك تانكي شيطاني بغا جار فام جار انه شيطان لكم عدو مبين نون لا بولير سينم نون لا بولير موم شيطان متاخ دابا دام بوي وودال بوبام نون موي دا خامول ني القران واخ ني شيطان موي سين نون بول فوت بنن نون سما وجيوك sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñ bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu والفحشاء بسو كيلوبان والفحشاء اك نجمبوتيف نياري رك لا شيطان ديغلي بس بوي ديف لو بان دالاي انتراسي يا مان غاي دو نونو بو دي غنو جيجين بوي واد مولا سييل يو خيس يي مونا كو генي سييل يو خيس يي مونا كو ген nga gën nga san di titru xali goor ji la jey nak fekk mom sheytaane mo lay jey ci sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay titru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñëwé boone ko ah sa poju dem bi tabarkal le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci ala musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul sheytaane dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: جولي تلولو وقتاني مشهد القلق الاول للحياة خيو خيو بندقي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دنو مبند اسمان اكسوف بندكو بندين وشوي بندكو بندين وخيرن وي نخمنا كو خول كوني war nga da nga ci gissene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ko dugg sene fek lal balali ko rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيس رك داي وانينا يالله كو ماغال وتاخ باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر تي خول مو نخ دوغنتي نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xet yi jappon ni ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demé nik yoy ak yi demé nik yoy mu tuddu li nga xamné wacc na ci samour ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juromelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujrimoni day indi nak waxtan ci ñi am jëm المتقون بخرب الناس وخنا لا ني صابو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا رك ام جوم رك لاي تيكي واو موختانتي ني ام جوم نيغا خامني دانيو تيغي تي كاو شريعه الله تيغي تي كاو دينن ديني سونو بروم جي يالا تيرال لين بالامن والامان في دار الجنان تيرال لين ني ام كولوتي تيرال لين ني ام اك دال ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marché bi samé wa marché castor mu ñu samé seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom sami yi wala ne yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñ def ko muy lu kiyamtani def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaaru tamb bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dig mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ko tuddi nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara, ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu Fussilat di firi. benn aaya boobu dong moo tax suratu Fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu Hud, ndax suratu Hud ak suratu Fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. kon nag noonu la suratu Fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñi tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. alxuruf almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran, sa demee ca suratu baqar la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem, xaa ak miim. wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim, suratu Fussilat. tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la. wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. foofu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yépp. min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yépp. lu waay mën a mën a tooñ, soo yoree 1000F, 1000F du la wax doo ma def ci sa poche. lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. tabarkàllaa am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. sa laa bi ñuy añ tey ceebu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàllaa. loolu mooy arrahmaan ci àdduna si. lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër biñu yonne rasulullahi la yalla ne won legi lama dan def bayinako ku togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñepp aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeramtalu ñi jago yeermane yalla te doon yeeramtalu ñoñe la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhirah yeermane aduna lo way jibo di bakku nga yeermane al-akhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yeermane xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañu xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande jidir rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca neruta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wam tazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallah am ci seen wallu yeermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ñëkkoon ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacc al-qur'an ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li du jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran mokku luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gisugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alqur'anul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ca bam yag kenn ñu fekke se ko ca ba ni ko aw nit fekke bam ñu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alqur'an ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dug ci internet dug ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko dugal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la daldi wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisani al arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekkuy ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hôpital principal wala dante mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jejj dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wax suñu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yuninti alayhi salatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ñoo xamni ñi xam nañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصة تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكوك xut ci ay secretam do ci manal geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tegge wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xamni fi lim lay jox fi du lim jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullah alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñiko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tip ken du fa jaq du fa wax len lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah ko defel bashiran wa nazeeran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada bi yalla defee li nak fa a'rada mud moyu woni ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko deg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko deg bo demé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rad aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin balima cha tafsir bu tudé al bahr al muhit jukib jurom ñaar khatum ñent témèr ak jurom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole cambaru ñu ko gëstu ñu ko setu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dari koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تكسير التبري جكيف كجروم قتم يتتمير أكفنوير أكجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نخيتم dañoo du moyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawati ne biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñun ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ila seen xol yi da am lukum mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu len lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bay ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf nak lakum dinukum mal yadin bokk ñi li leen dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa dis seen digeunte ak yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi nga doon wax ak mushrikoon yi xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa amal innana aamiloon foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi al majmuatul ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëggay wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamuleen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ni nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ni nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokkuñu xeet bokkuñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew na doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee ni ko yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat al adila al aqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baat boobu it seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am waaw nombre heure rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la mu yendoo rabb lépp
1: koku ak daf dayam dong am ko xamni ci jakk jeli dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci layam dedet da di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lool lool ño xamni ño daf baye benen misal ay dooma dama ngi ni yo xamne fi ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax la ci tabar kan lañu gor gorlu waye bu tabaxi gi joté lañ amul lepp yam ta moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabar kan la buñu xewle fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daali tok yalla neena bu len melni ki xey rabb ngol jot nga fi neena du taxa am la lay wut mokk ro di soti ci sendal ñoyam kep mokk yaatal len bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha kettum jimu yallo an kasa ba mu taxaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doyen tabarakallah mune su ngeen ko defee de tattaqifuna da ngeen jappe aymanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen digeenti mune bu len jappe seen ngin war yu nek seen digeenti lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qad wo xamne ye mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xeyri dama bëgg ngeen nek yeen wal islam xed wu gëna bari xali ci xeyri mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri paktiya mu jallik neena kanu yuhalifuna al-hulafa فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك سدمتي مختصر ابن كثير تا جوك فوك خاتم تيمير اك جوم نيار فوك اك بن نون لاكو كني واخ مجاهد واخ مي ني يالا دي واخ دا ني دان ديف سونو غينينتي اكو خيت انك نيوم بام ياغ ني گيس كولين اپ خالص گن لين ياتل ني نفو نيوك كي دم تا تي يالا مني بولن كو ديف سو بابا دو نين اومال تي دما بنگين اومال innama yabluukum allahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ko ko ëppulé yalla mu dama leen di natt innama yabluukum daf leen di natt allah yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise defa liggé ñu lay jox lo xamne li mëtul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nekk te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukk fi nga ñëk nekk dem feele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na innama yabluukum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu woowon fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yaag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukk li dem fe yalla mu ne a bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wal yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taxaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna bi jawuti yep lu dama adamay di wote yep lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamé di leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wen xet bu neexon yalla ñepp wen xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon walakin waye du ko defé non yo gennu day sank day setan mu sanku may yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbele bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah nun la koy def yo dillu day setan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku wayerji mayesha ku tan na njub mu dimbele la nga jub wala tusallunna dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun don ngeen ko jefte adul yalla neena bi yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn wala tattaqisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattaqisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante da nga gis waji yo xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jinni bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jënd na ko ñaari jinni yalla neena wor nga waji te it mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yep na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jar ndax giñ amna ko sa bu giñalé gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wor nak lutax mu ne fatazim la day dal tarqis qadamun nugg ba'da subutiha ginabum saxé ba taxaw giñ dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adama bu juk bu baax ay diku ku jubla waye giñ lu and ak wor tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way ne ko dama bëgg level ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jubji dem ci kenen abako 100000 francs ne ko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxon dina la jox 100000 francs mu jëk waxtu wo jot mu ñew laaj ko waji nako ay li yeewen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yuwa ngeem don legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doomu adamay ñepp ñoyam legi te kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé wa tasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadattum ci la ngeen galan ko an sabilillahi ci yoon yalla walakum ta su baba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katanu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu seen ñi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaaral dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay insha Allah ci ayat jurum ñeen fuk ak jurum wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun mudi ayat jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tasko mu ne rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu netti li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wetchok bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanon qalila ndegu new bulan wetcho kolere yalla ndegu new modi sa bo fasante nit kolere ci liggeyel ko kolere ci sayel ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko le rek kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune inna ma li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayr

mu feeñ wu dëgg wa tëj ci xam-xam. fala tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante wa tëj ci xam-xam. wala tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi min hum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn munu la cee xamal lu ko ëpp. mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye. mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fiihim min hum ahada kenn tanewu la ci. yii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy. laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel. walaa taquulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey walaa taquulanna lu weesu tey bul waxati li fay in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah. mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati mel ni mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya anna annabiya lamma suila an qissati ashabi alkaf qala gadan ujibukum fataahara alwahyu anhu 15 yowman. muxtasar ibnu kasir jukkub ñeenti téeméer xatub ñeenti téeméer ak juróom ci jukkub ñaareel ba mu ne li sabab aaya ji wàcc dañu laajoon ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam nettilib xale ya duggoon ca xunti ma. mu ne leen gusuba ma tontu leen te waxut insha allah. waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam. wala taquulanna bul waxati li cheyin inni faailun dalika gadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla. lépp looy def da ngay wax insha allah, waaye baat bi yàlla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam. maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah, sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah. da ngay wax ne danaa sol mbubu fekk solo googu nga insha allah, waaye sol naa ko insha allah. loola li tax mu ne inni faailu zalika gadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam. machiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn, bu soobee yàlla lañ ciy teg subhanahu wa taala. ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita. alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg a def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rekka ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek. waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu boole yàlla. ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg a jëf-jëf ci ak la ngay jëfe-jëfe ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka wa taala moo leen yore. soo ne woon benn waaye dinaa la yit sa téere ba bu suba insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yët téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure bi nga xam ne te ngeen war daje pour yët ko téere ba. bu ñeent yépp daje seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje, bu rayee waa ji du ngeen daje, bu ko gàllankoore ci temps ci super yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu. moo tax insha allah di ko jar lool. genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon dañoo jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jëru ko. bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah.
ndax japp

0: na ne ku yor ñaar fukk junni ci sa pos dal jënd mbaam waru laat. Waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam, gono yooyu jël yéef yi jàmbur yi ci seen i pos, dugal seen loxo ci posam, jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoam pos ba ndey sànn fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam, moo gën mu jëkk bañ jël alalam ci mu door ne insha allah. Loolu daal li muy tekk mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag dangaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko wazkur rabbaka fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isaa nasita, foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. Wazkur rabbaka, tuddal sa borom, waxal insha allah fi awalihi wa axirihi, bu fekkee da nga ko fàtte isaa nasita. Mooy li ngay def daal, soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir, na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci bii, nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslaha min amri diini wa duniyaaya. Maanaam fa daawa ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen fii nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashaabi al kahfi. Wa labisu, ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima talaasa miati siniin, ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa, ñu dolli ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoomee yàgg ca lool, te di rek di batarñiku, te di rek di walbatiku suñu borom tabaraka wa taala di jaar la jant bi ci wàll gii, di ko jaar la ci wàll gile. Nëbuñu déw lay kenn bu ca ci ñoom maxewuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka allah bu ko fekkee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf nëbuñu maxuñu. Noonu it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf, suñu borom tabaraka wa taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg, kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka allah. Noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam, yàlla nañu waayoo. Qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi maa labisu, moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. Diir ba nam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la, ñaata at la, ñaata heure la, yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. Ndax lan? Ndaxte moom lahu ghaybu samawaati, mooy yilif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. Lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. Yow nag lu lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. Kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow, waaw li nekk ci poosam kumpa la ci yow. Foofu nga toog di déglu taxi bi, bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añee kumpa la ci yow. Ghaib, lu génn ci aalamul ghaib nag nit mën na koo xam, su boobaa loolu du tekki kumpa. Waaye la nit aalamul ghaib yàlla rek rek rek moo ko xam. Leneen mën na koo xam lu dul yàlla. Maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi, nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax, lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul ghayb indi ko ca aalamul shahada. Soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam, nekatul kum fa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko nak tafli ko ci pétaw yi liko jinné yi jël ñom transféré ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ne kum fa la xam fekk xamul kum fa la ya'lamul ghaiba illa Allah ko defé lolu dafa nekul kum fa yow ya ko tek kum fa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lu ngeen lahu ghaibu as-samawati wal ard absir bihi akama na gis kum fa absir bihi yalla ka meuna gis kumpa bepp nek te bu nek ci kaw suuf akala meuna gis wa asmi' ak meuna deg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjood wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu akama na gis kumpa ak meuna deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xamé yi nga xamné mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla néla malakum amuñu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi até dama adamé buñu day até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappelé yalla tabarak taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ni ko jappelé du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun ولا مثيل ولا نظير ولا يقبل في قضائه وحكمه احدا لانه الغني عما سواه جل جلاله يلا تبارك وتعالى سوره الكهف ايه 2 و 2 نانا واتلو جانغال ما اوحي اليك ييب لو خامن ني نكاي واخو تي يو من كتاب ربك تي جوغي تي سيتيري بروم بي watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik jangalal nit ni liñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolou sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nañ xamé ci bir ni la mubaddila li kalimati la mubaddila wetchandiku amut la mubaddila soppi amut la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ne li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax lolu ñu tuddé loi nga xamne mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yit yalla teure subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati lolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tsubar wala sax duñ ko julé waye ci takwini ya fofu kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën ta nekk ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna naqari jar ba ne duma mag lo naqari dar da nga mag nit mën ta naqari dar ba ne duma fi nelawé lo naqari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele non lay am wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqo motax nga deglan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi
1: ku yàlla dàq amoo foo rawee lu dul nga dellu ci yàlla. walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka. ay ji ruya an ashraf quraysh ijtamau inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haulai lfuqara min indik. dafa am benn bis waa quraysh ñoom abu talib ñoom abu lahab ak jahl ak ñu demee ni ki ñoom fekk alayhi salatu wasalam toog ak bilal ñoom xabaab ñoom sahibu ñoom ak ñeneen ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn. ñun ñii ay noble lañu, ay boroom ndomba tànk lañu, waroñoo booleeg ñu jataay. su bëgg ñu gëm la da nga ñuy beral jataay, beral leen jataay. boo dajeeg ñun ajjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom. loolu daal lañ bëgg ñu gëm la. yàlla tabaraka taala.
2: qaati'un lenn lu nañ malaaka ñu koy teg yàlla ñu ngi ni di ñu dul ay bolle ci bopp. waaw fa hal al ila xuruji min sabil ndax yoon wu ñu génne am na. loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan. al mufassiroon nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi l adam w al mawtatu thaniya xiina maatu fi dunya w al xayaatu al ula xayaatu dunya w al xayaatu thaniya xayaatu al baas yowma al qiyama fa haataani mawtataani wa xayaatataani. tafsir kat yi rahmatullahi alayhim yàlla na yàlla yokk leen yërma ni ñoom ñëpp ndax ay jàmbaar lañu tafsir kat yi ñoom ñëpp. ñu ne deegu njëkk gi mooy ba nit juddoogul ñëw ci àdduna. deewu ñaareel gi mooy bi koy bokkam laxasee gasum pax ba mu xóot def ko ca ñib bi. dund gu njëkk gi mooy dund kera ba mu gane see àdduna ay mbokkam gasunu ko di saxolee ko reetaan muy jooy ñu ngénte kóotal koo tur. dund ñaareel gi mooy bi mu génnee ci xabroom yowma al qiyaamati fas yéene dem teewe fa yàlla attee jaam yi. tafsir kat yi noonu lañ ko firee ñu ne lii mooy ñaari dee yi lii mooy ñaari dund yi. ibnu abbas moo wax loolu ibnu masud ibnu abbas it loolu la wax ak Qatada. ñu ne loolu mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala jëm nan wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. ndax ngeen di weddee yàlla mi nga xam ne moo da ngeen a nekkoon ay way dee mu dundal leen rey leen dekkalaat leen. nee nañ loolu mooy waxi ñii nga xam ne ñooy wax yàlla amatta nasnataini wa ahyayta nasnataini suratu ghafir aya fukk ak benn. yàlla nee na zalika ndax loolu bi annahu yexewoon mooy ñoom isa duciya allahu buñ masaana ñaan yàlla wala ñu jaamu yàlla waxdahu moom dong kafartum ngeen weddi ko ne loolu munta nekk. am na ci nit ñoo xam ne nanguñu yàlla dong dong yàlla ak rek la ñuy nangu. isa duciya allahu waxda kafartum bu ñu ne yàlla rek ñu ne ah yàlla dong mu ne si cee jàpp yàlla yàlla bay sa tool yàlla ji defara tax fokk ñu def nangam nangam mënu cee ñàkk ku bëriwul gars yi bëri daan sa kaw yooyu yëpp ñu di ko wax rek. yàlla mu ne wa in yushrak bihi tuminu waaye buñ jaxasee ci yàlla dara rek tuminu ñu daal di nangu. waaw tabaraka allah léeg-léeg nit ñëw ne la sëñ bi ñaanal ma nga ne ko tàllal sa loxo mu ne waxuma ñaan boobu léegi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yooyu jox ma. waaw waaye daal ñaan yàlla kesel moom tàllal nga tàllal mu jàng fatiha nga jàng wala mu jàng saar nga jàng ñu ne loolu moom bu mu ci doon moom dong loolu waxin la ci. ñii yàllay waxal nag ñoom ñooy ñi nga xam ne tabarakallah mushrikuna lañu fii ibadati al asnam ak yu demee nekk yooyu wan yushrak bi tuminu. fal xukmu dogal lillahi al aliyi al kabir. fal xukmu dogal dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu war a ñàkk wala mu war a faatu wala mu war a accidenté wala ñu war koo dàq ci bëggeem wala mu war a feebar yooyu yépp lillahi al aliyi al kabir yàlla mu kawe mi te rëy moo ko yor lillahi العلي الكبير. فالقضاء لله وحده لا للأوثان والأصنام، ولا سبيل إلى نجاتكم، لأن الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء. يلا لمنر مؤم كن منتتمام لاتي فخي فخي فخي، فالحكم لله العلي الكبير. سورة غافل آية فقط نعر كان ميال. هو الذي يلا يكن خمي يريكم آياته مولن دي وان مانغر جيلن دي وان ممرك يلا يريكم آياته يلا ممرك موي وان مولن دي وان مانغر جي وان يلا ممرك يلا يريكم آياته ساسوني موانا اي كيوم تان يوني قمين يلا رك يلا كيوم تان يجي باكونا جي أسمان سيني شين سو سيني تخو من تان يك jant beug wer wer yidem ni koy yoy ay kemtanam la yoy yag kemtan legam ni nak moy kemtanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bob bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir your your gi kemtani lol def ay fil yu bare bare bare bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fi yu bare bare ci nek yu xawani rok fi fi li bopi do madama waaw motax leg leg fi li jaxaso nga gis do madama tisoli fi li daldi ni mu jaxaso won daldi dagn mu tisoli daldi alhamdulillah rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma se doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu beug nga ni alhamdulillah rabbil alamin ku la deg na la yarhamukallah ndax fi li mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def ye gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yak yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah électronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant té ñor ak ñooñu tabarakallah gañ yi liggéey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdulillah rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amé yu taxaw yépp taxaw ñi seen yu taxaw ñom ñep dañuy wax alhamdullah rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënal lu leen yuriikum ayatihi yalla nga woné kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk bu jogi asman ورسكو جوغا اسمان المطر الذي هو سبب للرزق لوتخ يالا ني ورسكو جوغا اسمان مودي ني تاو موم اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خير نون تا جوغي تي لنين لودول تاو اك مباي يور او خير مانام ندوخ اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خير نون تا جوغي فنين يور او خير موتخ tabarkallah ko manon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dekk fi dekk souf si yep ci dess lepp ñu bay ko mu ñaar xajjo dom fi leneen lu fi dess nak bayesuko wala leneen lu fi dess dekkisuko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabaxat ñu ñu sekkal dina tabaxal mu beuri ay ruqru qan rek mu tabax wa bu nit ñewé su ka dina tabaxal mu beuri ay ruqru qan lol ruqu yu dara nikut mu nan la fi manes na fi tek ay bagage na ni fi ni mu na fi xamna mom man nañ fi di yew xari na ni fi ni mu na fi mom xamna pour yaq yi kër gi yépp nek ay ruqru koku dafa mu tabax bu mu ne tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neet mu ñaari barab rek ëtt yeek neeg yi aduna seyid nak ñaari barab mo forna nek muy fi ñi bay ak fiñu dekk rek tabarakallah waye buñu fi bëggee indi ay yenen barab yenen barab yenen barab fé dara neeku fa ñu nan fé ko bay genn aduna fé ko def nangam su boba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ken du waru ludul kuy delu ci yalla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waru illa man yunib ludul kuy delu ci yalla subhanahu wa taala suratu al-ghafiri aya fuk ak ñet yalla ne fad'u allah jamulen yalla mukhlisin lahu ad-din selal ko dine ji selal ko ni ngeen di ummato ci mom walau kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen a ngi koy ommatul walaw kari al kaafiruun donte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarkàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarkàlla góor gi ca tibaawoon ca tibisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alay walaw kari al kaafiruun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab ñu teg ko fa loola yàlla du ko def yàlla du woteel kenn du defal kenn lu man suñu borom lépp lu muy defal nit lu nit mënut lu nit mënut la ama li nit man du ko defal yàlla du ko defal kenn moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def moo koy nit ñi ñoo koy def suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil daraja ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam rafiu daraja yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom yàlla rafiu daraja yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree soree ñëw ci moom loolu yàllaa koy def te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ am nañu xam-xam ku dem sax yaa ngay dem foo xam ne ka ngay dem ci ngay bàyyi ku ëpp xam-xam ngay dem tëkkale waaye teewul suñu borom rafiu daraja te daraja bukkut ak xam-xam daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam yàlla moo koy def noonu rafiu daraja suñu borom tabaraka wa taala moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jëfe tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom joxe alalam moo ko koy gën a yomb lu jëfe la tabe ci sa daraja asahaba alkiram daanañu toog ñi fekke woon badar yéex a ñëw bu ñu ñëwee yonent bi xool ñi fekkewut woon badar kenn toog ci barab mu ne ko jógal may kii fe ndax suñu borom mooy attetenu tooñ surtu zumar ay wartifaayi arshihi alazim alaali ala jamici makhluqaatihi kasaqfi laha waqad dukira annahu anna alarsa min yaqutatin xamra wa la yaclamu saatahu illa allah tafsir ibnu muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett moom ibnu kasir mu ne yàlla wane ne fii maggaayu maggaayam ak réyaayam ak yëkkatiku ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraas di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu aras yaaquut la bu xonq yaatuwaay ga nag ku dul yàlla xamu ko abu saoud ne it wa kawnu larse alazim almuxit bi aknaasi alaalim alalwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni culuwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukkib juróom xatum juróom mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fune adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka wa taala mu mën koo yilife nañ ko yilife mu ne looleel day wane maggaayuk suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla rafiu darajaat te it zul arsh kan mooy yàlla yàlla yulqi ruuxa mooy sànni waxyu min amrihi ci ay mbiram ala man shaau ci ki ko neex min ibaadihi ci ay jaamam waxyu daal mooy tànn ñam ko war a def yàlla du waxyu ñépp dabaale mi ci ko suuf ay milliards yi milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards yi milliards yooyu li ci yàlla yi waxyu waxyu na leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñent ci ay junni mu waxyu leen wax ak ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci mohammad alayhi salatu wasalaam axiru alambiyaai wal mursalin ñi des ñépp ñu weesu noonu la leen defoon ina awxayna ilayk kama awxayna ila nuux lu tax ñu tuddee nag ruux wax yu mooy soo demee ci Al-Qurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax. Tafsir Al-Qurtubi jëg ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Man li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram, mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru. Noonu la tax ñu dëkkale leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout Ghafiri aaya fukk ak juróom. Lu tax ñuy waxyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppet yow ma talaaq bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon ndaw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq. Jenwaay dafa mën a leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waaji te du fay bor mukk. Waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daa di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waaji daa di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bu mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daa di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp na nga njëgam ñi nga jëm yowma talaaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba. Tabarakallah li yuzira yowma talaaq. Kon yowma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji mu jiri ñëw pousse ko ci kàttanu suñu borom.
3: Mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran ñu ngeen di am aji mu jëkk waxtu ni ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ñaan yàlla yàlla nu yàddu yàlla nu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla nu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu, ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoon ñun ñëpp. Man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di

0: ni taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak jom taxawon ci rafi'u darajati fil arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëss bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep mu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëss bo xamne ñu jëlon al li jaamur da won danañ dajé ñeneen doon dakk ci bëss ñu leen won ku toñoon ku nekk nga toñoon randi wu ba moy yawm at-talaq kon akhon way nekkon alalam randi wu ba moy yawm at-talaq ku jëlon al li jaamur ci posam te yegulé won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci da seenu randi moy yawm at-talaq kon akhon way nak ñi nga xamné tabarakallah mo xew legi te moy xexe bu jël yefi jaamur ci lu dul teewu bakanam randi ba ngeen am moy yawm at-talaq def bobu dal yegal na goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi ñu dal naka di jël yefi jaamur ak ñu daan wax ñoom ñëpp danañ dajé yawm at-talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toll ñun ñi ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro war na doon tay ci aya fukk ak juroom benn yawmahum barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay liman yawmal kulli yawm lillahi lwahid alqahar yalla neen yawma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala bi waxee yawmatum la saraair fama lahum min quwwatin wala naasir yawmuhum barizun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barizuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa ala llahi minhum shay dara du umtu yàlla ci ñoom su kero dee la yakhfa du umtu ala llahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umtu seen borom ci seen i mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj liman mulkul yawm ku moom nguur tay liman kan moo moom al mulku nguur al yawma tay yàlla laaj ko laaj boo xam du am tont mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma ni mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma ni mulku al yawm kan moo moom nguur tey su kero gem ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoom ñi defoon loolu ñu tij nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw barizuna la yakhfa ala llahi minhum shay tabarakallah dal na amu fa ndox na amu fa yére amu fa ñu dem ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bi ñu ma ne lu mën ko yow yàlla laaj laaj bi
1: léegi dañu toddi bu yàgg laajaat ko bu ma nel mulku yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekle di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu wuute wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu

0: kenn la ci nguuram bi alqahari yàlla mi nga xam ne moo nag ñëpp moo ëpp doolem ñëpp alhasan mu ne huwa taala alsaailu wa huwa almujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تي تفسير القرطبي بك فكت جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وخنون رجل عن مني يلا لاج يلا تنتو نخ بس بوغي أمو تم كفاني تنتو ونسخ نينكو متخ متنتو مطم متخ كربا يلا لاجي سوار نكو نخ فيهنا sawar mu muta tontu ak mu muta ñàkk a tontu alim tana ndax fees na sawar mu muta tontu waaye mu muta ñàkk a tontu foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tana ndax fees na sawar mu muta tontu waaye mu muta ñàkk a tontu foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndol lan dafee am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seeni tuub kenn ku nekk ommatal ko nag tabarkalla ñu la woon ay buwangeen ak ñu leen woon ay buwangeen ñëpp daa di yem nag tey domba tànk yi daa di maasaloo desan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom domba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay dangay tekk sa domba tànk door dem ci jàkk ji ba lay rabi néew bi ngay tudd waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama si jox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal mu tax ku jël nan yàlla maalik yow mi diini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yàlla ne kon nangu ngeen yéen ñëpp ne maa ma ngóor tey lépp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusa la ñu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar al yowma tey te jusa la ñu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fagg woon képp ku ne loo fagg woon ci lu baax ñu fay la loo fagg woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun cheyan laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekku ñu fii ay buur ci àllaaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di nit ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraamam li tax ko ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàngur ndax mas ngaa lekk doomu tàngaram ak jàngur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax tëtiiram dana àllaaxira dañuy wëñ ñi tooñ ñi ba fekk ku lekkoon deru tàngaramaw jàngur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jéggi
1: يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير.
0: لازم اليوم تيكن توي متى نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفع سيدي كنا تنسينا لو يجد رك يدلنا دم قوارا جد لو يجد يدلنا دم قوارا أم نكتم دنا وارا أم لنا خمنا موي جم جد سا أق كن دولا توي كن دولا توان دو توان كن نقلاه مليوم توان داخل yalla tamne atna te inna allah zari'ul hisab yalla ku gaaw ak rek lela ku gaaw ak rek lela ngir ñu wagn ko ni nga toñu fayna ko wagn ni nga defon ci lu baax fayna ko yalla def ci gaaw gaaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaaw fi nek ni ci fi yoyu fi nek bo demé ci fayu kay yi di fay afaqir wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawé aggul ci asakay gaawayu yalla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakay asakam ndax ñi fi ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama lañu gëna gaaw machine yépp lu machine gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dama bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ci tay moy togn sa bop ba ci tay moy togn sa mom ñett xel ci togn woon yo xamni do ma dama bu ne war na ko moy tandiku bay ci xel suratu ghafir ay fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu ne yoonte bi waan ni ji upp leen fatil leen yawmal azifati bis bu jale ba yawmal azifati
2: هو العذاب ممرك موي مبغل الأليم بمتي سودون ني دوم ادم موي واخ تي يالا دوم ادم بيوني انا الغفور كون دي واخ وانا المعذب من ماي يرم ماي بالكات بي واي سودون لا دي واخ ني واي ماي مبغل كات بي يالا يرم نيم تخنا نيول صح من ماي مبغل كات بي ne ko dox ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégé fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la joji nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu juroom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko naté ci nit lola lay duggal ci ben rokk modi ñun duñ yalla duñ ñun ñu muy ñewé fofa mom moko xam ñu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fa dal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ni sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayfi ibrahim ci gane ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mu tambale net yi xessay ma doon jinjule bi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëmm nit bu la nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel ni gaa yi jommi ci jinne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu jinne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day fay sa kawari jub taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawatina bok gisi won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka yenako la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom jo xam lay doon dom jo xam lay doon netti kat yi nenañu moy ginaaw biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom moy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom jo xam la dom jo xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yo ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxé tabarakallah fu ñu bëggé sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala amma saniya ci kaw bi nga xamé ni jot na ma al kibaru ak mak da ngeena bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am doom lima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xaloo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggal nañ la yëgal nañ la te lii dëgg la fala takum bul bokk min al qanitina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne du ma am doom xaala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yàqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dallun ludul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo di naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu bokk bi loolu nuun googu nuun du taqaloo ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp ak nuun mën naa wër sax Dakar waxuma la loolu waaye mën naa wër Afrique mën naa wër aalam bi aduna si yëpp baatu rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt bu ko kenn yemale kenn bu kenn duma ca bokk bu kenn diw du ca bokk suñu góor gi ibu saaxoo yàll na yàlla yërëm ko nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa wara daf ne du dem nee na ñu ne ko lu tax doo dem sa wara mu lànk ne du dem rek ba ñu ko laajee ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sa wara wér bu saaxo mu ne téere yi ne nañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabarakallah yàlla ku yërëmtalu mu yërëm la yal nañ yërëm nañ ñëpp kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala ibrahima daal di laaj gànña waaw fa maa xatubukum lan mooy seen mbir ayuha al mursalun yéen ñi ñeen ni qaalu ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ila qawmin ci nit ñoo xam ne mujrimin nit ñu jubati lañ. ñooñu mooy nit Lut ña. Lut alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñu ngi jëmoon ci defar jikko. Waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. Ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. Lut mission mooy affaire sociale, maanaam société bi seen i jikko. Nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ni ñoom def ko soxna, jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lut ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xawmin mujrimin ñépp lañ alag illa ala Lutin ba mu def rek waa kër Lut. Innaa ñun ñii la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaiina ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lut, bi maanaa ña ko gëm. Ña dem Lut daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lut ci boppam illa imra'atuhu ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min alghabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawaatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim ànnaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abou Lahab mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñu yema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci góor ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu ne joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolay soxna. Soxna danga koy denc sax danga rusa xool ci bët, waxuma laa di la tontu yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox. Sox mooy dangay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngër mu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk sol. Allahu akbar. Jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mu ne débrouiller jëkkër la. Képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga, doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. Bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ni noonu julli dub sëriñ jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg mu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات با اي جيخ اعد الله لن شاء الله تغل نيو نيو مانا اند بس بو بوله سخنا اك جكر دو سوتي بس بو بوله جبر جبر اك سين دو سوتي نيو نيو رك تبارك الله موتاخ نيوي نيكاي سيت بو باخ باخ باخ اما ميسك مدام نك موم مانا نيو اند ميسك مدام موم مانا نيو اند باسكو تبارك الله ميسي ميسي لا مدام مدام لا ñen bal ma ci ñaari baati tubab yoy tabarakallah kon dal imraatu imu bëggon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam waxin wo xamné do ca jàngé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ci jàngé du ko wax mukk ya muhammad ba kharaba nas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnaam yi gis nga ko tabarkallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraat waye mbokk yi da lañuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni man nga am serigne manam jeukeur jugal lut ndax man nga ko am

0: ñaari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon bis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbind day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala luutin mbokki lu dia ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi ñoo xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwu ma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun këru na mooy miinu ma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinu ma leen fi tàmbale laaj seen tur yow yaay kan yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jij naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bi ma kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yem taruuna doon werante fii bi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla an al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaaka dikkal nañ la nag bil xaqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bil xaqi al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul. Ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi xitain ci dogit min al layli ci guddi gi dalal di teel a jóg soo reeree ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital olof nag nee na wala tukuloon kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xaysu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jóge Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xaysu tumaruuna fañ leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw nee nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te it du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom
1: وقضينا

0: na ilayhi ñu wax yu ko nag mbir ma wa qadayna ilayhi ñu wax yu ko ci moom zalika al amra mbir mooma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun li ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadum muy xawmu lóot waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ñu ngay bét ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def ci lu bon ba noppi bég ca nee na foofu la ak mbon ya waaw mu ne xoolal rek attaabiru ala haha nahwi yakchifu an mada shinaati wal bashaa allati wasala ilayha alqawmu fi ddanasi walfujur moo di di defi ak mbon ba noppi di ca bég allahu akbar xaala nuhu nel bu leen def nii in haulaahi ñii ngeen gis bay fii sama gan lañu fala tasdafoon bu leen ma rusuloo di dem ci sama gan ñi di leen jéem a góor jigéene wattaqullaha way way ragal leen yàlla wala tuxsoon bu leen ma gecciloo bu leen ma rusuloo xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def alam nanhak xanaa terewuñ la woon ani la aalamiina ci am ay gan mbindee fii maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom xaala mu leen mënumaa ñàkk ay gan haulaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fi sakratihim ña nga ca seen mànditega yamahuna di deng-deng yi fa axasathum mu jàpp leen asayxatu yuqu nga mushrifina ba ñu xoye mushriqina ba ñu xoyee kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla agsi nañu ci fi ñuy jaaxlee alalamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu te mën ñoo am ci Dakar 88.9 mën ñoo am ci Thiès 90.6 delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dinaa defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti loot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon loot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jàdd-jàdd boobu nga xam ne jàdd-jàdd jikko la jàdd-jàdd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi jigéen ñi soxla wuñu góor ñi xanaa góor buy takk góor lay takk jigéen buy takk jigéen lay takk waaye yemuñ sax ci takkante waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon yemuñ ca waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi loolu Seyd Qutub doon wax rahmatullahi alayhi naan foofu la ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee garam place léeg-léeg rek benn waay songu moromam def ak moom naka sa dut noona ñépp di seetaan yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca loot ak nitam ña ba loot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasathum sayxatu mushriqin foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yuuxu ko daal leen di dikkal àlak leen ñoom ñëpp tabaraka taala diñu weyel di netli bobu da diñu netli ashabul hijri dor ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla neena faja'alna ñu def aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni goor ñi di joté goor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamne ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lool di dégg malaaka ya nekk aras san sabbal ya yalla da di kepp dekk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yépp téewul ñi seen jikkoy ni mel tax na mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak kaw alayhim ci seen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jippi len taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen deme fi ci boori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len bëgge toj da ngeen len di miné yalla tabaraku taala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jipp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj etage bu mu ko door borom etage bobé dana mabbu waye sama borom tabaraku taala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dum wut fi ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mat bi kaaba ga yalla bamu yebale picci ya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di joge min sijil lañu yebalat ci nitu lotña ndax lañu defon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko neen mu worne hijara yoy jogugo fa batay xénu yalla jëppi mënon na tawé ci seen kaw hijara yoyé wayé dafa am ormal gumuy ormal ku melni ali sallatu wassalam ak al istighfar jéglu niko al qur'an karim waxé yalla néna inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandar gamuy woné kattanu yalla la ayatin ay mandar gamuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimin ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basar muniko watnane seetlu na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi maana ku mana seetlu la kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol septantal ko dina ci bay xel ba deme ci nak ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la nara sey lolu ay takla won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ni la ayatin mandarga muy wonene amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wuyon muqim ma nga fa batay
1: min as-samawati bi ci asman wal ardi ak suf shay'an dar wa la yastati'un ta'tun ko yit munuñu ko laysa laha zalika wa la taqdir alayhi law aradat lenen luñuy jaamu tud yalla diko djeggal diko top diko magal diko selal te suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nana lola bu djegon beug lawtul xewal sax duko man sax kon nak fala tadribu lillahi al-amsal bu len sadalat yalla misal fala tadribu lillahi al-amsal bu len mengalite ak yalla ak dara yalla it sadal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu way yalla du suñu tollu way niñum am lu lek suñu tudde ne yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinna qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mok xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degim bi day tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla mi ngi fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu daldi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara munuko waman ak kenen ko xamne mom razaqnahu warsagal nañ ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ki jam la munul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawu hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na ne duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg ko xam ne ki ñaari la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am am am fa ak xam xam am am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg
0: ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn, ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari, nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen, ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarakallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu, wóorule si koo sédd li ñuy sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul Nahl ay juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci beneen misaal. Wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal, misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki, kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay mënul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sasala. Laa yaqaduru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa te kat moom, moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi. Waaye laa yaqaduru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom, doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ñëfa nekkoon ñëpp keroog tabarakallah suñu rongoñ génn na, waaye góor ga moom loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, mënul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni, fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. Saa boo demee ba daax tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seetetetet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqadiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarakallah xaw naa bari ku ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa. Te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. Loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen, paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. Boo ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. Boo bañu tey yenu bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal, andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam
1: léegi nga daa tàmbalee am moo gën kalun ala mawlaahu. yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa lu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara wahuwate moom kalun ala mawlaahu ayna maa yuwajjixu fu mu ko yónni mooy fu mu ko oriente jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax lay digli wahuwate moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne bi yoon wu jubla nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaañi nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañ yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle bala nga koo digle mu def ko looy tere bala nga koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabaarkal la moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala ndax soo amee soxna soo xam ne tabaarkalla foo yem fa lay yem moo xum ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du mbokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moom ma ànd su boobaa alislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu yàlla nee na walillahi yàlla moom moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi loolu boo ko laajee waa Senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam su ñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabaarkàlla sonn ci lool waaye bu dara di la loolu contact mu takk wala wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw ba mu tàmbalee ba léegi kero ba ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu ka lam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sariatun bi tarfi l ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li chey kun fa yakun wa hada tamsilun li surati majiiha wa lidalika qala inna allaha ala kulli cheyin qadir looloo tax yàlla teg ci ne inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man lépp la man ala kulli cheyin qadir lépp la man dafa am yëmu jomb rek dama dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam loolu kenn du ko wax dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli cheyin qadir lépp la man léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rey gileen mais mënu koo jaaxanal mënu ko di su ko wax wala nga ne yàlla munta wuute loolu di su ko wax yàlla lum mënut amut lum jomb la am yàlla dafa jomb a nelaw kenn du wax yàlla munta nelaw dafa jomb a nelaw maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xamee lu jomb ak lu jaadu ak lu war yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom yàlla yi jaadu ci moom dafa am waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom waaye ala kulli cheyin qadir lépp la man lu ko jomb nag la am yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu waxte naan yàlla mënut nangam ah kay inna allaha ala kulli cheyin qadir beneen xewal wallahu te yàlla ci katt na axrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay axrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen bir yaay dama non bu nekké ci biru yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jam akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko manne man de bama juddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamu shay'an qablan dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambe sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man xamuy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qablan dara waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né waja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'al mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala basar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yene mi nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arsté jox xol bu nopp déggé arsté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ba tax awas yi bu doom adama magge tiaxane ko xamul mos limi def ndax ambassement bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ba tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legi de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nun ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu la yo de la mala avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayr jam ci njanaawi picci saccadi avion yi lepp luy naaw ci jawuji musakharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudu yalla avion bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam ko baye ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw
0: ndax su jaxate won jaww ji ab yoy di ñeek su jaxate jaww ji rek ñu wacc wala bokk ñeek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yeek ñako yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yeek ci kaw avion ne ci jaww ji di nan aw ñol mba di moy suñu borom loolu moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awlam yaraw ila at-tayr musakhkharat fi jawi as-sama ma yumsikuhunna illa Allah in fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolou benen kiyentale ngon dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejji ci kër budul su kër ni ngay mel sa kër du bokk ak ni ngay mel fa ci kim tan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaare gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeb ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heur bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana motax bu fa amé soxna so xamné ci li taskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da na di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mudafal lenit min julujil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neeg lolu arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy der yi lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xamna neeg bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit ñang koy defar ni defar yo xamni ay campagne lañ koy tudde xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé vers fi nga war dal nga dal talal mu nekum neeg alquran tudon nako yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisub tay bi mu nekk ay boyot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxe bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gele mi wa ash'ariha ak ci kawari kawari beyi ñoo yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xeti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ca defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobal ba bagen di fatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla ba ba muy rap mom ne mata'an ila hin ba ba muy rap lay tek kon lolu ci kem tan yalla yi la bok ak ci xewale mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa gien ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len
1: minal jibaale ci doj yi ak naana ay làqukaay, muy beneen xewal ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa segal leneen. Ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf walfasuun. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lamma kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihaada dakara taala hadihi almacaani fi macradi nicma alcazima. Tafsiru alkabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ca xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu axmaal. Bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaa mu fegal la taw, moom la arab bi wax kinn. Jamc bi nag mooy ak naana. Wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére. Sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu maa labistahu min qamisin aw diricin fa huwa sirbaal. Lépp loo xam ne mënees na koo sol, mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee. Ba demee ci faqru razi noonu lañ ko ci waxe. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor wi. Wa sarabila ak yeneen yére taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole, maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox. Yooyu tam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla nicmatahu xéewalem yi. Wa laalakum laalakum xëy na tuslimuuna, ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko, fa innama aleyka, yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqu almubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna nicmatallahi, dañuy xam xéewal yàlla. Fu ma yunkirunaha, ginnaaw ga ñu fakk ko. Wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi agsi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajewaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yëpp fii ak la wër Thiès ak di jokkoog ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkallah. Yàlla na yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pousse di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkallah. Yàlla na yàlla def tawfiix. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Jemme. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

sababum ñen gi biti mer soo yokkee sa bopp biti mer boo fële lu gàtt biti mer mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee ay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baad mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day bépple ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romb nañu xissam te daan ci rombaat insha allahu subhanahu wa taala gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na koog bala fa dugg day yëglu waaye am na koog bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek am na kilifa yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waa koy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj sàllum buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya sañ nañ fa duggee bu ñëw naa leen salaamun aleykum bima sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia waaw lu tax ñu dindi alif ga ak laam ga wax assalaamu aleykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu aleykum mooy da nga ne ko yàlla na nga am jàmm waaye ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk naan ca ndox yu sedd ya lekk ca tabarkalla pom ya ak li neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya naan ko yàlla nga am jàmm foofu la jàmm yam yàlla nañ yàlla may jàmm salaamun aleykum. Kon looloo tax yow ma la xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum dañuy wax rek salaamun aleykum moo tax nuyu bi nuyu bu am barke ci àdduna boo nee assalaamu aleykum mooy da nga ni nit ki yàlla na nga am jàmm moomu la wa aleykum assalaam yéen it yàlla na ngeen am jàmm malaaka ni ñii ñoon ñii kon salaamun aleykum yàlla na yàlla may jàmm. Mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñu tabarkalla muy maam borom tubaa radi allahu anhu dañu ma ko waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw ñu ne ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ah lu ko gën mu ne l'islam yi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul du la ko jaral ñu ne ko waaw léegi l'islam ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal l'islam ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne wér ndax ku wérut lu lekk neex waxu ca dara ko weddee nga laaj ko tabarkalla ñu tëdd yàlla nañ yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari lu mu neex loo wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk ga rek tabarkalla boo timmul ndag li bay tàmbali ñu ne gaay nekkaa ngoog foofee nga koy bàyyi ndax amul jàmm ñu ne ko waaw lu dëgg la waaw jàmm nag ndax am na lu ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm adduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla nañ yàlla may jàmm.

0: kon nak ñu yalla ñalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale jangale yu am solo la won ay ji ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaika yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agga ci ñu muñu neexol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantulu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñom ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla ne walladheena ñinga xamni nak ñom yanquduna dañuy fi ahdallahi kullu riyal oyee ñu sàmm couleur yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ séq ak yàlla firi couleur yi googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko couleurantee ak moom wa yaqtauna ñuy dag ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi couleur biñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu ni ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tisoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamu ko allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet si waat la seet si waat la nga ne ni ñàkk ci fayda dégg nga wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mujj yàgg nga far toog seytaan daal di am na la mu bëggoon ci yow kon seen ñaar lu mero mooy loolu wa yufsiduuna ñu yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñu yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñii nga xam ne dañuy dog kulëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbb du jël yet di la seet doomu adama buy rëbb moroom jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee borom la yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne suma yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àlaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal walahum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar lañu amoon muy jannaatu aduna ñii nag suu daar lañu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla na yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla ne allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yashaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalib waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yashaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba al xikma wal maslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat wi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu wi safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn sérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sérif bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wo utal ko gerte ak war ga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruusu metti tabarkal ñu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu si bur gu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal da koy mere ne laal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bopp bi ah gaa yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gilim nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy safaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah si ñu yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma ak wax nga dëgg daal di koy nes li lam defoon ca kanam gaaya yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam yim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
1: fahiya xaawiyatun ala urushiha wa bi'rin muattalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fi l'ard fatakuna lahum qulubun yacqiluna biha

0: jant tu bi sa dekk bi leen leen dafa tax da nga dama wut ay taxen da bu jant bi fay dekk bi leen leen ñu mëna wut ay mbir yo xamni moy jema wootu jant bi ak weer wi ndax ñu mëna gisante mëna xamni ñi def bu ay leer yi ne ci bir kër yi izahum mudlimu suratu yasin aya fanwer ak juroom ñaar wa da tay kentaan ya ngeeti de li kentaan yi الشمس جنت بين جنت جس تجري دي دو لمستقر لها جنت سخوايم بو خمنا موك موم جنت سخوايم بو خمنا موك موم لمستقر لها ناري وق أمت لمستقرها ماي سخواي بربم بو خمنا dafa nekk tax tal arche dox liggante mag suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taxrubu lchams abu zar ndax xam nga fan la jant bi sof ñu ne ko allah wa rasulu aalam ñu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxta larche day dem di dem ba sujood ca ranu arche alxadis ñaare la wax ji mu ne lu mustaqarriha mooy muntaha sayriha wafa yowmul qiyama mooy suñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngati bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarr laha waaw am nañu jàng mooy la ci ne ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarr laha fii nan nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarri laha bu dee danga ne la mustaqarr laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem du taxul mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tëddee dina law am nañu njàkkaarleeg moom moom jant bi du son du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk kon ci kéemtaan yi la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari derek duñ fee baj ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di warajo ko na muy warajo ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci faña def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamalu kon dayin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci ñefin woo xam ne wu ñefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëre rek yàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko Sayyid Khutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee Zilal nee na jant bi day werañiku ci boppam nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ci alfadaawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp nga xam ne mooy dawal ak mujjantalu fa mu jëm mane tajri li mustaqarin laha li mustaqar bobu moy fa mu jëm nga xamne kenn xamuko ko bil subhanahu wa ta'ala ni sa boy set nak di xalat magay yo riya yu jant bi da ngay gis ni toll na ni million ci ay yoon wala ñaar yoon ci riya yu suuf si ni tay sax bo nga xamne mo lañu tuddé jant bi da fay yëngatu di daw ci jawu ji nga xamne day ndom muy daw amul benn wéruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azizil alim li dee sa moowër fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën yu lëkkërle def ci buum maa fil faar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeraan bi tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdiru li azizil alim wa na bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay kenn ba tey de bàyyi bu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne waa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba nekk benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi nekk nii da ngay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax xaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanan ca dele xata aada ba far muujju kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjun mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjun mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu yoxun xuubu tamri ba tey ni tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli waalnahar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant gi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkatal mukarram ila al madinatil munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laam dee mel ñoo ko def ni ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabaarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege.
1: ñi njëkk wañ ñi ñoom fi nekk ni kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwé na ci bonne année déwé na ci ñu ñu jëw ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwé na ci tabarkalla def na tuuti ndax ñu ngi ñoom seen nivellement muy juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkalla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwé na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent. La chance mu ne la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dag weer wi am tudre kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billeyl loolu yàlla ne na jant bi yabiwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sept heures nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour dug fee fekk weer wi la sant yan baxi laha an jurikal xamra waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiri suñu suuf si ay yoon yoon yoon suuf si ñun mu ëppiri ay yoon yoon yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gëna yànn boo ñëwee si ñun Sénégal yee si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp fuuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole fuuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan baxii laha an tudrikal xamar weer jant bi sañu ta dag weer wi bokk ak moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraakul xamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu al awqaatu kulluha naharan laa layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddee bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarkàlla ne ko nag bu fi dag weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it sañut jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo man sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu ta dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dag morom la ñu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dag morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxii laha an tudrikal xamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom ñu ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alchams walxamar walnijum kenn ku nekk taduuru fii falaki samaa yaa ngi ci jawwi asamaan ci di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaayu weer yu rëy ak riyaayu guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرب تبارك الله منه ينتبه أدوار أبدي ليس بجنب أسماء نصف كل من فن تقوم فن بني كل من فن ما نتق فن من لو كما أيجي سنبرم تبارك وتعالى من كيوانه قدرته كتمن ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri mo fe wala nga xamne jant ba nga fam nek wer wa nga fam nek bi ya nga fam ñu nek kenn ko na do jeggi fa nga nek di dew di fangi tale wala ki di songi ki ata day mu ni kulli li kulli hadd wa ilm la ya'du wala yaqsuduna kenn ko nek ñom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayi nga daw wa kullun fi falakin yasba ma tax bokku ne ci kiyam tan alquran bab bi ne fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jile waté ci kin la fa fi lun ko boko bene ñu bindaté dina joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaas ndayam lam fa ya du ko xej fa lam kaf su du pat da ngay am kaf lam fa ya du ko xej fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ni baaje ak andi ni and baaj du koy jangal sax mom tan foko ben mu lay def war kala do jile baaj li melni bi rabbi do du pat yi day jox bi rabbi mo tax da ngay fi ci kene tam yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey al nujum ne ci liggey baab bi koy jangal ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam ko dam la fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga nara tardel nit nit da nga nara yak nit yi waye nit ñu wara jox di keur keur di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surat yasin ay min yalla da fay baye guñu de ndax won ni moy ci am katan plankal wayatun dayat na len kentan lehum ñele da nak li kentan tay bi bu ñu an na ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sebiya fil fulki ca galga al mashhun galgu fesga lela mu de benen kentan riyata adam la yalla sefon ca galum ma xaga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatilu lu am solo lolou nga xamne mom la ci def tafsiru tafil bo ci dem bu la inna ma qassa zurriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fil imtinani alayhim wa li anna fihi ishara ila ham ila haml aqabihim ila yawm al qiyamah لوك منكم وآية لهم بينهم كيم كان أنا من يلا حملناهم نولن سف في الفلك تجالد المسعون جالد فسد تبارك الله يوسف لم تنم يد من خلقنا لهم لبن الليل من مثله لمن نجالد ما يركبون لو خامن فنتل ديكو من وار فنتل ديكو من وار تبارك الله جيسو كام يالا مني مو ني بيدلن ان فلك مسحور دالغا مني دا ني غنا لات لوني مل ما يركبون لو ني وار متاخ دا الله فر لو فيني دي وار رك لالا ديبلو تي واخ سوني مرام دي مني وا من مثله ما يركبون تبارك الله غا ديمي تا تفسير كان ابن عباس mu waxon ko al iblu wa sa'iril markubat gilem ak limi lepp limi war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi auto amé day toll ci mayer kabunu bu avio amé toll ci min mufli bi mayer kabunu am yeen war way yo xamni ni def buñu genn aduna da am ab jeul bu yag war ka yoyé xew ñun diñ ko xam bi mu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ngaaw fuuf te gën ko jappali tabarkallah xeyna doom adam mën naa dem ba essence bi muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su boobaax yooyu moo gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqnaa lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha' bu ñu neexee ñu labal leen jégal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ngeen ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkallah si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha' nukhliqhum jooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu ñuy def ngenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkallah nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo déggu sa jo bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in na sa jo moo jot nuxruqum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ñu su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahu seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xasil seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun ñuy xoog a di leen xetali li ñu mën a xetali seen bët dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbisiwaat seen kër ñu ne bii moom sore na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu doon ne fii ne warkati gaal yi warkati bati yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxinu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tegge ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ak joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yër mën a mool fët ya suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqu na ngeen ragal ittaqu moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum lig seen kan wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla rolal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbilee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu toy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku naa loolu amu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku naa loolu amu solo neneen na guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa mu fara
0: dama xolal jant bi riyayam gi ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkallah boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom mu ne amul solo yàlla ko bëri yemmandal ñu xoolal yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex jarat nekk ak ñun ba ñu këri dara mu ne amul solo ñu xoolal jant bi ñi ngi wut a jiitu weer wi guddi gi ñi ngi wut a jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu ne amul solo wa isa qila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci ay nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mboo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñu ngi si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtala ko nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkallah surtout Yasin ay ñu fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul manees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima rasaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سيني بارام نانا وإذا قيل لهم بني واخي نيويت دي يالا وإذا قيل لهم بني واخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بني واخي نيغا خامني انتر رك موي سي نيت way saaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee way saaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat buñ leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgale qaala wax alladina kafaru ña gëmul payog yàlla ëllëg lilladina aamanu wax ko ña gëm te nekki faqiir ñu ne leen yéen an nutiimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaa allahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk loolu lañu wax. Ginnaaw ni ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen, yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox. Rekkee yàlla mooy joxe na leen jox. In antum illa fi dalalin mubin, yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi nga di suñu borom bu leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ, ñoom loolu lañu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox, yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu lañuy wax. Yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox, yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ñu jubati woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi, nga ne laa wallahi laa naf'al, duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn. Tafsiru Qurtubi. Suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii, nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ. Ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéem a joxelul ñoo réer, waaye ndekkati yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir neneen lii ngeen di joxe soo laaxira ngeen ciy jot. Wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

katoñ ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggam loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maandu la bokk ba jàpp ne ku melul nangam rek da ngaa manqué nangam comme baaxuloo nit ñi kii la am fu mu mane kee raw fee kee raw fee bu boole rawante rek tabarkàlla lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defe nag mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndaroon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir benn bi dafa séddale ba noppi benn nit ca biir moo la ma daal ne ko maandul séddale séddale bu jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil su ma maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul waaw loolu tam foofu su jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurugam mu ne yonente bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu nurugamul ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay jamaatam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun lañuy fay wa lakum a'malukum yéen moom suñu def yéen a koy fay nga min xayrin aw char laa nastafidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan dana wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom seeni jëf ñun ñooy àñ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñi àñ li ngeen di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nëkku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat ash-shura ayatu

0: far am ci ay jafeñ jafeñ tabarkal ndax biñu lay jox ya latifu leen nag buñ la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci Sud FM seen rajo ci cinquième état ñu bëj fay bi soo fi ñëwoon tey jëm si ñun nga jaawale xamuloo fi nekk nga bës kaat essentiel bi yëpp ba kaat dafa la ñu rëñ daal taxaw dañu ubbee ko ni mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynu fa waaf ci xiif bi na séeni dañ la daan song fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne da ngay nekk ci yàlla kuñ foog yi demee ni fi yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jóg na ca lu ko mooy boo gisee ñëpp na ca nga bëgg caa nekk rek man nga caa nekk nekkin woo xam ne nii fa nga mu jeeg muy génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla piifu na ko waa ji def woon tabarkal la ba ko mottu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla piifu kan mooy yàlla wa huwa yàlla alqawiy yi muy lewet day mooy ko am kàttanti alazizu yi muy lewet day mooy ko tedd ki nga xam ne kii fañ naa def ñu ne alxaayibu allazi laa yuxaayibu wala yudaafiu mooy nga xam ne mooy nag ñëpp kenn ëpp ko doole tabarkal la bari na kuy ñëw këram ñu ngi naqari la fa ñu ne lii nag ñu yàlla ko dogal lañ koy teg mooy alhamdulilahi rab waaw ñëw ci ngénte ñu ne ana yaayu léegi ngeen baal ma ñu ne ah yaayu léegi dafa gaa ñu démb yàlla rek wala ñu ne papa léegi moo fi jóge démb wala ñu ne léegi jaag yaay wala ñu jël papa am ak ñu mën a ci yooyu tabarakalla yooyu yëpp luñ ci mën a xam ne ñoo attante yàlla mën naa boole kër gi yëpp kon nag yàlla moom alaziz ku jara ragal la ku waxamul rek yaa koy ñëm suratu shura aya fukk ak juróom ñeent yàlla ñëm man kaana képp ku nekk yiidu di xëyaka gont ndax bëgg xarfal aaxirati mayum alaxira koo xam ne fu mu xëye alaxira ko tax xëy fu mu gonte alaxira ko tax xëy fu mu jànke alaxira ko tax xëy yàlla ñu ne ko nag ñi nasib lahu daañu ko dolle ca yaakaaram fi xarsihi ca mbayam mooma alaxira pay dafa nekk la yàlla misaale may ndax ay baykat la daan waxal fii baykat yaa ngi suul seen jiw ci suuf di ko bay ànd ko seen borom di ñaan yàlla tabaraka wa taala may ma àgg gerte ga ñor ñeet ba ga ñor ndaw ku ndaay yëpp de tabarakalla li ci aju yëpp su nekk ni ndaw ku ndaay yëpp ngi neex garab dañu yëgataan rek mënu fa ma tisa ñor ndax xam nañ ne fi ne ñu fi tabarakalla yàlla na àgg ci jàmm waaye noonu baykat bi di seen too mbayam ak nu mu koy fànni di xëy di dem ca toole di gonte dem ca toole di tawte noonu njabootam du lekk ba redd di téel a xëy di guddee wàcc lépp dara taxul lu jum bëgg mun ca ca bascule ba dara taxul lu jum lu mu def ca poosam dara taxul lu mu takkee ji ñaareelu soxna wala lu mu takkee soxna su njëkkal yooyu yàlla mu ne ña ko yaakaari alaxira du ma yem ci jox leen lan yaakaar waaye nasib lahu fi xarsi allahu akbar waaw wa man kaana yuridu xarsa dunia koo xam ne kii moom mbayum aduna nii dong ba tax récolte lu teel nuutiyi minha daañu ko ci jox waaye dañu ko jox lépp ko alaxira tax a jóg la la tax a jóg dama lay jox ba doli la ko aduna tax a jóg dama lay mosal kon ku am xel nooy def jël xel ngir alaxira rek te ku aduna tax a jóg ba yàlla mosal la ci wa maa lahu fi l axirati min nasibin alaxira doo fa am benn cër alaxira doo fa am benn cër moo tax tabarakalla sëriñ bu baax a baax a baax bi ñu wax si Alhaj Abdul Aziz jamono yéen fi feeñe woon mosal na neen di dox ci tali bépp otam ba mu yàgg mu romb ak lafañ mu taxawal oto ba dem uuf ko dugal ci biir ànd ak moom yóbbu ko loola mooy yuñu bi xartul axira dégg ngeen nit ci fan yi tabarakalla ñu leen doon tegal waxtaanu sëriñ Fallu Mbacke wa radiallahu anhu muy wax ne ñun kum wa ñun kum rek la mu ne ñun ñëpp ñooy xëy namm ca yàlla waaye ñun kum wa ñun kum rek la ñun kum man yurudu dunia dafa am wa ñun kum man yurudu l axira ñun ne ngeen fexe yéen ba bokk ci ñun kum gi jëm ji jëm ñun kum wa ñun kum man yurudu l axira benn sahaaba dafa toog ci biir sahaaba yi Omar ibn Khattab daa di koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab toog ba mu yàgg xaalisu baytul maal bari lool mu ne gouverneur na nga bind liste facture yi ma dimbale leen ci baytul mal ci banque bi gouverneur bi ngeen ko mëna fi boole ci boppam ndax fasu la amul ñu xata bi jonne ko xaaliss ci xaaliss bi ñëwé suñu tok mu séddel ko ñu dundul waat listu faqir la gouverneur bi nak boole ci boppam Omar jox ko ñent yu toll ñu ko joxon bu ñëk ba mu ñëwé soxna suñu ci wañu toggu mu ne ko nobel mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ni jaay jël lu yëpp ñu jël mu ne ko dañ ci dindi leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan yi ci xaalis la bu fi ñëw nangami million la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defaraat ci nit bi sel saabu ba ne tekk ba mu yàgg mu ne ko suñu wañu ma ca àllaa fi rek noppee salon ba amaguñu fëtël nit ba ci boppam xëddaguñu ko maanaam teraasa guñu ko kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko su nekk nii àllaaxira ay terrain la yi ñu dagg loolu ab addis wax na ko ci aan ay terrain la yi ñu dagg daanaka ku jug rek am nga terrain ku ñàkk terrain mooy ku seetaane nuru terrain ku dem fekk fa sa terrain nag te yóbbu woo woon fer yóbbu woo ciment yóbbu woo architecte yóbbu woo ndox la ci ak yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jara bàyyi xel kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak a denc ci ñu baax ñi loo xam ne bu yomal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg di xëye ka gon xarfal aaxirati ngir mayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dallil fi xarfihi ca mayam ma lu ëpp lam yaakaaro wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ka gon ngir xarfa dunia poñ-poñoru àdduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñoru àdduna nu isi daañu ko jox min haa ci àdduna waaye duñ ko jox lépp de duñ ko jox lépp de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox àdduna lépp ci ëpp la Dakar suñu suuxa yoo romb lu moomu ci si gën a bëri xaalis ci Dakar suuxa yoo romb lu moomu waaw loo bari la bari rek romb loo moomu tabarkàlla te it lu fay projet mat booy gën a àdduna am projet bu amul ñun ñëpp nag kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxir te nag yàlla mu ne ku àdduna tax a jub nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa ma lahu fil aakhirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aay ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu si waat fi ci àdduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko
1: waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dame Diop si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar ñu woon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsal aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee àdduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dina la ca dollil nga yóbbu waaye koo xam ne kii àdduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy mosal ci àdduna rek te su àllaaxira du am cër yàlla ñu ca la musal ci lépp julit war a door tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaa'u sharau lahum min addiin ma lam yazan biillah suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ni doomu aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax jii di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko ne na téewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaa'u yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla شرعوا لهم من الدين ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. Yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj, ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd. Nga xam ne fu yàlla ne fii la ñooñe ne waaw, waaye fii it baax na. Su yàlla ne nii la ñooñe ne
2: ñu ne li koy dëgër moom moo kulle sey in axsaynahu fi imaami mubin. Moo tax Ibn Abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man buisa muttaqiyan lillahi tuila kitabuhu bi yaminihi fa qaraahu wastabshara. Ba deme ci alqur attabari wax jooju ma nga ca tabarkalla Ibn Abbas wax ko. Mu ne kon fa man utiya képp ku ñu bépp mbooloo bu ñu jox kitaabahu téeréem moom mbooloo ma bi yaminihi ca nday jooram fa ulaayika mbooloo moom yaqra'una ñoom daañu liir daañu jàng kitaabahum seen téere wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil. Wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil. Fatil dafa tuuti, mooy soo xollee tàndarma wuñ góog nga xam ne mooy tëdd ci doom bi ci biir, loola mooy fatil. Yàlla nee na loolu du ko xañ kenn ci jëfam. Lu waay jëf lu mu to tuuti tuuti bu tollee noonee suñu borom tabaraka taala nee na wala yuzlamuuna mun a fatila duñ leen tooñe lu toll noonu. Tabarakallah, loolu nag ku ko amee nit bu yom raxyaamee bala nga dugg aljana da nga koo fay. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri. Ku amel nit lu toll noonee bala nga dugg yomul xiyaam da nga koo fay fatil. Daan ñu waxin ne fatil moom lañ bind ci jë ci weer wi ñu bare bari loolu lañu gëm tabarakallah. Oto yi it léeg-léeg autoramb ñu bind ci fatilan te di lan loolu nag moom du ay wax parce que fatilan du jumla. Waaw léeg-léeg autoramb ñu bind ci fatilan jadilan jadilan nag moom xamu ko. waaye fatilan daal léeg-léeg ñu bind ko ci oto yeeg ñoom seen yooyu super bala romb ñu bind ca fatilan day nekkee man lool. Su ko defee yooyu nga xam ne mooy teraange suñu borom tabaraka taala yi mu teral doomu aadama doomu aadama da ko war a gis. Moo tax mu ne wa man kaane képp ku nekk fi haasigi ci adduna gii ama gumba ba nangu wut a gis dëgg gumba ba nangu wut a gis alquran fa huwa moom fi laxirati bu alaxira ama lay gën a gumba wa adallu ci lay gën a sànku sabila ci aw yoon tabarakallah. Kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala noonu la defee teraangay doomu aadama muy teraanga ju rëy joo xam ne ji moom la ko defal waaye seetaane nee na moom dina fexe ba nit ñi duñ yëg teraanga jooju. Yàlla nee na wa in kaadu tuuti kon la yaftinuunaka ñu fitnal la ba jàddaloo la yow yonent bi ani lazi ci lii nga xam ne moo di alquran te aw xaynaaw ilayka ñu wax yu la ko lu tax li taftariya ngir nga sosal fi gayrahu leneen lu dul moom alay naa ci ñun yàlla. Yàlla nee na nit ñi duñ la bàyyi mukk di la jéem a jàddloo di la jéem a teggiloo sa tànk di la jéem a bàyyiloo li nga nekk ba bu ñu sañoon yàlla ne ko tuuti kon sax nga fekk si leen ci loolu ñu la tëralal wa isante kon day su boobaa la taxasu ko qalila ñu def la xarit. Maanaam soo nangu woon la la quraysi waxoon kaay ñu jaamu yàlla ren diwin ñu jaamu lii mu ne soo ko nangu woon ñu def la xarit waaye soo ne yàlla dong lay jaamu ñu def la noon. Fi mu nekk doomu aadama yi su fekkee da ngay julli rek ñu gisu kër doo sabarlu doo dem ca làmb ja doo dem ca garan place ya da nga gis ñu la lay placé feneen waaye soo doon jëm ak ñëw nag la taxasu ko xalila ñu jàppale ab xarit. Yonente bi yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii ma tëral muy alquran di bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasoo ko xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéem a tëralal benn programme. Gis loo léegi fi mu nekk nii mbooleem waxtaankat yeeg conférencier yeeg ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e islam e daanaka loolu mooy temi léegi islam e nangam islam e nangam te tabarakallah yooyu yépp du ay temi daara. Su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ak ñett
3: wa salaatu wa salaam ala al haadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu den sañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko dégg légui bi jullu gi jaaxé Cheikh Abdul Basit Abdul Samad di len ko jangal sa su nek mudi juroom ñaar fukkelu aya ak ñett ci fiñu taxawon wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbana taqi wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji limi reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tuddu li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan all ma nga yendu all li teranga ji reere bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul outil kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lutu ñu xamanté mukk ñu jaxal kéro mu ne yëneñu nak wa in kadu tuti kon xaw nañu li yettinu ka jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc ni la subhanahu wa ta'ala tirlan ani allazi awhayna ilayk ni mal wahy wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu nu bokkut ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki len ten lañ nek la taxo ko khalila ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serign sa bo xamé ne dafa nek ci société mbok ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ci boko defé da nit ñew ci kanam man sax xaj mali dana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew bimu del ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñu gënu dëkk ak yow waye ya diiné yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa izan lattaqasu ka khalila tabarakallah bo de ko xam nga jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxo ko khalila ni jappel ak khalid tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeul ci tabarakallah te xamni loola moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bindu tay bi ay jom ñaar suk ak ñent walaw la an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawnga tarakanu ilayhim bi jang jëm ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti kon la fekki len ci mbir mu tuuti mu tuuta tuud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallatu wasalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuuti muneko walaw la an sabbatnaka suma la saxal ton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba
4: ولقد همت به وهم بها لولا أن راها برهان ربه فهمتم ولولا أن ثبتناك ثم الدفر لتن ستخواي لقد كدت تركن إليهم ننسي كون رنجا جاد جمتي من شيئا قليلا معنام في مثال توتي كون رنجا ننقل لأن قور جوخ ديجن لخو توتي كون تيه لولو أباكار لبوخني بي ليه بتنين دنيني فومني أسمباكار لك waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alaihi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulande ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci lifa nga ci lifa fi gadde ñu bari lay gadale motax kon fu mu lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ballu ku ñi woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna fi kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aqasnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax kuy xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëgg na rafet ci kër ga ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aqasnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm limu ci dudd tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ci ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam yi ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ha tabarakallah wax ji nak aya ji amul len lo xamne yumqasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayan fadli llahi alazim ala nabiyil karim amul ci len ñuy deg ci aya ji nan kon de ali sallatu wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow ne suma ginaaw ga so defon nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamati la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ko le meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko le meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fete kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la meuna xetti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel man istata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajele min al ardi ci makka tuti kon ñu baajela min al ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon mune la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la upp xalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastajizunaka min al-ard lutax li ñu xol jog ak ñi gënal la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggon ak gënni makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon nit salihu ya waaw buñ la génne woon. waaw nag lu ne dugal ci keroog ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat yi ñu xalaatoon nañ ko daal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal. yàlla ne ko wa izan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la màkk ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu dut lu tuuti. benn sëriñ bi nga Qatada mu ne hëmma ahlu makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika maa umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xatta amarahum bilxuruj. ba dema ci al tafsir al kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ca mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayh. loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ci suñ yonent yi. yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan. sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati. sunnat yàlla di su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu. sunnatullahi subhanahu wa taala mooy les lois historiques ni yàlla rëddi kaw suuf loolu la nit mënta walbati. maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi lu neex maanaam loi yu mel noonu. yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu ko dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañuy fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf wala tajidu li sunnatina taxwila moo wax nit tabarakallah ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala. loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmee wuñ julit ak ku dul julit xàmmee wuñ yéefar ak ku dul yéefar xàmmee wuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli ga li dunuutu chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndëma guddi gi wa quran al fajri ak alquran fajar. soo jàngee loolu aqimi salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuutu chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga fa quran al fajri ak alquran fajar. lu tax inna quran al fajri ndaxte alquran fajar kaana nekk na mashhuda bi mu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum bi leyli wa bi nahar
2: فيتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر نتي بي عليه الصلاة والسلام من ملائكه داني يچونتي كي يين دي اي ايلو داي ام ملائكه يو خامن نيوي فنان تي يو سو فجاري ني دم ام ملائكه يين ندوغ يو بو تاكوساني ني دم نون لا ملائكه يدف بنيو خيي لغي ملائكه مي يين ندوغ نون داس نتي كانم توتي مو دم يوبوال لي يين ندو جو li ñu yendo ngagn nit li fi sattigum li fi ñu ndajigum ka fi jox digeen loxo tan koy téré ka fi akolat benen digeen budul jabaram ka fi def nan yoy yep malaaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu deme nak da fay am yenen ñaar ñu ñewat ñom tam wala ñenen ñu ñewat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yendo ñu ñu tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ñi ngay yendo ci bëss bi bëgga fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñi di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekk waxtu fajar wo malaaka di ko fekk it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégé si tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégé si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku té ku jital sama kal ci texte da nga yag fekk ben masala djubuul nga té bi ko sanni islam bi bëgg nga jital texte door indi xel waye bo fa dé xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc téré du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamné xel beuyut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so djitalé sa xel nak da nga nan waw yalla su waccé fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla néna dana wacc su waccé ak waccé melu ni suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm ñoo ni ro lool di duggal nit ci buntu bo xamni bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam mo don jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajaré day wacc asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi wax labayk allahumma labayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu titoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruḍa فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس بدمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جيدة كي واني نقبلنا جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنفي دوغل ني تصبار التقسل متخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasaqul layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam ju jang inna atinakal kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla am beggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëwé fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal waminal lay yi sugudé nak sugudé fa tahajjat bihi nanga fa gor gorlu nanga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga djok la nga fay djulli mo tuddu tahajjud way djulli ge ba nopi lo djulli wat nafil lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawé djulli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy
5: nonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ñetti mujj, wala nonu la makkay def julli tuuti noppalu, julli tuuti noppalu, loola mooy tudd tarawih. Te tahajjudit ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko, te su bërsetee doo ko nettali. Alquran daf ne alayhi salatu wasalam, ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mu di juroom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koo def programme yar sa bakkan, programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil alquran waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fa taqis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila. Juroom ñaar yooyu mooy programme yu yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. Ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan, ku ci noppiwul tabarkàlla doon noppeeg dembam yag ñu këm, wala ñu ay diw, wala ñu ne mama det, wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. Juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan. Moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan lak, mu nekk ndol la. Naafila mooy loo xam ne du farateek yow, da nga koo dolee koo. Bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudd ay heure supplémentaire, nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal, waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew. Suñu borom subhanahu wa ta'ala moom it dafa am loolu. Bu ñu bëgg jël tusbaar nga def, bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def, bu ñu bëgg jël takusaan nga def, bu ñu jëlee timis ba noppi nga def, bu ñu jëlee bu ñu bëgg jëli gee nga def, bu ñu jëlee gee ba noppi nga def, nga daal di safaa wutal ba tey. Su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def, yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna, dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan lak. Waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko. Bu ñu julli farata daañu ko teylu, waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg si gi daal ne salaamaaleykum. Duñ ko taayaal, duñ ko sàbbaal, duñ ko taxawal taxaw bu jub, duñu rokoo rokoo jub, duñ si jub si jëri jub. Ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. Sooy dem ci jàkkee léeg-léeg dana ci yéen sa borom subhanahu wa taala. Te sa jub wala naafila lu ci nit def da koy teeylu ni muy teeyloo julli farata, ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka, mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda, maqaama goo gërëm, maqaama goo gërëm. Te nee nañu mu fasiroo ni ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatu alusma, moo di ram moom guréy gëm ñuy ramm nit ñi sallallahu alayhi wa sallam. Bu leen wax yaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ñëppay dugg. Yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah, illaa man abaa ba mu def ku bañ. Ku bañ nag mooy ku ko nangu tatak moom yoon ci bi alayhi salatu wasalaam. Ibn Abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la, mooy da koo nar a def tabarakallah. Aza an yabxasaka rabuka maqama mahmuda, boo dee tahajjud di naafila xëy na sa borom dekkal la ci maqama boo xam ne bii da nga ko sant lool, maqam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adxil ni yàlla nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin duggu dëggu, wa axrij ni maa ngi lay ñaan yàlla ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu, wa jaal ni ii yàlla nga ma defal sultaanan nasiram min ladunka, yàlla nga ma defal sultaanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow. Yow yàlla maa ngi lay ñaan, maa ngi góorgóorlu di julli, maa ngi góorgóorlu naafile. Mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la taxan naagu na nga ci boole di ñaan, ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi, da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil nii mu doxala siddiq. Yow yàlla yàlla nga ma dugal dugg gu dëgg, waa xarit nii mu xarajo siddiq, nga génn ma génn dugg, wajal nii nga defal ma min ladunka sultaanan nasira. Wa qul rabbi addaxil nii mu doxala siddiq, wa axrij nii mu xarajo siddiq, wajal nii min ladunka sultaanan nasira. Ba demee ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajuhu al mushrikun. Lu mel ni al hasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré, mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñu wax ne loola mooy wax ji. Waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al baxs wal qaradu al dua bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman. Moo di soo dee seetlu nag ni yax bi tëddee
6: alayhi salatu wassalam siyaha bi nga xamne mo wessu legi day depp ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqalna jaa'a dikna alhaq dug wa zahaqa damna albatil tahan jaa alhaq dug dug dikna wa zahaqa albatil tahan damna bimaana tataha nur alhaq wa diya'u wa huwa alislam wa zahaqa albatil wa ansaruhu wa huwa alkufr joj aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bepp sakane lako senum bepp waye ñu mësi ñu mbojji xewé ngay bojju dugub ji def ko ci ay saako sepp ku soxla tibbu jaay ku bëgg tukki tibbu jaay ku bëgg xott ci tibbu jaay da fay mujj mbir yi du soti taxna ba bi nga xamé né légui li xew moy dem ci bitik ba wacc sa rabitaayma indi ci kër gi tek ah légui légui soxna ci ba jëm ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambalé sa kanadi leg leg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambalé sa kanadi yoyu tabarakallah yonenti bi ni di jangale walu ekonomi mu bu leen leen boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala def ku li seen bojoko du xoor du la raxet du am ay gunoor li seen bojoko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne mo ni sok ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du neub du forox du yaqku loko denc lu yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu baylan ku fi zumbulihi tagubwa illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna ci la ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mune suma ginnaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'd zalika ginnaw lulu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yutartimit du ngeen ñor leen dara dara dara at yoy nak ya'kul na ñoy lek ma qaddamtum la ngeen dencion lahun na ngir at yi seen juroom ñaari at yu baax yele juroom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk moo tax yonent yàlla Suleyman cër ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorondom mo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari fepp ba weer wa dellu su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi looloo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ga ci fukkiilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi saalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen
2: la ko Yusufa wax te Yusufa ñu kassuto ñepp daal di d'accord ci ni diwante ji moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah la def nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almalik buur ba ituuni bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waaj mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réye nii borom dëgg gu réye nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoni bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waaj daal dem fa lamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay diyahu na seen loxo ya Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xulliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkam ci tey nag buggut yàkkam ci xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñee nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kay bihim na ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moom xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko mooy ku ma séenne waa bii day mooy kañ fi tujoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen maa xatbu kunna maa xatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifuuni yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàll mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñi ngi laq ci yalla gone goje day du mom mo sakku won juba diga li nak digel ñepp ko wax manam du digel ju sakku won yusuf do mom moko wax waye digel dekk ba ñepp wala molo qulna hasbillah modi digel ni xamantene taxna ba kuñu setal rek da ngay set ñu la ne ma alimna alayhi qamun ti mom min su ci benn tank bu deug xamul lañu ko ñun jigeen dekk bi benn tank bu deug waaw ba tax gaay dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu keur jambur ya koy rendi wo jigeen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga wax ba jib nak wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabarkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la di ko ne it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñi wut xeer 33 ñi 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii daw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min alsaadiqina mi ngi bokk ci ñi dugg ji léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min alsaadiqina ci ñu dëgguñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man la yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne anni man yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa ann allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yahdi di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko yusufa wax loolu wa ma ubarri'u du ma miimal nag yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludul maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu annafs muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy annafsul amaara bi suu bi wala annafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy annafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mënu jógal bu la kenn dàq fecc, bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent, bu ñu ne xóloo ba mu ne acc, bu ñu ne jubba diga mu ne acc, boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yëndoon lépp, mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey, lu tax nga def nangam tey. Bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la, lu yàllay santaane da ko li neex, lu muy tere du ko neex. Moo tax yaa ayyatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi, chaque nga wecc.

yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax jaam solo, mu ne duma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, dama bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpa googu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee duma ko war ci ay yëfam. Wa xaala daa di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege, astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool, mu ne ajcalhu min xaasati wa xulasaayi, na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñëw. Waaw, buur bi waxtaan ak moom, laaj ko ay mbokam, laaj ko fi mu dëkk, lu ko indi Égypte, lan la doon def ba ñëw fi, mu nettali ko yëpp, waxal ko wax du leer. Moo tax fa lamma kallamahu, ba mu waxeeg moom ba wax ji leer, qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii alyowma, bis naka tey, makiin amiin ladayna, innaka alyowma ladayna makiinun amiin, tey jii nekk nga koo xam ne makiin, kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, tey amiin ku ñu wuulu ngay doon, kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek. Yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf. Inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng. Aliim ku xam affaire suivre la. Fii itam ci wàllu siyaasa, wàllu politique, buur bi def ne ko makiin amiin, Yusuf ne ko xafiis aliim, makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk. Mu ne ko waaw, ndax xafiis la. Mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon. Mu ne ko waaw, ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi, ministre bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yépp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusufa alayhi salaam. waaye bu demee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk. ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. lu am solo la. wa kazalika, yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa, ci Yusufa fil ardi, ca Misra, yata bawwa muy wàcc minha, ci Misra xaysu yasaawu, fu ko neex. foofu la liberté yam, xaysu yasaawu, fu ko neex. dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yata bawwa day wàcc minha, ca dëkk ba, xaysu yasaawu, fu ko neex. foofu la liberté yam. tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii. léegi xaysu yasaawu, fu ko neex, foofu lay wàcc. añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër, ndax du onk wolof daana wax mbëtt du jooy day onk. moo tax pax ma muy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin, tàmbalee foor yi gunóor. moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor, mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. yàlla mu ne nusiibu ñooy jox bi rahmatina, ci suñu yërmande mën na saawu ku ñu neex. wala nuduu, duñu sànk mukk nag ajral muxsin, na pay rafetalkat yi. kuy def rafet ku nekk, moo xam nit ñu xam ko, moo xam xamuñu ko, moo xam mu siiw, moo xam siiwut, lu rafet loolee kenn du ca jot ku dul yow.

0: إن الجميل وإن تال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ويكبر بنينا الرحب كندك قب لدرك كجيون رك مو خم تيل مو خم قل مو خم فيل مو خم فنن نرى يوسف دليم أم نحن تادي فلوخات بور إسد يا لنيا قمول لنيا ولا أجر الآخرة واتنا نفاي غن كوي فاي الآخر خير مو غن جي موي أم تي أدنا ني ولا أجر الآخرة جنا نفاي غن كو نرا فاي ألك تي الآخرة خير مو غن لم أم في تي أدنا أدنا دا غن تي كاسو بي ريك دوجو تي نغور كي خول فيكو يالا جارال سني تي بيروب تين mu joge ci biru ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairu lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambuk lu haram Yusufa nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxtul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatu guddé mom de mom mang koy xam legui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba Égypte fa lañuy jëm feeti legui luñuy lek seen bay dal leen di yebal ñu ñew nak Misra di jënd ci fañ dal jënde nekké fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kagn sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge gang nayega di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé fi fekk bur bobé foliku na kagn sanni won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ña nga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam سورت يوسف آية جرم فك أك جرم جت وجاء ديك إخوة يوسف مك يوسف يكو سانيون تتن فدخلوا عليه ندقو تمام فسييني جندس دندو فعرفهم يوسف خملين وهم نيوم نك منكرون له نفاقه نيوم خمو نيكو نخنين على كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنة فلهذا أنكروه ودما تحاشية الشاوي للجلالين جكم نيار البخط نيار تيمر نينفك جرم نينت وخ جوجي ففلنك نيونك إسبت فسيني جندسي نخي فسين ريو نخ نوالي نقري يو خمنا تنو ويب نفلنا جاب ñu ñew nak Égypte ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek Yusufay fan yi am na yum daan denc waye lum denc denc bu mbokam ñewé fokk mu lay lan ci biir mu daali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu la dañoy ñew pour liñ am mina la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dekk ñu ne ko biladu kanaan lañ dekk suñ bay moy yaqub nabiyullah mëna yaqub amna yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gënu na tuti ci ñun nak mom da doon dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënu na bëgg ñu ne ko leen ha kogu num tudoon ñu ne yusuf la tudoon waye mom bu ba yag la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nag wax jii may wax tafsirul jalalayni jukkib ñaaral baqatum ñaari timir ak ñu ko juroom ñent ci la ñew ak ñu dalal ko ñu dalal gagna ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci réserve bi li ñu pep ñu dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamé ne jahhasakum waajal na leen bi jihadihim ci seen waaj ga takal na leen seeri saxu qala neena leen ittuni andil leen ma bu ngeen di ñewaat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna khana bisulen anni man mi ufil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khairul munzilin ma fi gëna man dan gis ngeen ni mo meuna gan ak ngeen tay ba sur na ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilin man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn ndax ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur lew gaay na baxna legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend leen nakal fi ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jele fep fala kayla lakum kend leen nakal indi fi ma wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la leen diegal dal ne duggu ne gam tej gañu xamne buñu delu ci te andi wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñine ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa naqalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam wa inna ta ñun la fa'ilu dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexey mel nu lañ dalalul yusuf mo tax ñu ne wa inna la fa'ilun wa qala wa khum yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde won na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xalis bi liñ jënde won pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi dello len ko pep mi dama len ko may la'allahum khayna ñom ya'rifunaha dañu xam xaaliss bi ne dañ len ko dello izan qalabu buñu dello ila ahlihim ci seen mbokk la'allahum khayna ñom buñu dello ci seen mbokk ba gis ne dañ len may xaaliss bi lolé tax na yarji'un dañu dindu ci wat pep te su boba dañ indi wat xale bi Yusuf def na fi am pexe mu reuy moy su len bayyi won nonu ñu dem man na am feneen lañuy jënde jittal waye ngan gu neex gi mu len defal sefal len seen gëlem ye bam fess del delo len xaaliss ba loolu dana neex ci ñom ba dindu ci def len di yomb waaw motax kuy jaay lu yomb te baax te neex de rek ku jënd delu ci waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex de ku jëna delu ci waye ku jaay lu jaxé tax ku am solo nga naqari dar ku jënd ñibi ak ñi dem falamma raja'u banu dello ila abihim ci seen bay qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay ñun dem mu ne am minna dañ ñoo téré al kaylu nat neen dal buñu jëgé ci baskir yi mu ko di jema nat dara sen bayna ni la waaw ñu dal dañ ñoo téré bu kenn jégeeti yoyé di jéma nat ba ngay def len fa arsil ma'ana yabal mu andak ñun akhana suñu rak ji di benyamin mom neena ñu soko yebalé bu ñu démé daan ñu natal fa arsil ma'ana akhana soko yebalé mu andak ñun natal dana ñu natal ba baat bi nak niru no olof lol natal ak natal ëllëk nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma dana bok ci ñi ragal yalla mu ne lool la leen di bañal kon ñaar yi fu ngok ci leen ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibulon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama leen di bañal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azab jamono jëmuy gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yagn lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di bur nga seen ño xamne bu len seené rek daldi fuddu sawara di sanni ay ferñent ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni ak gitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñool nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bob ba mu nek ñaari gal yow mi jigen nga lacc waaw lu ci lu tax ki ñuy xar bob bi ñu ne dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox allahu akbar aw taqul hina tara al azab nga seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji diburiel ki daan wax soxnam diburiel mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax sa soxna diburiel nga daan ni a dadi woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam deb nga seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di ko laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daal ni law anna li karra tey suma amon am songu law anna li karra suma amon men songu fa akuna min al muhsin dara bok ci ñi rafetal men songu rek suma ko amon addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu diko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndi gënte soosu nga xamne soko laaju mu fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xébut lolu law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko concentré fa akuna min al muhsinin fa ca sans rek akuna min al muhsinin la bok ñi rafetal lolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qasalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal modi delu ci aduna ak ci shirak ndax def ci lu baax nekk li won na leen ca jota yele wessu ngor so ñu leen wax mam sahar tabarakallah law anna li karra fa akuna min muhsin yalla neena ñet yi la leen di bañal motax mo ci alquran ku dem ba alakhir reccu ndax saggan gum sagganon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wéccat benen marché bu nek bo ca demé kenn mu la nax ci wéccat man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñu la julé nga na julé dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nek ci m xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey ba tek yoy musor musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin
1: ñett yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñett bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayyi fakazzabta biha nga weddi ko waxon naa la ne lii dana la dal fakazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara loolu sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawee li la suñu borom tabaraka taala tan balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tay dikkal na la ayaati sama aay fakazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kukk wa yowm al qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur lu nañu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxira ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ci yàlla musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabirina ci ñuy réeréylu aha kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alaaxira moom doo dugg aljanna yaluñ ci yàlla mosal ci rëy kon kon alaaxira lu sa war a fees fees fees moom fokk ku rëy rëylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin kon rëy rëy lu baaxut rëy rëylu ci kanam nit ñi rëy rëylu ci kanam tabarkàlla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenug texe waaw bi mafazatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla itere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibéem ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jën kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi mu ne ko loolu nag moo dig ragal yàlla adduna si fi ne léeg-léeg ab dërëm ne war ne tegg ci say loxo soo ragale yàlla da nga koy wàccax waye bu de dërëm bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikhlu wo da ngay barélé waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi téré nga fexé ba mum la tax shaytané muy iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci fetchu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat nit bi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi baax bo ñew bu buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanun du nu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid ngi ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wama yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir suratu zumar aya juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ardi ak liñ denc ci suuf yeb tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainu samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka jukki fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mën ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرالين يالا ليغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي lii di looy yàlla subhanahu wa taala ñoom rekk ñoom ñooy al xaasiroun ñoom rekk ñooy ñi nga xam ne ñoo perte suratu zumar aaya juróom benn fukk ak ñett suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar aaya juróom benn fukk ak ñeent mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam laajal nit ñi laaj bii ma lay bëgg a laajlu laajal ma leen ko afa gayra allahi mu ndax keneen ku dut yàlla mo ndax leneen lu dul yàlla. Ta'muruni, ngeen may digal, a'budu, ma di ko jaamu. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dul yàlla. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi xamul dara. Ayyuhal jahiluna, yéen ñi nangul dul yàlla. Waaw, ndax da ngeen maa bëgg digal may jaamu keneen ku dul yàlla di ko wéetal. Te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moo tax Ibnu Kathir mu ne innal mushrikina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya. Muxtasar Ibnu Kathir, jukkib ñetteel, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla. Ñun tam sonn ñu lool ci woo la ci jaamu xërëm yi. Dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir. Mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwee ne ñu jaamu xërëm yi. Maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal. Ah, loolu la yàlla ne day laaj yonent bi, ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla. Walaqad uuxiya ilayka, lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la. Walaqad uuxiya, waxyu nañu ilayka ci yow. Wa ila alladhina min qablika, ak ñi la jiitu. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika, waxyu nañ la yow Muhammad. Waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki benn, ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg wax. La in ashrakta, soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La in ashrakta, soo jaamoo yàlla jaamu leneen. La yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Loo mën a defal yàlla, lu mu bari bari bari, lu mu rëy rëy rëy rëy, bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem, yaa ngi ci zero. Mi ngi mel ni élève bu ñu dóor zero. Loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale, ndax dafay sippi jëf. Yii sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf. Lu jiitu ñu la koy baal, sa jëf daa na yàqu. Moo tax moom du bàkkaar, dafa gën a rëy bàkkaar. Maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll, waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko. Genwaay ngi nii di dajaleem am meew, mu dikk ci marché di jënd meew. Litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, litre ñaar fukk, ba jënd ab siwo ba mu fees. Mu daal di jënd benn litre deret, sotti ko nag ca siwo ba. Siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew, mu sotti ca benn litre deret. Litre deret bi yàq soom yépp, ñu tuur ko. Bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel. Bés bu ci duggee rek noonu la koy def. Lu jëf ja bari bari, lu mu rafet rafet, meew xam ngeen ne rafet na, weex tàll. Soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool, waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi, ci dëgg-dëgg yàqu na. Noonu la jëf di ñuy jëfal yàlla ci sell, bu ca bokkaale duggee noonu la koy def. La in ashrakta, waat naa ne soo bokkaalee, la yaxbatanna amaluka, sa jëf dana sipeeku. Jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu. Nga dem ba àgg defee ne li nga jëf baax na, fekk yàqu na. Benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar, ci dessu wo xam yene dama seri dañu bondé lolou tamar kala mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy défaré rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yépp tali auto bi di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar soufna lu mat jumi mburu ma lu ko joggé dum agge ba ties tabarkal mbolem ñim rom ci yoon wi ñi la sante sena ñi ta sante juuf ak ñi sante fay tabarkal ak ndaw ko nday mburu yépp fon nan ko mo agana daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabe ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatan amuluko sa jef da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man nako jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti al-akhirah yep ngi sarse waye besar sa doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jef wala reuy wala poukereu ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak jef la in ashrakta la yahbatan amaluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min alqasirin ci ñi ñak te moy ñi perte jef ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu la yalla wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam motax تفسير كدينينا وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صحيح الإيمان والتوحيد يونا لماذا تيون مثال نكو بك على سجف يقو وأي ننتبه عليه الصلاة والسلام mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etas koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala mu ne ko bo bokale su jëf ci peeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi bal Allah fa'bud yalla dong fa'bud jamu ko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek bal Allah fa'bud tabarkalla lo jaxla rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni Allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyse gu do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni Allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw Allahu akbar motax boni Allahu akbar ci julli rek fi la nga da tambali daldi duggal ben ñaan ba nopi daldi duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dani amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab bani assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla Allah fa'bud wetal ko wa kum minash shakirin te bok ni koy sante wa kun nga bok minash shakirin ni nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nga ne alhamdulillah rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamuy do nga duga def alhamdulillah bok yi dem ni ko yoy dedet sant yalla likoy def moy awulam min ak ay cieur akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al oustad Saliou Sow di waxe tabarakallah serigne Saliou Sow modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw ngi jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xaram ak ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deug nañ ci lol may deug na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xaram dawma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قم يلا حق قدره دق دق قم وما قدر الله نت يلا حق قدره دق دق نت نخن قم يلا دق دق قم نبكو يلا ما عزموه حق تعزيمه وما قدره في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقشب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نيار ختم ينتمر أكفن وير أك جروم نيار قامون يال دق دق قام بن يبو خامون يال دق دق قام كون برن نمد دي مل مبالم يوخ مبالم يجف دوك مل دوك جف واي واي مباكي كون خامن دنگاي أم صغنا مو أمو يال نيو جل أمو باق لير باليب يبو bana pi sen bokuna alhamdulillah koku jarna ragal waaw soxna ci day eum yalla ñool jël soxna sa eum ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem ñu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah soxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroom nit yalla na ca yam suñu borom da di jël ci téwul alhamdullah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ngi ci kaw yor asaman ben xéer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koke buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tege kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mune wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp wato yi ci bir saxar yi ak lepp qabdatuhu dankub yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ko ndadi timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi nubbu yi mu dank ba kenn du ko gis nonu la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatu suuf yépp nak té suuf yi muy fi ni nak rek bo fi jogé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatu suuf ci yépp ab dank la ci suñu borom tabaraku taala yowul qiyam da koy ngut ni ci loxop chamoñam dank ko tetet xolal fi nek ñun bari na lu way munta dank ci gëna pont la ci ñun munta dank dakar xaw xagnu ko man sax suñu borom mom waxuma la dakar waxuma la afrique waxuma la urumba asi lañuy boole yeb al ard jami'an ak mbolen na ci suuf dex yeek geje yeb mu dank ko ci chamoñum yowul qiyamah was samawati mbolem asamani jurom ñaari asaman yeb matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asaman yeb ñu lem ko ci ab ndey joram was samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxina alquran ci ulama yi sa bu ñewé ci asaman da koy def jam'u li ngeen wax yeen pluriel bu ñu ci al ard def ko mufrad wala singulier modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman

0: xalaatoon ak téléphone ak yu demee ni ki yooyu. waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy Fatir ci misaal ñu nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ko royaat te bu waa ji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. kon foofu la yëf yi di yem. yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def. suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def. moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. baa bi mu wàccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi. waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana du mel ni ñu tuddatay tengaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar. ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabu yi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla. yàlla jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na. léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala wala nga ne lekk na masa faala ñu ne faalal ak la lekk na. kon su ñu ne fii jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. kenn ku nepp mu sakkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat. ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwaajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom. ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan bi nga ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am noo tudd soo ko amee am noo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw Sall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kazalika min al ibil wal baqari wa daan wal maas atnaafan zukuran wa inaasa. mu sàkkal leen ci jur gi bay xar yi nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen. nga yor aw bëy mu tekk soxna nga yor am xar mu am jëkkër. léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee. yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walaw laa annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulum wala tawaalud. su góor jigéen amutoon kon durante du mën a wéy ni mu wéyee tabarkàlla. moo tax bàyyi ma yi xale yeeg fasel nag yeeg bëy yi bés bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi dana ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe-jafeñ lool. moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasra'ukum fihi kon nag laysa ka mislihi shay un laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shay un la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk lu ñu dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jang luga ñom cheikh gal ak ñoo duma dañ ma ci japp la xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañoo bokku lu ñu dox yalla jikal leen sa tek ci ka tek ci misli ci sey manam kon ci olof la narona bu amono lu melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona nu yalla laysa kamithli shay'un waxul ne amut lu niru yalla dede amut lu niru yalla dara waaw lu naqale deug la mom agar bob motax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بس جنوم جي بس ملامي بس جفامي مام كان لا مام كويت لا مام نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا منام كل لمن كان دوكو واخ واخ جملني منام انا لا يقال لهذا كان موخلي لولو غيس نوم تام واخ لي تيج لي تيج تيج وو كنن تيج نون كنن تيج نون با نين ني نك تي نام جيم تا اندي اي واخ يو خامني بارنا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع mom moy aji deug ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalid as-samawati tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy uddi taw ak nim amé moy tej taw ñakk nim ñakk man nga na gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalidus samawati nekk ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu momom maqalidus samawati mafatihu qaza'inihima min al matar wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci ko neex moy yaatal ko wa yaqdir moy qom forsegi ci ko mo xamne qom so wursak mo gën ci yow yabu su ci reef xam moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima yashaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuuti waye lan lan mo xom pal la mu barkel lan lan mu yaatal la mu ñak barkel ngay bari la muy naw waye lolé nga tout la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabu su tiris alima yasha wa yaqdi amna ñum xamni bu seen wërsa yaato ñu yaqulé amna ño xamni xamna bu seen wërsa xata ñu yaqulé ñom la yépp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamni mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaq diine xamna ci wërsa gu yaatu di doxal diine xamna ci wërsa gu xat yaq diine innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox tuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ni tuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga sa dal ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top to ko def mu jël la lu bari bari bari kon ñu tax ci baram ci aya fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna yi tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci wat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq ak joj mu gi nga xamne taxale nañ ko ci walu jullu diko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla ko suñu borom tabaraku taala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ nako
1: ñu won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu di aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërsa wërsa mi ci kaw yëpp moko yor wërsa mi ci suuf yëpp moko yor moy wërsa gal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërsa gal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy suyina alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërsa bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yore li kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaawal jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi na ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watee ci bis bu jeexee da ngay jéem ci àdduna moo tax yow si tur la xa li ma yeshaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ne tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen dégg na ci ñu faal moomu waaye lu dëggul war a dootee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko ngeen njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci lim bi yàlla lim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom mine diine ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal sanax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni yooyu la yeneen ñi doon wut siwaat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci juuni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki nga ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mohammadin salallahu alih wa sallam ñi di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba li àgg ci alayhi salatu wassalam ba dema ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulaa bi zikr li annahum akabirul anbiya ñii la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gënal ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba mu

yalla tuddu len ci lool rek lam len denk nak moy muy lam denk noos denk ko muhammad sallallahu alaihi wasallam denk ko ibrahim denk ko musa denk ko isa alayhi wassalatu wassalam an moy rek aqimuddin taxawal len din ji aqimuddin djubal len din ji wala tatafarraqu fihi tabu len takaliko mukk ci din ji aqimu ddin alhaq alladhi huwa tawhidullah wa ta'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza nagn djewal din ji te moy ñeetal yalla ci top di ngeen koy top gem teere yu macc gem yeneen ci macc gem gacci da nga xamne amna kuy duggal ci biir suuf dang ko def tafsir qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-din qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wa la tilaq ngeen taxawal diin bi mu jup xoj ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko wara denc bi ci kenn am ak wute bi ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juroom benn caxatum fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen taxaliko ci biir ci mukk bu fi kenn wut liñ taxali jur yi bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen taxaliko yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikeen dis na lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete dis na lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete ma tad'uuhum ilayhi li ngeen leen di wo jëm leen ci na jaamu yalla dong dong dong na ñu tan yalla dong dong dong allah dir qaha neena dis na ci mushriku ni dis na ci nga xamne nangu ñu jaamu yalla dong dong dong lolu la suñu borom tabaarak wa ta'ala wax ci suratul shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikeen ma tad'uuhum ilayhi way la allah yalla nga jita di moy tan ilay ci jëm ci mom boole ko ci bopam man la saawu ko ko neex ila ma dem yi bari bari bari suñu borom da fay tan mo nga xamé ni dañuy am ay utubi yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw ci tànn équipe yi dàq jiwéen yi dàq fubay yàlla itam jaama mi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ilay ci may yasha day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salatu wasalam day dëppoog bànneexam neexu waaye li seen yim indi am na ci lu dëppoowutef sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi daf koo digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nee jurub kii nga yegg tag yi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nangu wutub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau bi ibaadi wa yahdi ila diini lxaq man yarjau ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mogo yàlla y tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di tànn ña ko war a wéetal wéetal gëm bëgg te nekkoon neex ci biir ay jàmm mu teg leen ci bi ñu ci jub ji ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy digle bëgg ñu tuubit moo tax mu yónni ñu alayhi salatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ñu lay nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxul lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhi salatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxul moo tax tabaraka allah suñu seetu yii am na ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënuñu ko gis seetu moom saa yi si rek la mën a gis mawtin ba nag

0: quran mo lay wax ni ni baxna sunna mo lay wax ni ni baxna surati sura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutum ñom ñu wute illa lud min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkele al ilmu xam xam bu leer bu leen won ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wute ga yàlla mi naa baxyan baynakum dawe wute dal fooko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wute amee rek am na koo xam ne si bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam moo mu dugal bànneexam waaye wute du mën a am waaye al yahudu wa nasaara ñoom it li taxoon ñu wute yàlla nee na baxyan baynakum dawe waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ni si tukkee si sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ila ajalin musammaa ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war di jëtë ngër ñu naa dajale mbindeef si yëpp atte leen ne nag kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kathir mu lawla al kalimatu salisa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sari'a muxtasar ibnu kathir jutub ñetteel xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muxtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind waxte lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir booba am saa yoo xam ne da cay daal di dañ génn ca tabarkàlla duñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënku ko moo gën a yaatu tabarkàlla yàlla neen wa inna alladhina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyatu ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakki minhu ñu ngi nekk ci sikk sàkk ci téere bi muy li am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawraati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalika yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalika yii la si yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo di am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaaka ya muhammad an tad'uwa annas ila din alhanifiya asamha caqalikoo gi nga xam ne am na ci nit ñi ñeen ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi na nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñi liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci lub dana cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégga mu ne ko kama amirta moo tax ba ko xuud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salatu wasalaam daan ne shayyabat ni xuudun wa axawaatuha surtu xuud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam. muy li ñu ko diggal jafé way bi jubal ñu mëna ko diggal nga xamni mom su baba amul benn sañ sañu tank bu teggé ku fa mara teggé ko ndax bo xéene da ngay woté da ngay daal di tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woté ci yow la war nek njub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak mo len ci wo bu ñu fekke djub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len ci wo te fekk ñu bëgg ñu ñëw ko ñu ñu ko su ba ku ñëwé jël ay bagage ñu bi lolu la sahib waxon ñu ñu ñi wala umdu an ukhalifakum ma ngi len di wo ci bugguma wuté bi ñu len digal lo xamne duma ci nek yalla mo ñëw ci fali fali ngir bañ sa xel yu taqaliko fajaru jugal nga def daw واستقم نجب كما أمرت مين لك تجري ولا تتبع بلطقنا أهواءهم سين بانيخي طب القرآن لم تربي طب القرآن لم تجدر لأن الله خمنا سوشت الموجة يواجه ولا أي خلاق بتواجه ولا موجة نساسو بتواجه ولا ينم بتواجه ñu loolu yow nu mën di nay bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul danañ ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkutak làkkutal bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran allahu akbar allouxatul arabie waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriñam du tëral muy xel bi ñu ne mam ñàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen banex surat ash-shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc ملينت بنيل قمناك يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا لبعض وكفروا لبعض تفسير البيضاوي جت بن علي قتم كهر أجرم يا فكأ إنيا ولا أتنيت وقل نيل آمنت قمنا بما أنزل الله تليب لأن واتي من كتاب تبتير بيت كير بوحن بي يالا تبارك وتعالى واتي نقرأ man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déere alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déere fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaab wuyurtu digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al'adlu fi l'ahkami ida taqasamu ilay atasin ulami tanjil ci la nekk jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li a'jila baynakum ndax mone
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مبوك ني دغلو سي داكار 88.9 اك تي كاس 93.7 ديلو سي نيو سي كارتو سوني بروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بيغن دي توب اك نين ادي مجهت سي وقت وي دينا بو ني سانتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy wayjur sant itam kilifa bi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ya defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fuk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa aktharu yep ci ñom li tax ñu am jikko ji alkafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha Allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayi len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé ne nab'athu dana ñu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ño may and mu defay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yeddé naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal wayé wala pesma dal wayé su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedd rek naru la duma yalla néna yowal xiyam amna ño xamné kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dédé dañuy aksi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون سوكا ديفه ليغا خامني موي واي توغ نيويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba dugg ci ba tambali ko mos fala yuqaffafu anhum ken bilen oyo falal mbugal ko wala hum yunsarun ken bilen xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi jukki fuk khatum temer ak juroom ben fuk ak ñet la doon firi ولا هم يستعتبون ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون ويسارع تي بوغيسه الذين اشركوا نيدان بوكالي نيدان بوكالي دي جامو لنن لودو يال دي ويرو تي لنن لودو يال بو ني سيدي نين دان ديفال لولا shurakaahum ñañu daan bokkaale yowmal qiyamati. Ñu taxaw mboolo mi bari lool, nga gestu di xool ba mu yàgg nga siin ka nga daan bokkaale. Qaaluu gaaya daan ni rabbana, ee yow suñu borom, haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu, ñooy ñañu daan bokkaale. Allazina, ña nga xam ne kunna nad'u, ñoom lañu nekkoon di leen jaamu, min duunika te bàyyi la fi. Maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamé yàlla, yàlla ne leen ak kon nag yéen jërëgen jëf, daal di jàpp gaa yi nag dugal sawara mbaa mu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem. Waaye yowmal xiyaam kersa du am diggante nit ñi. Yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defuloo ko ko woon fii, nga defal ko ko foofee, foofa dawante bi day bari, dawante bi day bari. Moo tax ba ñu seenee gaa ya daal leen di kalaameek yàlla, rabbana, ee yow suñu borom, haawulaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ñañu daan bokkaale, allazina, ña nga xam ne kunna nad'u, nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna, min duunika bàyyi la fi. Gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim, ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen, ne leen innakum yéen la kaazibuuna, da ngeen di kasbu, waxu leen dëgg. Ah, yàlla moom ku maandu la, diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti. Xamu leen doomu aadama yi bu ñu doon def fu ñu xuloohee laaxente biir, waxante, jubonte, daanaka du jar dem police. Yàlla gis nga ko fi lim tëral fii, mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk, ñu mën koo doxalal seen bopp. Buñ ko doxalut nag, su boobaa suñu borom tabaraka taala moom mi ngi xool. Ñoom ñaar ba ñu xuloowee ba noppi nag, groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu, wa alqaw, ñu daal di féetale ilallaahi, ca yàlla, yow ma isin keroog assalama ommatu ba, wala assalama jàmm ga. Maanaam daal ñoom ànd nañ ñoom ñëpp daa di jébbal suñu borom tabaraka taala seen bopp, def li ñu tuddee istislaam, muy saalimoone yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom. Yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu yaftaruna, lañ daan sos ci àdduna, lépp la daan sos ci àdduna. Te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala ànd bu yàlla taxutoon, yàlla nee na fii rek lay mujj. Wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu yaftaruna, lañu daan sos. Allazina kafaru, ñi wedd yàlla, wa saddu an sabilillahi, gàllankoor yoonu yàlla, zidnaahum, dolli nañu leen azaban, mbugal, fawqa al azabi, ca kaw mbugal ga. Maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam na ne ñoom ñooy allazina kafaru, ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñen nangu ñu jaamu leen, yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah. Saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi, ndax yàlla daa am aw yoon woowu, daa bëgg ñëpp mel ko. Sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool, léeg-léeg mu def ko si du ko yëg. Gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot, mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca petrol taal ko. Ne ko nag loolu moom dafa xew, yu sabilillah moom doo ci dem, fii ngay nekk. Tabarkalla, bari na lool. Bi ma kaanu, ca la ñu nekkoon yufsiduna, doon ko yàq ci àdduna. Baat bi it muy alfasad, dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq, bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq. Mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seen i doxalin ak aada yi, aada yu baax yi. Musrifuna la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom, xaalis, alal, économique yi ci jëm. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratul naxli aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na wa yowma nabaasu kera, bu ñuy dekkal fii kulli ummatin, ci bépp xeet, shahida, ku leen seede, alayhim, ci ñoom, min anfusihim, te bokk ci ñoom, yowal xiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé buñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yonent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu lañ do wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la abjulit waramel ak ni alquran wax ni nun la abjulit waramel su ko defé mu sédé la ni waaw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolal na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdé ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da nga wax ni ay la yewen ki du ab sénégalais buñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tuddon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tuddon awa ñepp tuddu ay efa ñi tuddon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tuddon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi ci sama xéet lañu bokk wala sama xéet malik la am xéetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demé ni ko yoy way ay milk ak yoyu xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xéet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mel yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xéet la bokk wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xair shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bop ci seen bop wajidna ñu andi wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga wara seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarkan la ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow ci nang ko beugé mom du soti ku andon ak yow ci nim gisee jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajje ak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédem yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli té julli mu woné ay mel yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokk na ci amna ñoo xam dañ ñew bu jup deegam ba waccia naan sir ndox mo wex tal neex lool sedd lool ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jup deeg ba nga deeg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañoo walbatiku dafa am neneen ñu ñu mel motax legi bokkatu ñu ci xéet wi motax yoonte daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima beugé nak nga nek ko len di sédé wa nazzalna dañu waccé alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu waccé di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé tere tawra wala injil ba zabur du ko def non da koy wax anzala ndax anzala moy biñu waccé tere bi lepp lañu waccé ndo nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax nga jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likulli shay tibyanan likulli shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء فدمت المختصر جكب نيار البختم نيتتي اك نين فك اك نيت تا لا ني واخ جوجي مودي ليرال لا نيو تي القرآن جي بيب خام خام ليرال ني تي كل شيء القرآن تبيان لكل شيء كل شيء نك كين مونتا خام ابليستام القرآن دا فا ليرال كل شيء nit ki su ñëwé aduna nuñ koy défal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soxé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wër yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang beugum ko nan lay def ba lim jang gum ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom sa wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonu ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma amu sonal leen ñak ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coup coup waxu kan mo fi dakk waxu na kan mo fi dakk tabarkalla yu yeb alquran nak bi ñewé mom dina la wax rek li tax ma bindal la andil ci kaw suuf moy li legui su xeyna ca gisul lo liggeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci birom rek tabarakallah difa def lamuy def alquran tam nu lemel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falasafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teulé nazariya dafa daat né suma gisone li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarkallah di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu defare bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñeppako bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ommatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin alquran ni amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawati nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñi tegal li waye amna cassette bobu mom boko fa tegon tabarakallah def ci big lol lutax mu beccale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax begul ci alquran moy alquran nekul bushra tax ba tabarakallah alquran dañu war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallah ci walu jang ak walu jema firet walu yu degene ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neen ci suratul nahl batay aya jurom ñen fuk inna allaha yalla يأمر بالعدل ما نرك ليدغلي ان الله يلا يأمر بالعدل ما نرك ليدغلي موي بن والاحسان اغرافتان موي نيار وايتاء ذي القربى اك جخ ساي مخ اك ين ام سي يو موي نيت وينها عن الفحشاء موي تري نجمبوتيف والمنكر اك لبن والبغي اك دو جورم بن يي لا القران تنك في دي لام سلام modi yalla tabaaraku ta'ala ya'mur bil 'adl 'adl moy manu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci so nek lo fekki wul bu ci jëm dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamuko luñu la laaj te xamoko neel xamuko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir batin ba kenn mënul fa yemalé na xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak itaizil qurba itaizil qurba moy fi na jox sa mbokk yunus bi alayhi salatu wassalam neena ak jaamu yalla da ci nek akuk sarax bo saraxé sa mbokk sil qurba وينها عن الفحشاء فحشاء نك موي نجمبوتيف موي ابن مسعود داي واخني اجمع ايه في القران لخير يمتثل هي هذه الايه ولشر يجتنب با ديمتي تفسير القرطبي جوكي فوك قتوم تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم لا ابن مسعود دي واخلو من ايه جي موي ايه جي گنا داجالي ليغا خامني موي yiw wuñuy top ak ay wuñuy maytu neñ ni ko ay ji boole luddul mom boole wu ko non al fasha moy lepp lo xamne dis koy daw lu melni zina lu melni shirk munkar moy lo xamne ni yalla moñi nit lol sax daf koy bañ baghyu nak moy togn wala jeggi fiñ la reddulon motax yalla tiji ay ji ne ya'izukum la'allakum tadhakkarun yalla mi ngi len di war xeyna تذكرون نغن وارو تي ليغا خامني موم لا لين دي وارو اكثم ابن صيفي بن واي لا بو خامني بي بيم ديغيني امنا يونتي بي ووتي دا فا دادي وو نياري واي نالين ديم لين تي موم نغن ديكلول ما اي خبار با ني نيوي فك صلوات الله والسلام عليه ني نكو ياي كان مونال لين انا محمد ابن عبد الله مون دا لين دي تامبلي جانغال inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan ila di wagne ko dem ci waja ne ko day ki day limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy tere moy lu bon magi digal ñep nañu ne ci kanam te jibo ken nek ci gennaw ci ñom suñu borom subhanahu wa ta'ala munew wa awfu bi 'ahdillahi itha 'ahadtum wa awfu na ngeen matale bi 'ahdillahi ci ko leg yalla itha 'ahadtum su ngeen ko leen tete ko leereg yalla lutax mu weer ko leereg yalla moy ko leereg doom adama sikk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digeenti ko epp ko leereg doom adama sikk ak suti moramum doom adama yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digeenti ba hafizu 'ala al-uhud allati ahadtum 'alayha ar-rasul ay an-nas wa adduha 'ala al-wafa'i wat-tamam wa awfu bi 'ahdillah kolere gi gëna reuy ci kolere nak moy kolere ñaar ñuy dencante jëk rek jabar kolere ga ci tagge moy kolere nday ak dom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xaram ci sa kër kolere gi ngeen xeq dem na ba ci yëri yi ngay sol kolere gi ngeen xeq wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen kolerante wala tanqudu way way bu len firi al aymana giñ ba'd tawkidha gina bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al aymana moy kolere bu dox sen digeunte ba xilfu am fu muy diñ ah neena bu len ko dag mug wala tan khulu bu len ko firi waxat jaaltum te fekk def ngeen allaha yàlla kafiilan muy fekk aleykum ci yéen, maanaam muy seede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a. Su ngeen jaayantee, su ngeen te kulleree pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka wa taala muy shahidan seede ko, yàlla mu ni wala tanqudu bu leen ko firikoon su booba. Inna allaha ya'lamu, yàlla nag xam na ma tafaluna lépp lu ngeen def. Inna allaha ya'lamu, yàlla xam na ma tafaluna lépp lu ngeen def. Lu waay wéet wéet wéet loo def yàlla xam na, bu nekk ci biir nit ñi yàlla xam na, soo soree yàlla xam na, soo jegee yàlla xam na. Mi ngeeg benn caméra bu ñuy wax alchamsu muy soleil bi, ak ñaari malaaka yoo xam ne ay journaliste lañ, ndey joor ak càmmoñ, ñoo lay siq xam loolu ba noppi xamal la ko, waaye xam jëleen xam-xam goo xam ne gi nag moo raw xam-xami malaaka yooyu. Maa ngi ci suratu Nahli aaya juróom ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na wala takunu, bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këcc gi muy yendoo an kaasan ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. Wala takunu, bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha la mu yendoo këcc, la mu yendoo rabb an kaasa ba mu wasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole. Loolu misaal la. La ci njëkk mooy xool balaax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min baadi quwatin an kaasa. Te bi muy seddli bu indi woon masdaru an qaada mu dëppoo naqadat, naqadat ghaslaha an qaada, mu teg an qaada fële daat ne naqadat ghaslaha an kaasa. Mi ngi mel ni ba ngay jàng wala aadiyaati dabha, au lieu na ne wala aadiyaati adwa, mu ne wala aadiyaati daat ne dabha. Lu tax? Ndaxte an kaasa ginnaaw dañuy firi benn rabb, mu koy méngalee kulëre gu ñu firi, da koy def ni jigéen juy firi ay lettam. Ba mu firi lettee ne muy tasaaroo e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ, noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def. Mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna ma axmaqa xaasihi. Ca makka ab dafa fa nekkoon soqayee wut ab piis wala boog wut këcc, toog rabb ba ngoon mu firi lam rabboon lépp. Wala beneen misaal, day jël benn piis, jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga, ba ngoon jot mu daal di noj ci lam ñawoon. Wala sax nga jël benn tëyër boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj, saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ gi ci kaw di jàppaloo wëñ gi ci suuf, loolu la ci dul def. Léegi nag toog rek di ñaw, di ñaw di ñaw, day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñaw, sagar wala jëm fële, sagar wala jëm fële. Yàlla nee na bu leen mel dafa boobu, waaye mbokk yi yu bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem. Ndax dof bi day xëy rabb ba ngoon mu firi ko, waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def. Da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi, daayira bi di ziyaare ji, mu ànd ak ñoom ziyaare ji, muuru ba jekk joxe addiya joxe yépp. Bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soirée bi am, mu dem ca soirée ba nam demee woon ca daayira ba. Su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji, mu jeex tàkk kookoog dof bi doomu ñooye. Am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki, mu ne waaw, mu defar jox ko, ma defar nangam, mu ne waaw, ma jubbanti la dàll yi, mu ne waaw, fooy xëy nangam wax.

moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاد ينتهي التنبي ما يصعب إلى التقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لنخم نموي نبغل قترجم لن دي دي بس لنخم نموي bopp yi dañuy bejaw bopp xalé sax bejaw ndax ci buñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtane mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi alikam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah bu sar bi tej waxtane wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutakh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turusar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teural lolou la l'islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak né li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yëg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu ñëw seen biir ca bañu yoré gouvernement yak yoya loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu gëri ñoko li ci ndigal ni fas ko yene jefe li ci ay tere yeb yalla ma ñu xatanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxan ci yem ci doxan bu lan ci mbindum gañu da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakalla da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamu mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina lan ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina lan ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaqt ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima wahyo won ñi la jitu la wahyo nama len tanne won ni nek yonent la tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don wahyo ñoña yuhi ilayka la lay wahyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jitu won kon wahyo bi ben la motax ku weddina yow do yonent rek yedd na yonent yeb yonent bo ci yedde ben
te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp ndax keuy di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko signé lim ci yonenté alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenté yi allah yalla al aziz moy ki tedd ba sañ def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ ko def yeen ma def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko dum mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerenté ba nimu ami sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu def rek non la tabarakallah leg leg na dem ci xaw ñu lo xaw ñu la yaay goné gañ ñu na yalla bax su ko neexon jilale goné la lo xaw ñu na baye goné gañ ñu na yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax rek ngay dik waaw lu mu ci mëne di def su jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mëne jël na yalla bax na waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati yilatin lepp wa ma fi al ard mamani lingatin lepp waaw yalla lahu mamam ma fi samawati yilatin lepp fofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy sama waaj am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy alarmi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee bu yëgee ni yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen ceeg ñi la seefu ak jëf leen ceeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon ali aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah garage ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa ma fi l'ard wa ma baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu ma fi sama ma fi samawaati wa ma fi l'ard wa ma baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk wahuwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëñ moom rek moo kawe soo liggéey kaweem gi nag soo kawee aw gaa yi danga leen di bàyyi xel soo liggéey kaweem gi buñ la kawee it nga bàyyi xel ki la kawe aaya ñeent ci suratu ashura yàlla neen am na wax joo xam ne ba mu ko déggee ñu ne ko am nga doom nee na takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom nee na tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati ma yaquluhu almushrikuuna min ittiqaati illahi alwalad yaa salaam wa subhaanallah walmalaa'ikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaa'ikatu te malaaka yépp yusabbixuuna ñu ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala
di ci ragal lo xamut malaka yiko war nak ñom ba ragal ko buñu gisee kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom yasabihuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci xof di jeggulul liman fil ardi ñi ci xof fi nak gayne limu ñang buñu waxon ci radio bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam gayne ñoy daw waye xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeen ak ñu bal ñu yaane waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñu ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba tekk ba nak tambalé téléphone fi ci defam nan légui gayne yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi lañ yakal seenu mbokk lutax ndax xalé yi dañu xamul gayne waye nak ñi xam gayne ñom dañu dal di daw yalla ci nek ko gis mu ñëmé ko rek da ko xam yalla ko gis mu ñëmé ko da ko xam waye ko ma xam ragal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbi ñom fuñu toll ñay sabbal yalla diko sant wa yastaghfiruna liman fil ard ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsir mom day wax ni ba muy firi lolu muy al aya umumun yuradu bihi al qusus muy aya gi dafa yaatu way yu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muy li anna al malaikata inma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muy naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy djeggulon moy way astaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at-tafsil li'ulumi tanzil djuti mentel khatum fuk ak djuroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca tere bobu mune ay djidi way astaghfiruna liman fil ardi soko jangé moy dañuy djeggulon mbolam ni ci kaw suuf waye mom mune umum la yuradu bihi al-qusus aji da yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ñi malaaka yi jéggulul mo ñi nga xamni amuno gëm ne ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërm ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teerum suratu shura ay juroom ben yalla ne wal ladina mawlam ñi nga xamni taqfu dañu jël min dunihi leneen wudut yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen wudut yalla awliya

0: yang kuni dugun ini. Ini ferir le, ini ferir le. Ia lagi cigaras ini putai. Ia fajar ini bi fani ini bi. At ini ferir le, ini ferir le. Ini tu, ini barang luar yang dajale iya maljamai. Januari ini tay, kudam dajalein posum jenle jenek. Ti dua tu jisya kaku kades muk lujul iya maljamai. Januari ini lab nak halus jamur kudam, dem nak mom. Té balam ñu tassé war rek yowmal jamay ñen way ñi nax na nit bu yobul am yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi raas jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raas jëm ak ñi ta gamu ga nit dañ leen dagalé yowmal jamay la ray ba ci ñi ya ñi nango xey ci yalla santane ak ñi teul xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñen ñi nek dama ñu dañ dajalé yowmal jamay nak mom la rayba fi amu siksak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ak ño xamné tabarkala leele ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamay waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dem ni diw mu nga jëm yowmal jamay la rayba fi bayina tabarkala lolu moy tangé tuddu aw nit ba nga ngane ñu leen di yegal ni diw ma nga jëm yowmal jamay bisu dajal ba ma nga ñu jitu wali ñun ñi koy tagge nit ak diko wax tabarkallah mën na am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca deewal deewal wala ca ay ati at ñu di dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamay li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni yaa ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba am na ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamay muy alakhira say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sangala ba nga set sangala yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dari sab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jamay la jëm yow mi daan toñu waji wala na lebon xaalisam motax buñu ko teurele ci jakka ji daadi wote ni ah kum amé lam bor waxal ku ko amé lam waxal ndax mom kat ñu dem yowmal jamay te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jamay ci iman dina ko fekk maamu mi yeek nayi bi yeek ñepp dañ ñu fekk waji yowmal jamay la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qasidatur rafi'a isa rujjatil ardhaja mo ngi ci sun kanam insha Allah sortu sura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su baba suñu dañu ñun ñep yowmal jam'i la rayba fihi fariqun abgurul abgur dana am fi jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun abgur fi sa'iri ñu nga jëm ñam sawraw sa'i yalla ci la musal ñaari grup yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir grup bu jëm al janna ak grup bu jëm sawraw sa'i تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نلقى اخوان وحيوان يمن بوكت السعداء تبني بوكت اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برغم نقلة فريق في الجنه برغم وفريق في السعير لا سرين بوخون tabarkallah ngursa ne ko dama bëgg dem al janna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokal nga isa samaun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim mu ne ko so degge lay wax man nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau sha Allah bunekhon yalla ولو شاء بنيخهم الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت نيب امه واحد ني نيك وين خيت واي لولو نيخو يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد وملة واحدة وهي الاسلام واي نيخو يلا بنيخو يلا نيب dañuy and ci ñepp
1: su ko neexoon ñépp ànd ci njubadi. Waaye ñaar yooyu benn neexu ci. Li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng. Moo tax du programme yonent yi ñu boole ñépp ci ak njub. Lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub. Walaw sha allah la jaalahum ummatan waxida. Ndax am na noonu bu ko yàlla defoon si nekk ni ñépp nekk ci ñëpp. Waaw am na noonu bu ko yàlla defoon ñépp ñooy ànd nekk ci ak njub. Ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo tiyewu 1000F da lay réer mbaa day gantu wala ku jullewul dee nangam say nelaw du neex ak yu demee ni ki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd. Bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daal di commencé di sànn seen yaram. Waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu wala cin li doxal ma yasaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñeen bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal. Wal zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale. Tooñkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayir yàlla ñu ci yàlla musal. Moo tax daxaak mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalaalatin aw ahli hudan bu muy firi moom it la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juróom-ñett. Yàlla neen amit taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla aw yaa ah def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa. Maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rekk mooy kilifa dëgg. Moo tax ku mu toddil nag ne kii na nekke nii kilifa kooka nekk kilifa. Wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu. Moo tax su yàlla jëfandikoo baatu wàllu ci jamco wala ni ngeen tuddee pluriel rek nit ñi li ci jublu. Fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ciy jublu. Looloo gën a bëri ci alquran. Awliya moo tax dañoo bëri alwaliyu mu def ko muy kenn fa allahu waxdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu alxaq annasirun lilmuminin la waliya siwahu ku dul moom doo mën a taxawee yooyu muy taxawee moom subhanahu wa taala. Kon nag moo tax wa huwa yuxyi almawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi huwa alwaliyu wa huwa yuxyi almawta. Mboolem ñu tëdd ci xabru yi suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñéppay saxaat ñi am ñax ñépp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf. Dëkkal nit ñi ni ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bi di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebe jeeg yépp wow comme waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebe wala yooyu tabarkallah ngooñaat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyi almawta. Noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee. Su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñuy dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di buux buxlanteeg ñun tabarkallah. Wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man. Wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man. Dafa am nag yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukkutëg num tëlee dama dama léeg-léeg mu tëlee mel ni ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo mënut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut. Yàlla nag lépp la man daa am yum jomb. Am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu mayee la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa mel ni jomb. waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gem ak ngir ma lu mu man gi don fa hukmuhu ila Allah atta ba day del ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atté len ko mom tabaraku ta'ala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wa ma ikhtalaftum lepp lu ngeen wote fi ci lola min sayyidin ci dara lu mu tuuti tuuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wote muy lu ndaw muy lu mag muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu atte ba nañu ko dello ila Allah ci yalla motax lu xew lu ne nañ ko dello yalla tabaraku taala mom amna lu mu ci teul bu yag lu mu ci atte lo xamni bu ci atte nit ñi nit seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atte wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom keur gi xulof soxna wala soxna ci xulof borom keur gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila Allah bu fekke lepp lan ci xaaliss amna reeru di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jëlé alali jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reeyé nit fa hukmuhu ila Allah yep wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah seen koku di len defal lool Allah koko yalla rabbi moy sama borom koko yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay yu mag yi
2: alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaanuna anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne amnu ko baywu ñen bu ñen xedde xoma bu ñen dogo bu kenn jotté soxnaam ci wër koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def tonde waye nak fataba alaykum bal na leen tay duma leen wër bu ko neexon day waccé liste daan ni gis ngeen bima ko ayé ñu na amul nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wëro légui kër bo wéré xaj buñ duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ñu bu kenn duggal soxna bu bañu wacc té nar ja yag xat na soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mu gis lé dal dem wax ko no né ko li nga doon téré ci gal gi xat def nako ndeysaan yépp ñëw ñom fofat ñom ndam ñep nan xat xam nga yu seri wo yow bu gal gi soxon fo jëm ñep diko xass neesan xat da di mus dal ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma nga lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen mus ni wéro guddigu soxla soxna ci ñep ñep li ñepp ñu bu ñu ko rek li ñepp ñu bu ñu ko rek way xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lu baxu lu baxu wallahi way gis nga mus fi ne ba yama xiyamati mo tax lu mu jur fi ne yu ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko film yi yaq rek waaw mus bu jure ci mbedd bi rek ci biir kër nak lay jur ci biir pañe wa ñu dindi sanu ci mbedd mak auto yi fiir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay mo tax yalla toñ dal bax toñ dal bax mo sna ngam xamna toñ dal yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa batakhu na ngeen sakku ci jotté ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotté la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotté moy bu ngeen di jotté na ngeen jotté ngir am doom bu len planifier wa batakhu na ngeen sakku ma kataba lahu lakum la fa yalla di bind ci jotté ga te moy doom ndax goor jigen fuñ jotté doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xalé yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wabtaqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lola ko ala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do doy waaw mo tax la jëf dañ wax ni ci gëna gatt wër su ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatt wër su ci nit ñi nga xam ne mu wër de xam nga li nga yor su wër sa da gatt kon nak wabtaqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananal lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswad te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay buy doora wacc dinañ tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lañu ngi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yëne tibina lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lokku ci nañu non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti wuñ ko torop itti wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touba bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaidu natale hadith ba saabe li ne ko kéra bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga deg suñu mag joju mustafa gay di ci wax wax ju am solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga ati mo siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi leen sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax ci degu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi ne so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layl bi ko yent bi jangale mom bu jent ma sanes marikh rek mu dox amna ben bes dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonak mu ko en tout cas dara dox wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñet yoon abou rek nak ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dog bu la woor ni jant bi sunna rek dog jot lolou moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door naga indi seen tendarma ak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen joteg soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fil masaajid ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def itikaaf itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee itikaaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen joteg soxna yi ndax joteg soxna day yàq li itikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ seene weer wi soo xëyee nga ñibbi si loolu mooy itikaaf tabaarakàlla li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñam seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba demee fi mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi dañuy maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom mbalu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaan leen naafi la tabaarakàlla teewul nag bu weer bi desee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu lay di tàmbalee 1 heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu til kër di yi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bu leen ko jege ndigal yàlla yi atte yàlla yi lii la wax fala taqrabuha bu leen ko jege bu leen wuuteeg mukkul yàlla tëra kazalika naka noonu yu bayyinullahu li yàlla yi leerale ayatihi ayam yi linnaas ci nit ñi laallahum xëy na yattaquuna ñu am taqwa ragal yàlla gis nga foofu la ko tàmbalee woon ci ba mu koy tàmbali muy ragal yàlla moo tax ñu koor bi muy jeexal gis nga indi waat na ko laallakum tattaqun yàlla ñu yàlla may ragal yàlla wala taakulu bu leen lekk noonu la de ci koor la jóge ne bu leen lekk lan lay tere ñu lekk ko am waalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baadili ci ay caaxan bu leen lekkante alal te teg ko ci ay naxante wala taakulu bu leen lekkati am waalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baadili ci caaxan képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jax yàlla mën a watu dulu ngend yóbbu bihaa ca alal ja ilal ukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mën a bëlal ko def wa tudlu biha ila alhukam waaw wut avocat mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mën a bëlal ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jàngoro war na koo mën a bàyyi sa soxna yi si yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi bul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néegi yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wari rek mu ne ah kon nag alal jaamur yi nga daan lekk bi nga wóor gut xanaa war nga ko mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil lay ndeysaan waaye waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alal jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gars yi am nañu lu rek lan jàng affaire tiriyan rek ndax waay lekk lam yor lépp walaay ndeysaan jenn waay daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan e diw doo wecc 50000 mu ne e daan ne nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecci ma 10000 mu ne kon 50000 laa yor naa fàtt naa ko ci kër ga su poos ba ma sawoon yëre ma sawoon waa yi ko dégg daal di jënd ñaa ñeenti kilo yàpp dem kër waa ji sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50 millions ci poosam ma yët ko waaw semence daal di tegg 50 millions jox ko mu ñu tiir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waayew mu ne ko waayew soo jël yàpp mu ne du yàpp fi yónni xol ma kii mun ngay mucc mun ngay mucc xanaa dem ba ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50 mille ah foofa la coow ji joxal kii 50 mille tey kon watudulo biha il xuka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ak sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëll li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génne nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalaam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul ne ren hiya ahilla xandeel woowu mawaqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer ba ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ci def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag moo fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala biti ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay saaba yi fen tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa moo tax it jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xam lu ne ca ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bul jàppe ne it ne sa oustaas war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa li gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tudd nii laa def waaw waa ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj xaw ma ci dara mu ne boo bind dara may solo de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tubaab la may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma ne na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy ma ko laaj ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajji wa salaam daal di indi nag leneen nag walaysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war a laaj waaw walaysa al birr mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suwuriha ci ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te bamu lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayika hum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare si bunt léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar loolu foofu sakk sakk lu jaarale fofu mu dé naaru ganari bañ la sul li tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yobbu suli yalla mu ñu yoyëp du mbax ku baax du bëtt ku baax du bëtt waqtul buyuta ne len dugg seen neeg min abwaabiha tijaar ci buntu ya waqtul buyuta ne len dugg seen kër min abwaabiha tijaar ci buntu ya waye li tam lepp loy dugg nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek jox yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen ragal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dugg waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoon yalla khekh len ci yoon yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi nga xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ñi xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu dal yeen wala xantal waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex mu sedd boko te gadu jass xex bo gëna graw mom xex bobu ku la ci xex bum la xex fofu nga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ ka la koy xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen l'islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabe jaay am duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabe jaay duñ jënd lay yeen saay dañ koy lepp diñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it mu lo gay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fa ni dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen tol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom fexé ba yar sa dom ci mu bayyi ci lu tubab loolay xex wala ta'tadu bu len jalgat indi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgat yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la di toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud lolu ci tuar ñew na ci ñu len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci malen sen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lawa yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigéñu mëna duñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashaddu min al qatl di ngeen ko dégg sax luñ nga wax noppalu la bu dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déegaa dàq dund gi wallahi ndeysaan. wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag indal masjid al haram ci kaaba gu ñu ormal gi ci jàkka ji ñu ormal gi xatta yuqatilukum fihi ba bata ñu xeex ak yéen ci moom fa in qatilukum bu ñu fi xeex ak ñoom faqtuluhum rey leen leen fi su boobaa tuur fi der bay dagal. allahu akbar kazalika nii nag la ñuy def jazaawul kaafiri na payug yéefar yi bu leen yéefar yi xeexe ci kaaba gi xeex leen leen fi fa in intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex gi bàyyi leen ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la rahim ku bëri yërmand la yàlla ñu baal fi yërmi yàlla ne wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xatta laa takuna bu duutu am fitnatun benn fitna dégg nga rek xeex leen ak ñoom ba fitna duutu am kon luy fitna ngoog xeex leen ak ñoom ba fitna jóg fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xatta laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko ah ndekete fitna mooy jànq boo yàq xale yu góor yi jaafa yàq ko ah loolu ci fitna la bokk ndekete fitna mooy misig guddi misig bëccëg loolu yooyu yooyu mooy fitna ak yeneen ndekete fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool fitna fitna fitna fitna wa qaatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu diinu lillah tabaraka fa in intahaw suñ bàyyee li ñu leen di fitnal nag fala udwana noono du amati illa ala zalimina lu dul ci tonkat yi suñ bàyyee def fitna rek na ngeen leen jàppee ay dëkkandoo bi leen xeexat ak ñoom ayca ashahrul haram weer wu ñu ormal wi bi shahril haram ñu ngi koy fayee weer wu ñu ormal wi maanaam ku la tooñ ci weer wu ñu ormal sañ ngaa fay ci weer wu ñu ormal dafa am weer wu ñu tuddee tam xarit noonu la de ak wu ñu tuddee safar ñett la ñëw shawwal wax leen sulqa dere dama xamul weer yi ah shawwal sulhijj sulqaada sul qaada sulhijj muharram acca ñetti weer yooyu yàlla daa xaram ko ci xeex ak rajab bis boo ci xeexee da ngay bakkaar waaye yàlla ne la bu la ci tooñe sañ ngaa fayu ma tax algérie ñaare bu ñu dee xeex ba rajab ñëw dañuy bàyyi ngànnaay ya bu koor di ñëw nag dañuy góorgóorlu ndax boo rey yéefar ci koor da ngay am ñaari tuyaaba ñaari yéefar nga rey loolu tax ñu xeex ci badar bu koor di ñëw dañuy góorgóorlu waaw ndax ku ne rey ñetti yéefar wala ñeent ak yooyu parce que boo rey yéefar ci weeru koor da ngay am tuyaab ji rey loolu bi ngeen ko seetloo système bi noonu lay tëddee tabaraka allah ñoom ay jàmbaar lañu yàlla baal wal xurumaatu urum yi nag kisaasun dañ koy natt urum yi dañ koy natt maanaam ñi xeex ci biir xurum weer yi xurum yooyu waru si caa dugg tuur deret warul waaye nag soo tooñee sañ nañ koo natt fayu lu tal ni la nga tooñ waaj fa man ni'tadaa ku jalgate jéggi rëdd wi aleykum ci yéen tooñ leen faatadoo na ngeen fayu aley ci moom bi misli ma atada aleykum lu tal ni lam leen tooñ ku leen tooñ fayu leen fayu bu tal ni mam leen tooñ waaye nag bu leen ko wees yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kera ba ñu reyee xamsa xar dënn ba génnee xol bi di ko yëy daf ne waat naa ne su ma leen jekkoo dinaa fayu ci juróom ñaar fukk ci yéen yalla ne ko dedet bessel taxion bi fa man ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn faylan la tan len togn yefal nak nga togn ak xale na fayo ning ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do li buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru ndaw brig lay jël el ko pep yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xeru fanni ko xeru ku la sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkamay
3: sallallahu alaihi wasallam nepp téré bo demi téré yi nga xamne ñom lay nit ñi bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yentibi sallallahu alaihi wasallam te yepp dagam kon julle ci yentibi sallallahu alaihi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ne buma kenn ñaanal lu li def ni ni wax len li ñeneene buñ ko gisu ni gisu ni li buñ waxe le lepp da fay yeur mu tek rek julle ci yentibi sallallahu alaihi wasallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bidhalik nana ekma bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli julli julli ci yonenti bi nana lol dafa mbi yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yonenti bi ak magal ko nana lolu dafa am solo ci ñom lol lolu motax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yonenti bi alayhi salatu wassalam li nga xamno li yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu daan wax ni ñun ci bu leer la ñun lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool daan ci lott ñu ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendeum dañuy jël suñu lendeum gogu jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko jullu ñu ci leer gi nena lolou moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yonent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni nena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mom julli ci yonent bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tabarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu degge ñu ne yunit bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu isma allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yu'minuna billahi ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu di lor yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahumullahu yalla rabbuna leen fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na leen azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaraku taala mi ngi koy tontu ñu ron wax naan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan almasih ibnullah ñoñu ak mi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñu ñaat ñu ñi lay wax ibnu abbas mu ne nazara fil ladhina ta'anu ala rasuli hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jeji kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jéma la yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mune wallazina ñi nga xamne nak innal ladhina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugul mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhira wallazina mbolam ñi nga xamne yusuna al mu'minina dañuy lor julit yi di len tek baad yu dagamut di len tek baad yu len war ci tek di len metidal yusuna al mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len soufel wal mu'minati ak jigen ñi di ghayri ma taksabu ci luñu deful ci bakkar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas ñoñu yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera ler kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor gam ñu di dem nak ak muñ tuddu julit motax hadith bay wax ne saagab julit ak jubaji la xex ak non adwa bi yalla sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun kaaba bi limuy mag mag ay julit jorob julit jimmi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doon mu dundu ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di sheikham yaayam yi di nona jar nga la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent lo tax nga diko tek ay lor di nangu yi nga ko mayon di nangu yi nga ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wañi ak yi demé ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara da dem ci wal ladina yusunul mu'minin ñu lor julidi te ñuy goor wal mu'minati ak juli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñoñu saf nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mubinan bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al azab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal sa soxna yi jigen ñi nga xamné yaang la di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kulthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen yi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga len wax ñom buruk yi yeb yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seen cëlin jilbaab mu yëre bu gudd ci julit bu jigéen yàlla neena lii la sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihinna ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenq yi yëmalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme niko nit ñi di waxé lay di wax né muuray ci jigen du l'islam du diiné waye aadala yalla ngirum dindi lolu mune won nisaa'il mu'minin mbolam ku jabaru julit yow mu jigen mu nga xamni ya na ci kër gi yalla né na so ni la sante yindi bi mu wax la ko nga solo ko yindi la wax nako bi ko yalla né xol waxal lool mom wax nako wax na ci hadith neena aljanna ngi ni neex na lool aljanna ngi ni neexa dug lool waye xamna jigen ño xamne buñu fa dug bu yamal khiyamate la lañ fayte dug moy li nga xamne sen tolin ndax sen ñak musuru wala sen ñak musen yaram wala yu demi nek yoyu mu wax ne kasiyatun aariyat ma'ilatun mumillat رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا جانغالي موراي جي نك مو تخون بوكنا سي لي تخون دي دي سانت جيغن ني بو نكاي داف ني مور سينو يارام ديكو داف جوروم يون جي ويس بي نياكار ني لغي تاي ني مين كو فار دوخي تي دمان دنج سينو يارام واي شيطان اي داف بوسل مالي رك مون مان غا سان ني موراي جي ناخ داكار دافا تانغ waye tangoo yoo de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tey bi mu neew nisaa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci tonku ci faw bu gannaara bu salum ay ji dala lambale nela mu re saw yaram bu waxe yentu ne ko ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokkal ci yidina alayhi min jalabibihi kepp ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko ayta bokal ci yudina alayhi min jarabibin salatel yara yalla laj nako su salatel ngat yalla laj nako su salatel lu jutu fenn fu nek di feñ yalla laj nako dina ko laj nak mom ndaw si waj dina lako laj yow nak da fekke taxaw nga ca man ca wara taxaw ñal ca xulo ca lo leen da dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallif law nafsan ila wataha amma so ci taxawul len waxamul lo sax waye far bi ci deb diko jëndal yi mu yok ci mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabaarakallahu mi ci yof dafa daan wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tiyé ci baab ba ne yalla ki di sama jëkkeer day moma nara setan bama dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu ndam mané ndax te suma ma faane sekk ak mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana may yedd mbamu dorma su and bi ma faana sa xorom mu songuma su kaani gi ma faana ep mu songuma su deul mu songuma suma ma faana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak mu soor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama ak ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am far la modi goor dengal yalla wax yoonent bi te yoonent moy suñu royu kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidina alayhi min jalabibin ni ngi sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen ni day tekki nak bepp goor bo xamne den ci nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jëkkeer digënté bobu lu mu fi def ci cial gu gatt lu mu fi def ci cial gu yara lu mu fi def ci cial gu sagam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baramum tekku ci sa dënn yeen nga xamné yoy papaam dila wax ni ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñu ci am bakkar mom ñu ñi demal xiyamati da nga gis ku sekk tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ci jigen ni ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dar la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala ati len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina alayhim min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi do mo adam mu munta bindu lu ko yeddi do mo adam mu munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey mu ngi koy yeg bi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muur waxal sa doomu jigéen ni ñu muuru, waxal soxnay jullit yi yépp ni ñu muuru, yudnina alayhim min jalabibihim. Gannaaw yalla lutax ngay muuru? Mu ne valika ndax te colin gii may wax adana an yuarafna, ñu gën a suufe ci lu jullit di def ñu xam ne jullit la. Colin gii adana mu ñu gën a suufe, mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna, ñu xam ne kii jullit la.

rek ngir téré nit ñepp di gis té bëgg ko loolu du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo door door xar mi moom loolu yi nga koy téré fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal bopp bi nale pour bañ yat yu dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc mooy yudunina alayhinna ñun jalaabi bihinna sollu jot rek sollu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yittewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkalla ñu indi la ay coon te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkalla kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarkalla yàlla na yàlla yokk ko leer yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yërmënd la yàlla ku mën a baale la mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa ak moom li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ah ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen lool nag mën naa jëf ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam faawaat di wele tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam jaar a gusu ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu waaye séru dënk lañ daan muuroo ñoom war a doore tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ su bàyyiwul naafiq su bàyyiwul def li muy def la in lam yatruk haulaai almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufr suñu bàyyiwul seen naafiq googu la in lam yantahi su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq walladina ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol feebar ca nekk walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëngërëngee dëkk bi ñii rëngërëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tudde bu dee ci làkkub tubaab ñett ñii munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd ñoom daal yunshiruuna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su loolu mooy seen liggéey tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxul ñooñu ci madina loolu moo doonoon seen liggéey tabarkàlla lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaraam na yonent bi ne xaraam na nag ñu dox ba ne dagan nekk ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm duñ fa jëm te ne ay julit lañu bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu walmurjifuuna fi lmadina muy ñett ñooñu la nuhriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom daañu la xéer bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga songu leen summa ginnaaw ga nag soo leen songee
la yujawirunaka fiha dutu ñu dëkkate ak yow illa qaliran mudul lu tuuti tuut lañ fi amaad rek yakhrujuna min almadina fala yauduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raythama yataahabu lilkhuruj التفسير الرازي من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نعرفك جوم قطم نعر تيمير أكفنوير أكبن من يالله تبارك وتعالى ديبنا يننتم بمجين نانم يمدينة دقلين تلق البابم feñela ko dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayu li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu necc buñu fa genné diina ji dox kër buñu necc buñu fa genné diina ji dox gox buñu necc quartier buñu nek raison buñu nek man dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de génné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen uxisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama tuqifu fuñu leen mëna fekk uxisu jappes leen wa qutilu rayat leen taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku uxisu ala wajhi al-ghalaba wal-qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu leen fekk rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifone yek munafiqone yek ladina fi qulubi marad neena fuñ len fekk rek jappaleen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci bir diina ji nek ay murjifone yalla ñalla musal ci murjifone yek munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy teralinu yalla li moy luway suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak kilo ko firi dox lañ ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo sañ say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm bala don togn nga teureulon mu tiriko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñibi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa France fa ak jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teureul nu noy yoon té digeen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiet mom 10000 am ceeb la cey jëma jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom muy chamilli waaw kon kay xaaliss biñ ko jox mom yow ya koy momat yow jigen té su maye joté mom moy yëkëti xaaliss mayat la kon tabaraku taala mi xam ni muy teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñëpp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñëw ci atéwu kay bi al hasan al basri bi até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yëpp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu ne nak reyu ko mu ne koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silwisé neexiré tag ba meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ké rek pour mu am ko jaral nako jigen nu la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben cër bi muy am ñaaram le gor di am fayn kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne fala hun ñoomom ñoom ñaar sulufa ma taraka sulufa ma taraka du ciéri li seen papa wala seen yaay bayyi moy bu seen papa bayé 15000 ñoom ñu nek jigéenu kexé ci ëpp nañu ñaar su boba 10000 la ñuy jël ñoom ku ne jël 5000 bu fekké ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko dé sétlu amuñu cër ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahid su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sisay musalal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sisem sa alal lañuy xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sisem ñaar sisem ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci faatu mom dom ji faatu in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem say ay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alal ji su ko defee kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di

0: الميراث ان شاء الله تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى بني في دلو سي تي ادي مجير نيو دنجكو جيما دوري وات تي في ميراث مي تامله موي اي بيغا خامني موي اي فوكك بن تي سار بي ان شاء الله تام دنجكو غنا ياكل تي سين ايميشن بني تودي رسال ثقلين
1: خام نين ني ادوون نيوك يين سوره النساء امون تي لومات جيروم نينتي ايا sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci ay yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage té xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu Sa'd ibn Rabi' dafa amone ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen ni Sa'd ibn Rabi' ke Sa'd ibn Rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswatu Uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci Uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi Allah fi zalik yalla dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum Allah fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ci sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon yitte wo bu tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabarak wa taala leeral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabarak wa taala motax mune ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغ لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم تي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو باي اي دوم يو غور اك يو جيجين yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fawqatna tayni te upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kesse fu baba ñaari ciir lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su sen baye baye won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yi yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap set nak yépp nan la tollu ci xaaliss lolé mu toll ñu xaj ko ñett ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah du am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisf genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al dañu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñoom ñaar amna asudus jurom bennelu ciir manam ñu ma taraka ci lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eem papa 6eem fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fali ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay na tuddu ñu ko fi ciir la tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay du jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eem su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay tedde min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bar manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiyabam defon mi testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako doon jullé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko doon sang genné
2: motax la nango nga mëna jappé sa bur tax bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi sédel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamne mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum ñibé am ko xamne ki mom passa matna am ko xamne ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamne ki kalando lay soxla am ko xamne ki yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamne ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye def am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dembu la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursak yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisse tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gisse muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xamna kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nax ñu ñun yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dhum lan ci ñoom fawqa ba'din ci ko len lutax na darajatin ay daraja ci wërse ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan yattakhasa ngir mu jappé ba'dhum lan ci ñoom ba'dan len sukhriya surg man nga ne sukhriya diko rétan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tahqir waaw sukhriya bi dami sin min at-tahqir bi makna al-istiqdam la min as-sukhriya bi makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sir man ibrahim khayrun mugn mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir man ibrahim mo upp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajal yalla na ولولا ان يكون الناس سبني تول نيت نيب نيك ولولا ان يكون الناس سبني تول نيت نيب نيك امه واحده وين خير دجي تجي يد يالا سبني تول لول لا جعل دنا دف دنا دفال لمن يكفر بالرحمن كيب كو يد يالا مو دفال لين يي بيوتيم سين نيي سقفان اب تيراس من فضه تي خالص mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko wéddi jaral nako biñ ko wéddé mu defal la sene terrasse bi nek khalif khalif biñu takni wa ma'arija iskali nek khalif kala fi 'alayha yaz'aruna kala ñi yéegi di yéeg ci taw étage wa yalla xamna ne su tamulé won fi ne ku ko wéddi rek mu def ci nit non ci ñaari wër rek nit yépp nek xaliss escalier yépp nek xaliss ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nit ñi daal di and rek daal di wëddi seen borom tabaraku taala yéfé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaliss lay doon alayha yattakiun ni ci soono dina law mune so bañu doon ñepp nek yéfer ko koy wéddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanati dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am am bi nit ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi dene sen yeb nek sukhruf kep rafet am or am khalis nama ko wax won ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mula limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yeb fess ak mel nena li lepp lamma mata'u alhayati dunya du daral ludun yobulub aduna dong wal akhiratu alakhiratu inda rabbika fasabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm ñasi ñu won nañ ba am ci fanwéri aya ak juroom suñu borom tabaaraku ta'ala
3: di netali ak di jangale wa in kullun wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax sa neek lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zuhruf lay doon mu ne waye yoy yep mata'ul hayati dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yeufur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci ay fan wër ak juroom ben wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen wa may ya'shu kep ku du moyo di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu nu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu khayyid wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nax ko jangé suratu al-baqara بسم الله تبارك وتعالى بميم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دي وقت والو نجبر دا تا وخون ني كين مونتا نجبر كين جاب كو لور كو تا الا باذن الله الا باذن الله جفوف موي جي موي سو ساغاني با يالا جين تي سي مير جين لا تي بروغرامم سو بابا نك كولا جبر جاب لا كولا ليغي جاب لا الا باذن waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum danañu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyal ku nek mu galan ko sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jub bi nga xamne moy an maye njubuk aduna ak njubuk alakhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye du to ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galan koor ñi yaakar ne annahu muhtadun ñom lañ nek modi njub allahu akbar shaytané lañ di galan koor dox sen digeunte l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ko mbax ñu ne ca lañ ne setan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne setané koy rafetal ci mom di lañ ni bu yag ci ginaaw bo ca masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu setan def rek la tabarakallah gisana nga ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musso waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytan yakara fatal di aw goor ko jigeen gisana ñoo xamne seen duñu yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tekku ci pexé bu nit ñi legi so wax ñu le xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da melon nonu yobu hopital mu tedd ci lal ba mbok yi set ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxut ñu ñew waxut bu mu jagg la newon te mom taxon mu dund ndo ko wax daldi genn ñu jagato def te morgo ba hatta iza jaana mu tege ci yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci bir wone ko dem ci kër ga tok yalla mu ne su accé mom ma andon ak shaytané qala mu ne ya layta ak nekhon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané mi bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi ak nekhon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalon non surtu zukhruf aya fanwer ak jurom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi yi tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy al-quran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn boum la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boum gi do genn ku bayyi boum gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boum japp ci ciat la boum goge moy alquran boum goge moy ciat la ne ci ñun lenn ciat la nek suñu borom ki nak defé bayyi boum gi japp ci boum ak sefane mu amat ko galang kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni mi ci njub ba mu demee yowmal xiyam nak mu leer ko ne nekutoon ci njub mu ne ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin al mashriqayn nak waxino arab la ñaari penku waxino arab la dina wax ñaari omar bo demee ci tabari day wax ne wa hadha min babi taghlib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abawani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لنيو كو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي اك باي موتاخ مون نياري پنكو موي پنكو اك سو كي دا فا نييو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waaye sheytaani duñ ko sore noon do dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarim aus billahi min sheytaani rajim ne nañu maam borom tabaraka taala am ko deggu ko ne ko lo ci jublu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li fegg ya nga yor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay iz zalamtum ndaxte da ngayena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané at ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokku nek ci mbugal gi yalla ñu jall musal walan yanfa'akum al yawma iz zalamtum annakum fil azab mushtarikun yeen ñep ay bokku nek ci mbugal gi yow nit ki nangu setané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom nopina dugg sawara wacc na ba nopi afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektal warate asumma tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bum degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamne ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biiru nopp wala ci biiru yaram nek ay selul yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna défarat yoyé nek ñu mu bëtt li ci nek ci di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions millions sankalé di dé sa bëdd yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ né mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu né yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax ak mom bam dégg noppé na tarous mënoko nak nonu ku gumba mënoko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënoko wa man kana fi dalal mubin mufassiruna yi ñu li day dalal xelam yëneent bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li da ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñin fuk yalla mu ne yoonent bi son nga lol fa imma ben naksu la nexé nazhaban bika ni jele la aduna yobula alakhirah nga noplu manam so de legge ci dine sonu ci lal bam jaral la gedd yalla neena sulan muneko sulan nexe manal fi jele fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexe na yow manal fi jele yow nga noplu te bayima ak ñom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dibnañ len ko ngadi ko fekke lu jitu koy jinaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ len ñom ñep yalla mune man jekku na len ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun wan nako ko kero badr wan nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni warwaay mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lool di len sar xolle ko way lepp dara mankiwul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti téwër ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fasiyé matut warwaya jasiyé matut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu
0: ben gëstu ko bu mag ne ko ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé
3: waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñetti mere fuk ak ñet ñetti mere ak fuk ak ñet ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nur yanaka lavi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad araahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika
0: ben ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñak fekke yoy yeb bu ci nek mëna am mune waye walam yaqbidillahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihi mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yoonte bi di genn aduna won na ko ci nonam yi lu sedd xolam fab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñim fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tie ngeup moy cene wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñepp ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaru ndaway ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ñepp billati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tie ci tere bu baax tie gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiacar lu ko fasiyene dimbali ci ay kam yu dugg wala circulation ni gumba yi tie ka koy dimbalé mune mu tie ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yani ci yon wujub ginaaw yani ci yon wujub nak la la tek ci yono di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani dine bamuy dem mun addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi nak ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikru laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikru laka in hadha alquran la sharafun azim laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikru laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran ku ko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarkallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarkallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin
4: buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir mabaja khuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarakallah ci bif du ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bif da na ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yap mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hajj abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de helu muy am so xamé ni bu wër de hé di nga xam li ngay am fofu la wax fi la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel la ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarkal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joñu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo se juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem lool day am nañ ko ci lool dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñine man mokkalon nako bakara ba nasi ñine man man day yemmon ci mokkal ko way dama ko doon jëfé bakara bannas lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñaax leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxuñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam tecceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra, indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi, lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab luy baat bi tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jële. Waaw, mu tàmbalee ca ndab yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man yéen a dem. Ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko, ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm, xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek, daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha, génne na ko min wiaahi axiihi, ci saako b rakka ja. Mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. Ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière, daal dellu ginnaaw ub seen gémmiñ. Kenn ku ne ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi. Yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf, maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah, lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko. Yàlla mu ne narfau, ñooy yëkkati daraja tim ay daraja, man nasaawu ku ñu neex. Wa fawqa kulli fi ilmin, nekk na ci kaw bépp borom xam-xam, aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli fi ilmin aliim, képp ko xam am na ku la gën a xam. Lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku bëla ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli fi ilmin aliim, waaye bu ñu fi joxalante woon nag ba àgga ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. Waaw, moom moo gën a xam ñëpp, jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaaloo xale daal ni in yasrikh, bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc. faqad saraqa, mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. càcc gii day daa topp seen néeg nday, xale yi wax loolu. ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamur, ñu ngi nii moom jëlati, xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dund ko andi. ba ñu waxee loolu nag fa asarraha, mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi, cim xelam. walam yubdiha lahum, te feeñalu leen ko. qaala mun lan, antum yéen ñi ànd ak moom di ko jiñu cat, charrum makaana, yéene ko yées, yéen ñi yéene ko yées moo leen tane. wallahu yàlla aalamu, moom rekk xam bi ma tasifu, ne ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na, te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fiy toog. léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk, te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ku ëndil, te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxin. Buur daal di
ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah, ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. Qaaloo ñu ne yaa ayuha al azizu, ee yow ku tedd ki, ee yow buur bi azizu misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànn suñ kaw, xoolal tey liñ ko woowee yaa ayuha al azizu. Tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem. Defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawna, ndax booba Égypte ci histoire wàllu Faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nekk ni day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al Faraana xewagul Égypte. Ci jamono yu Moussa Aziz xew ni Firaawn na xew. Bi Aziz xewee Firaaw na xew ci la Moussa ñëw. Bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaaw na xewugu. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaaw ci diggante Yusuf ak Aziz Misr. Ku fa falu rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misr. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñe ko sànni woon ca kenn ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek a jar a jox sa bopp, moom rek a jar a àndal, moom rek a jëre wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne Aziz Misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiiran màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis. Teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fee bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal. Ñu mu ne leen lu mu dal, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw placeam. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala góor bi ne maasallah, yàlla ñàlla musal ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana, suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñuy tiye keneen. Innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñibbi tabay ko fi. Ah, falamastay asu bañu naagoo jalog muta, falamastay asu bañu naagoo minhu ci Yusuf ne dudu ngi jot, xalasu beru nañu najiyaa di déeyante. Falamastay asu min ijaabati talabihim yasan taam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanaajawna wa yatashaawaru.
wax la ju am solo ci tuñcinu alquran khalafu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asreño so xamne ci su doy wal alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalafu najiya momu dane wat na ci yalla li xale bi wax mbindefu ñu wat na ci yalla li xale bi wax mbindefu ci waxuko mune nakti ay ji ni mu tuddé beru gañ ak wétu bi ñu wétu xalaal yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu teurel ak ñu ñu ñewante lén lu nekk ëmb nako ci walu qissa ko dem ci terim wax ci tabu shafa bahthu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne joxu sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen magbi mag da nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen magjene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulen an abakum sen bay qad akhasa alaykum jalun nakiyen mawthiqan aqwat min allah gudduke ci yalla waaw xana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ñu indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yekati loxom ca reñu na len wamin qablu ca bu yagge ma farrattum amnu len rutun ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag ne xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma taqaliko al arda misra hatta ya'zana li abi ludul sama baye def ma jox ndegulu man nga ñew waye duma fi joge mukk nax beut bu rasul te lolu arab di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci alba ñu la ci benyamin tay mu nar def ci alba mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wo wati yalla khairul hakimin mo gën atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lo xew ne ko ha mu ni irji'u ila abikum delu len ke sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di yubun saraqa fatina batinan ko bu ngeen demé wax ko lol tay ni ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobun nañ ko be misra xamuñu won ne fatti la waye saraqa fatti wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci sédé ñoko xam ilm al yaqin tim gañu ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wa ma kunna neeku ñu nak hafizina lil ghaib di wattu kumpo nak suñu xamoon kumpo da ñu xamne bu démé misra dina sacc té comme su baba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep mo ñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeku wa ma kunna nekuñu hafizina lil ghaib di wattu kum ba xamuñu won ne mos do jël def jamur ne kon fofé lañ koy bayyi legi nak soñu gëmal was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nekkon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahla misr an haqiqati ma hadatha al-baydawi mune arsil ila ahliha was'alhum an al-qissati tafsir al-baydawi khatum
ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ñu was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pat ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk te kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxul dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jël ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ja sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen a rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir kerog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ ko rafet lay muñ asa allahu xayna yàlla an yatiya nii mu indil ma bihim ca ñoom jamiian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamiian moo di yusufa ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamiian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه يلا هو العليم موي أجي خام دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جيغا خام دي بجوم وتولى مد موي قلي

0: mutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër ñu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet na mu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci esuñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk falaw kaana al oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund danga koy muucu liñ tuddee tanil oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu cheyin indahu bi miqdaar suratul adi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maalum lu jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli cheyin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len gu ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sipp bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul koo siin rek lu ñuul lay ngàmb ndax aduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fil afaqi ñu dem ci géej gi fekk ci mooy ñu cay duggut di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nur yalla mune lan may ci geejjul xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ca kawam mu nek lan dañuy tegalo ba sama fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram ndax lan may lolou borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit al bahrul muhit bina te ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji te ci gëna wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar geej motax kuñ ci massa waxtaanal ci yoyu te nekku loku deugar bop nga xol ko xamne deugale nga ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq ngi nem ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet neena amuti lenn ni dukkat ci kaw soosi luddul ay xet lañ ñi yeen amuti lenn muy naaw ci kaw asman si luddul ay xet lañ ñi yeen waaw lolu gëstu ka gi ci gëstu ku melni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yim ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bal ñu la man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jël yeen alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sinax sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ci alquran ca fa tabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum moo tax ci atum xibba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pet mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey yëpp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon alamu xorandom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorandom bi nga tok di len setan amna xorandom yo xamne dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu li ñu liggé way du ñëlu dara am xorandom yo xamne ñoy sétti nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci mo demé ñamal amna fa picci mu wax tok ni ñuy joggé ñambur di nawetani salum heur bi bo démé ñambur tok ya du bari ak jëgël ñinga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci ak nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu démé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ni fi taxaw ñew moy liggey ci kon nak bu fi takk jabar muneko waaw legi ni def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaaf cioji taf len ci bir dem di wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma laf baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jambo laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lu lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëssité mu ci ñu lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama aduna seen bop am na ñun baye muy tane lem sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysan batay ay gi nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu ne dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal naam ñu ko wax barkelé baxna wala xamé bindal leen ay mbam lutax mu ne li tarka bu ha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su ata amé ñu ne alquran lim na wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam alquran lim na wax fu mu ko tek wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarkalla lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na nambu ko war way yo ñu ñew te tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba xexe ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayyi ko non rek ñu ko fa tegg ba ci kanam balam waye war way yoy walahu aljawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way ya nga fa yeb suñu borom tabaraku taala joxo ñan ko lolu mbokk yi ab xaal la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ni mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi ba demé ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu yàlla ne na walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghata fa khalaqna al-mudghata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين suratul mu'minun aya fuk ak ñaar ba aya fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune fuma ginaaw ga ba ma nepp dir ñu def ko mu nekk nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qararin makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nekk lu wekk lola yekku ñi def ko mu nekk suux suuxu ñapp wu ñu saqami te mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gën a dund nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadama yi mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee tiitoo waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàggutoo mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadama yi mel ci biir yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim ak i bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumaatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègue yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fakalaka fasawa fajaala min uzawjaini alzakara wal unfa góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee a ak x jigéen moom am z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xamee ne a ak x ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reere lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu waxal ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ay yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte la aqsimu bi yawmi alqiyama wa la aqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an yutraka ayahsabu linsanu an najma izama bala qadirina ala an nusawiya banana banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéni la dara di seet yow lam déet sa baaram yi la ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw këyit ay ba ko yàlla waxee léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam man nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a xaw a waaye duñ bokkale nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat ak ngi demee ni kii nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rambaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la koo talal loxom xool ko rek ci rëdd yi la ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamantee suñu borom tabaraka taala bam ko wax ak léegi kenn xamul kañ la. Mbokk yi, yàlla nee na sa nurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq. Xoolal doomu aadama rek, boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox, yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noy ji jaar doo son, mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocu ngay dëkk, bu safam soogaa rek coocu ngay dëkk, saful dara nit sa biir gémmiñ ji booy wax bu mu bëri sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal. Naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool, moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàllam mat yeeg mellantaan yi nguur yi ci sabab nopp bi la ñuy fanaan. Waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn ko ub. Ñaare booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tuldoo nelaw, yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yombu daw. Sa yaram bi soo ñu ngutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën-bën ñu muy génne, xoolal ndox yooyu ne ci biir nit. Am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème, léeg-léeg nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génn doo am jàmm. Mbokk yi, suñu borom nee na dañoo bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg, waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg. Suratu Fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett. Sa nurihim daañu leen wan ayatina suñuy màndarga fil afaq ci li leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp, xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg. Awalam yaksi mu ndax dafa doyut bi rabbika ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli shayin shahid lépp la man, yàlla ala kulli shayin shahid lépp la fekke, yàlla lépp la fekke, lépp la fekke. Moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom, sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi, ndax ala kulli shayin shahid moom suñu borom tabaraka taala. Surtout Fusilat ay juróom fukk ak ñett ala damane innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñu ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom. Alaa dama ne innahu sa borom bi kulli shayin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk. Surtout Fusilat kon foofu mooy aaya jiite mujj, mooy surat min fukk ak benn, bokk ci aaya yi wàcc saar yi wàccoon Makka, nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaaw bi surat Qasir wàccee la wàcc. Doon ñu jàngal alwahdaniya ci ne yàlla rek kay yàlla, doon ñu jàngal ci ne moo yónnee yonent bi, ndax wax yi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munut a jàng ba mel ni moom, kenn munut a ko raw. Tabarkàlla moom borom tubaab rajo anhu lam yabdu mislul mustafa muhammadi sirran wa jahran fi baraya samadi, nee na ku mel ni moom musifa yonent du fi ñëwati mukk xaqan. Tabarkàlla saa doon ñu doon jàngal ñu gëm albaasu wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf. Ñu ngi tàmbale woon ci woon ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka taala ngi lañu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni, amul benn laat. Ñaar la tomb saar bi waxal nañu alwaxyu ak itam arisala mooy yónni gi yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam. Ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ñu bind asamaan suuf ak ci ajuwa yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro. Saar bi indil nañu mukazibuun yi ñuy yebb yàlla tabaraka taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen, ñu doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole, te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat iram zaati li imaat. Saar bi waxtaan nañu ci mu jëli moore yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran. Waxtaan nañu ci mu taquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw. Saar bi waxtaan nañu ci li ne ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka taala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek dina len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq yitude won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci waxna ci gaz yi waxna ci oxygène bi waxna ci électronique yi waxna ci auto yi waxna ci avion yi waxna ci lenn lu ne tabaaraku ta'ala jindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha Allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie muy ay bi sar bi insha Allah muy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len djeglu juroomi minute yi nga xamne yassuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wañi baax ci nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamim ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane di moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga dekk moolem sar bu wacc ci makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko de da nga dekk ñetti isku len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati ash-shirk wa ad-dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushriko ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraku taala ñetteel tamb bi ngeen déggal na saar dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ci ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy nuuta mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngëte mu bayi la nga dëng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappel la ku tam ndëngëte mu bayi la fofa rek wala yazalu du dañ nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki gi nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am ñang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek na nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaika alkhawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabakala maam ran tuam moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu du dañ allazina kafaru ñi wedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal na qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yatiya bu mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawatim ci kufar quraishiy ak salawatu sallamu alayhi bone hatta yatiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom ngeen di wax randi wu inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonenti ñin qablikum la jitu yi ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasmiya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxaf ba mu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def bu yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bu yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loos bi mu ne mu yag nañ ko def bu yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak taquran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bu yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu bakut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kaw mbax don noni ñi bakut ñepp ñu ne ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappé kon de sa xol dina sedd bu dutoo merati sallallahu alayhi wasallam xolam daal di dal mu xam ni xel kon luñ ko defati ci aduna si jarul mu koy naqari léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wasallam ak merukaayam daal di jeex moo leen ko baax ku ne boo tëlee foofu aaya ji dale daal di wax ne la ah ne la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaatul mustaqim salaatul ladina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe waaye yow mii def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg ñu ngi ci suratu Ra'd aya fanweer ak ñaar yàlla nee na afa man huwa qaa'imun mu ndax ci nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu loolu laaj la afa man huwa raqibun xafisun ala amali kulli insani la yaxfa alayhi shay min a'mali al'ibad wa huwa allah xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa biha si sifa min al asnam maanaam afa man huwa mu ndax ci nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ca la muy jëf ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàlla jëlaluhu yemoog ñi dul yow ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi ma kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom su jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu xam na soo baaluwut xam na moom xaayimun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu lu tuut tuut mu fay la lu bari bari mu fay la fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg déedéet man suñu nekk nii su fekkoo ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jaxtat kooku dal mii mu tëj kenn moom jàlla jalaaluhu nga ne ah waaw lu dee rëy ne mu ne monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahiki him waaw ndax yàlla moo ko may bokkaale ñooyam noonu la ko zadul masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko dangay dégg ñu naan iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin al istiaana muy sakkoo dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak ju nit nit mën na koo may nit nit yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit nag ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yembe ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meñ nit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jàlla jalaaluhu mu ne an tunabbi'uunahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bi ma laa yaalamu ci lu mu xamut
0: ndax da ngeen bëgg xamal yàlla lu mu xam fil ard ci suuf si. Ha, loolu de lu rëy la. Loñ bëgg xamal yàlla te yàlla xam, yàlla lépp la xam subhanahu wa taala. Am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahirin min al qawli, ci wax waxi bitti, waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo. Yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayyibi bi ñu firi ba'as ci ci xaasiyatu shaawi ala al jalalayni daf ne afa man huwa qaimun ala kulli nafsin, mu ne aaya ji de ixtijaaj ba liyëq mbi ngi ci, maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan, ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam, ci kaw ay fànni xam-xami bayan. Ñu ne ko waaw. Mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u zahir mawdi' ad-damir mooy waja'alu lillahi shuraka, jim wax tan biiran ala dalalihim fi jaali shuraka liman huwa fard waxid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut, mu ne sammuhum, tudd leen. ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamul. Mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj. Tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min al xawli. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar, du waxin mbindeef. Ba dema ca xaasiyatu shaawi ala al jalalayni, jalalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarakallah, lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk ziyina rafetal nañu li lazina kafuru, ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi, ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqi lhuda wa man yudlillahu, ku yàlla sànk fa maa lahu, du amati min haad ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal, waaye ku yàlla jubal kenn mun laa sànk, yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam, lahum am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia, ci dunduk àddina. Wala azaabu al axirati mugalum al axira, ashaqu moo gën a métti, ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum, duñu am nag min allahi, ci yàlla min waaq, ku leen di feg. Maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama, duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen. Ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar nii wa man yukazibu bi haha al xadis, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñun da leen di bàyyi ak ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ne misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal. Ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee, tey jii ngay faatu. Nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee, bis boobu la góor ñëpp yi dee. Waaw, góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. loola moo tax dañ ñu koy misaal rek. Yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati, aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna, moom liñ dit ñi ragal yàlla. Misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. Ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? Al muttaquuna, ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere
2: dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool dong nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré loolu mo jiga ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wajtanabun nawahi lolu mo dig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la na yow de li ngay def yalla da koy téré ci nga nekk ca ci te ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla dess na ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dihya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dihya dihya comme dih yu bari la dihu sow dihu lem dihu ndox ak dihu sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé fele continue fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fimu nek ni da ngay fay ndox leg leg wër de ñu andi la credit la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu su kër jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon te beer du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jënné fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé la yëm bo démé yowmal xiyam da ngay am rubina saw nga ne ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xam

0: wa min al ahzabi amna ca paranoia nak man yunkiru ko xamna day bañ ba'dahu lenn ci al qur'an amna ci paranoia parando moy ku mbokk ci mbolo te la la ca taxa bok moy wonne sama waji mo man sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parandoya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci al qur'an mom dal bëgg nangul al qur'an lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al ahzab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga leen wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga leen wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fi mu jeexe ad'u ila llahi wa ila llahi lma'ab modi day wone ne nit lu dee wote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxoñ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaramam ci kanamam joxoñ la fële ci wetu càmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay wootee mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay woote jëme wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du nu ko attan ndax la aay ja waxoon ca suratu yusuf moo ci am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcc nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcc nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxati al arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langaasu jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa ta'ala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor mboolem tiir yi yàlla tabaraka wa taala doon wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam it yonent bu nek lañu wacce ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacce ci yow mo waral fim nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotandiku ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delu ci yalla mune wala in tabaata bo topone wat nañu so topone ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'da ma jaaka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na le minal ilmi ci xam xam su boba de ma laka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba'i ahwa'i an-nas li anna al ma'zuma itha qutiba mithl dhalika kana al gharadu ta'zir an-nas al kitab lin nabiy sallallahu alayhi wasallam wal muradu al umma ba dama ci xurtu bi jukib
1: watu bu indi la la ko ñala sa dom jangini xalam lan xe hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعجب فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من لين؟ وولو ملين؟ يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين مو غنى يرم كيف كو يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت فكو دفع كون باكو ني دغلو نتاب سن بارام كي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت نيان يالا تبارك وتعالى يال نجم ماي ويرجي يرم قد جفان بني دجواشي بوسات كو تي كاتن برام بي تبارك وتعالى والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون تي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار تي القرآن الكريم تي ني نيكو تفتلي تي كامل بي جانغون كو اك يين باغ تي جيروم بن فكي آية اك نينت في سونو بارام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne Yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسيوان وايي لول ليب دارا نوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك
0: alquran diñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya ak it pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la yusufa de lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu tekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim delo nañ len dañu dem dal genné paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi biñu setti pepp mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëgg dañ la ko mayaa moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati seen baay ne lu xew ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gañ jënde woon pepp ma ruddat ilaynaa delloo nan ñu ko yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam waaye bàyyi war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj qaalu yaa abaana maa nabqi hadihi bidaatuna ruddat ilayna wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ suñu waa dëkk suñu waa kër gi wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji wa nasdaadu daañu dollit kayla baciirin safugaleem lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu dolli lal la sëfugaleem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo ndax dolli biñ leen dolli sëfugaleem bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd ashratu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la loolu la xale yi wax xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbul kenn du ñu natal loolu la bàyyi jii door a tontu xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla da ngeen may waatal ci yàlla
2: su ngeen waate yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunnani da ngeen ma indil bihi ci xale bi illa an yuhaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp da ngeen ma ko indil daal su ngeen déggul yéen ñëpp waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem bu ñu leen nattalee ñoo xam bu ñu leen nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal joo ci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam leen ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen tàllal leen seen loxo ñu tàllal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn col gi nekk benn jàlla bi jot lool kaala yi rafet ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misra gémmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxulu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañ ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiciina iskaanu ahla jamalin wa hayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur mënuma koo wàññi mënuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu bu yàlla nëmmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolou taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gëmé ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisang kuy tukki ñew ci buntu kër gi daldi wagnu fa juroom ñenti rëdd daal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarakallah non amna amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggina la ma ngi dem bu mu ñëwaaté la lay jéggi waat ay rëdd té xam nga ni bala nga ñëw rëdd wa far yoyu daal ay mbir la yoy mom la alcorane bi jàngalé fi wa ma ukhni ankum min allahi min shay lolou munta fank mba muy fet lo xamné tabaaraku ta'ala yëkëti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yunus ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lool lako yaqub tije def na len alayhi tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal nati wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu men mam mu ñu wax cheikh al khalifa dara ñu wax ni kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxu leen ne li mo leen di sowe waxu leen ne li mo leen di aar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah teralim kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen bay yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra falamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale ak nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gak ndax ñu bay ci xel falen sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kan yughni anhum min allahi min shay dafa fek yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom seen yoyu waye bu ko yalla na mon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len seen bay waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi min shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokk na jëlñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu moytu moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakamja biñu ñëwé nekk fukki nit ak benn dañoo tool ngoon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg diw yàgg diw yéene bokk néeg diw yàgg diw yéene bokk néeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam joojii fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko innii man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko Yusuf Yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabuta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi ma faalu bi naa fii ma mada fa in allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koo gi doylu gu ñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem mu ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soi wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saakob seen rakk ji alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo gaa yi dab leen su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaaba loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaambur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it. tey nag ñu leen sàcc ngeen. ñu daal di jaaxle. qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom. ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'ina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccee moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nasqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yëpp benn la saaun daaca minna miqyaalu lmaliki lmurassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet soit al maliki potu buur bi wali man ñeel na nag wali man jaa ak indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ni ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci korey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am fàkklu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàqati suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fay ñëw sàcc taxuñu fay ñëw tontu la lu am solo tallee giñ nañ ci yàlla kuy giñ it bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallaahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikku ñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baag ñu ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaaloo ñu ne jazaauhu payuk càcc gi man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jazaauhu mooy fay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jige rek donga iblis yep ñew fumu jige digeen ñi ñoo fay ndek ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan yi jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajje ni wa ajlib alayhim bi khaynik ñene ñuko leen tital leen ci sa fasi fasi ci jamono ni tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu fim fasi dafa don jafé fim fasi jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu moko jindé rek ñu xamné mom dañu kéman mo di sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sheytaani jël fas yooyu tabarakallah def ci lim ci def lépp buñu rawut nag waxuloo dëgg te jenn wax ju nekkul dëgg moo gën a xaraam ñëf ci njàlloo ak benn muy fas yi yàlla na yàlla musal ci fas yi warajilika bu ñetteel bi mu ne ko warajilika ak itam ci say warwaay lépp loo xam ne raajil la di dox di seeti di waaxul ñëw loolu tam ci la bokk loolu nag bu fekkoon dañ koy tekkee ci wàllu lépp luy dox ndaw ci lay bokk football ci lay bokk waaxu ci lay bokk dox tànki rambaaj ci lay bokk moom tam muy mbiru yaatu nekk ci ngànnaayu iblis yi nga xam ne moo làqu ci ngànnaayu wastafsif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylik ndeysaan Sayyid Qutub radiallahu anhu dafay wax ni innahu tajzimun li wasaa'il al ghawayat wal ihaata wal istilaa ala al qulub wal mashaa'ir wal uqul فهي المعركة الصاعبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi ko wax ci Zilal Quran ci jukki fukk ak juróom ci xatum juróom fukk ak benn yàlla na yàlla yërëm ko fa mu nekk. Kon yàlla tabaraka wa taala benn ngànnaay ngoog ñaarlu ngànnaay bi washaari um fil amwali wal awladi washaari um bokkal ak ñoom ñoom doom aadama yi yi nga nar a jàddal ëllëg bu bëgg leen a boole ci say gaay na nga bokk ak ñoom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na koo am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seetaanee ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seetaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkk yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree wecceet yi da ngay rus yoo xam nga tey weex nekk ay 10 francs ak 25 bu dee bu weex nga cee weex kas néew xëy na yu bu weex yooyu gars yi di wax ci super yi bi ñuy yëg yu weex yooyu moo cee nekk muy yu weex yu ndaw yi waaye boo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñaddarum soo ko laajee gars yi nga xam ne bàyyi nañ ci xel moo di ñaare ka cay nekk seetaane moo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan moo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yooyu lañ cay maye bu dee ci jàkk yi ay 10 francs ay 25 yooyu lañ cay may kon alal ji seytaane fexe na ba gis ne dañ ci duggee te it anini wi day fexe ba du sell waaye fu nga koy dugalit mu fexe ba du sell te yoon na xiyaamati balaa kenn seq sa ñeenti jéego suñu borom tabaraka wa taala dana laaj an malihi min ayna ktasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala salallahu alai wa sallam ku fi am alal foo ko jëlit ak foo ko dugal suñu borom dana la ko laaj te it gis na ni iblis def léegi suñ bu taxaw bu nekk dana fexe ba ñu laaj guur gi alal ju bari siddi ko ay caaxaan kat bu sëy jotee
kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñu borom tabaraku taala ni ñeen wa sey bi déclare na leen guerre jang ngeen jangon nañ ko feele ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye wut fahsunu bi harbi min allah wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci bayiwul xel da ko daldi bokk ak sheytaane sheytaane mom yaq do nga la ci bëgg yow nak nga yar ko tabarakallah di passer passeré mu and ko ak yow rek ni ben ci nga may gis wal awladi ak domi mu ne ko wa sharikum fil awladi bokkal ci domi domi sheytaane mom it fexena ba ko xamni ki am nga dom muy goor ak jigen dootulo sam ndax war nañu jaxaso wala waru ñu jaxaso da ngay bayyi rek xali goor yi xali jigeen yi tabarakallah ñu ñu mel ko sheytaane fexna ba legi ci digënté xali goor yi ak jigeen yi mu kéré ci benen xalé da ngay am sa xali bu goor mu jiddu ñu goor la sheytaane fexna ba dootul nek goor nga am sa xali bu jigeen mu jiddu sheytaane fexna ba du nek jigeen motax bu siba way fi ñewaton mom ñu teggon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne tour Allah sawat la leen di tuddé ndax goor ñu mën nga ne Allah si ne nga xamné jigen ñu mën nga ne Allah ci jigen nga xamné waye bo fekké xalé bo xamné mom bokul ci goor ñu bokul ci jigen ñi Allah sawat rek ngay mëna wax plural bobu su ko defé ndax la xalé bu goor ñi bo xamné bi mom dana lepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom fi nek ni jëmmal mel moy bu sañu jigen lay doon ci nimmel waye teewul goor la xale bu goor gi bu jigen gi ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jib dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul jigen la tabarakallah soko desenu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai nisa dañu nek ci digënté mu musab sabina bayna zalik la ilaha haulai wala ilaha haula bokku ñu fi bokku ñu fele motax allah zawat lañu di mëna tuddé loolu sétane moko liggé ci kër gu nek nak sétane taxna ba am fofu lu kër go dugg ni ëpp ci dakar da nga fa fekk xalé bu jigen bo xamné bi sétane jël nako ci jigéné jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xamné jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéné ci jigen bu samut sëñ jigéné kenn la denc barina ci jigen ñoo xamne suñu fi nek ni ndax dañu nek aw goor ti yeguñu ko te koy tak jabar do tak goor ku tak jabar do tak goor bokku nak ci li tax fi nek ni sey yi bari dul ci dekk bi moy xali jigen yi gene ay goor lañu xali goor yi ay jigen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñoom ñoy yeb ñoy ñun ñep ma sha Allah setan kon ni yalla yalla legaliser li nga xamne moy ay ngannaayam bi ci tagi muy wa'idhum da nga len di deg wa'idhum de len deg nak lu ci way sagam sagam de ko dik dana bax kuy kamp muñ ko dak dak rek ne ko da nga ma sa dañ ko defé du bay mukk kuy mariage muñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dañ ni ko dak dak dak ne ko leena leena gañ bu ko defé du bay mukk wa'idhum de len dig rek lu way sagam sagam ne ko aljana mom da nga fa dug wa ma ya'idu shaytan illa ghurura shaytan digul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yowmal khiyamati buñu ubbe buntu bi yow may nek 300 personne pour dug dan la wax ni yow da nga am alal lu Allah haram haram rek mu la ah jëlal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yar mu ndal yalla du lak doom adam yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xet yu nit setan da la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do yit ak tagante da ngay def ni rek ni mom baxna ba nopi baxna ba nopi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bi mu waxe sétane li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jamina laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah su ko defé sétane mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko teje ko nak wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wir way gis nga kon qissa bi yalla netti nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko netti a asjudu liman khalaqta tina lolo tak qissa bi jog gis nga bo demé ci tabarakallah suñu gor gu bax gi ci yof sidna isa
dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen mak mo gis ci dekk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imam allah cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay yi def yeb mom nga leen dund waye bi mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci lay dafa wax ni bi mu jange ay ji ak je nek ci suratul hijr ci ana khayru minhu mune suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dind suñu sant ngi ci ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo ne ko santoo mën la nangam ba ñu wax nangam rek feebaan ne la ah ci ci groupe sàngam la bokk masala am na sant yooyu bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn léeg-léeg nga jox ab loxo nit ne ko santoo mais nangam nga daal jàllu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo làmb sa poche mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaanay def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jul jot mën na koo jaare ci wàllu googee te lu bari si ñun daleen dal ñu yokk loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar cee yëm waaw bu doon ndaw ku daatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jeex inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israa ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissat iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarakallah yàlla ñu yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di jëril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahari ci biir géej lu tax litabtaqu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fël gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa mu jëli wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen marchandise yi dul ceeb fa mu jëli tabaraka wa taala ne man maa leen koy jëril foofi indi leen ko ba fii ba seen i gare ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci biir ndox mi wane waaye mu ne man ni maa jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba aksi fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil aalamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy wax xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijji bu leen laalee adurru jaaxle ci baxari ci gijji man la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci géej gi ngeen dem ci géej gi ba mu yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak i demee ni koy walla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu des yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci yéen ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mu saasu nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man tad'uni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kullu yalla buñu xasse ne ci gej bamu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kullu yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najahum lam sawa ila al barr ba ca tefasga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu wat na mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de bamu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu nit yag na nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yag na nek kafura sul ko tu jef yalla ne def jojju du kenn man mi len war nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon soyo ñooñu suñu borom tabaraku taala neena kenn mënu fa soyo kenn ko dil man motax suñu melna ma mu bax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil judi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil judi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak tib bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka taala ku sowe moo la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett asa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes bi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tefes gi maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënutoon ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënut ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp Suraqatu ibnu Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalaam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju kàndu yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban taw doj ndax yàlla munuta yebalaat ci yéen taw doj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj ne ci sabab bi tël wala doj bu mat juróomi kilo ne ci sabab bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom yoroon dana ci indi yu baree baree bëri summa mu ne te kat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku mën dox sama diggante yéen am wala bokk amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii gi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej gi akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo ci door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc fokk nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu na ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey mu ne ah kon de fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba lool nekk dëgg doo ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bér la yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruu ñu bool ci ginnaaw ñaari ruu ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàll ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaane kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarkàll kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee lu ngeen ci mën dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min ar riixi ci ngelaw

lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ke loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma am yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lutax ma def ko amul kenn ku jël aw yett dima topsi mbokk yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fa digg ciow do gis yett wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma ta nga xamne yalla kuri la keneen ku woon ku dul yalla da ngay degg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben way ju deye ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye keneen ko fi doorul aw yet mba nga def fi leneen tabarakallah de nga dugg kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wala dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala noonu la tere yalla neena walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي اي سيوي لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيوي تي القران لا بوك القران دا فام اي سيوي يو خامني فوك تلي ريك كاي دغ ام اي سار يو سيوي ام اي سار يو خامني خريتي سينغالي لاج اك سار يو خامني دونو سيني خريت falqi ak nasi ina anzalnaaw yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax tabati da abilahi wa tab manam mom dafa melni buñu sañu mu genn kutiba alaykum siyam bokk na ci ayu siyu ak walaqad karamna bani adam jiñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena walaqad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ walaqad karramna teral nañ teral juri teral nañ kuñu teral bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek leneen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nek ta da am lu def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñot diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def dari koy ñoddi dari koy jébal ñet ñako dal sét gaay dari koy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alquran di wax am na ñoo xamne dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam def ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay doon di dox ci mbedd mi di doxé ni fas di doxé ci mbéd bi du waddu du fa mbub té lool aw fas da nga la jitt su boba légui karama giñ defal bani adama yang ko fe bëgga bayyi motax da ngay dégg fenen sumardana wa asfala safilin wa laqad karamna bani adam ben ana ci ranga yi wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarkala auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dama rek ngay gis mu war menin bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri aje geejge bo demé ci geejge ci xeba am fa bato wala lo ci mbali len nga war ci mu tegal yow ci kaw ndoxma lol ci tara ngay ñal defal tabaarak wa ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal len ci yi nga xamne dafa lew wërsegal len ci yi nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew

0: muy ben xewal suñu borom tabaraka taala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ni tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa taala li ci gëna bari ni te ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinn wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek mentiy ak picciy doom adama tabarkal motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak wër yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam mu ne ko waaw mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal doom adama ci al aql wal ilm doom adama daal ni gayne wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay neñ ñu gayne nako demal liyam dem rek mu daal dem bam yag mo ñëkkuat ñu ne gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko ah dédé man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal famu ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër keng daal wut aw yetam dooro dooro ba dayal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fofu kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf do jost leen motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wobi yawmana du'u bis bañi wo كل اناس مبم بولا بامامهم تسين نجي كل اناس يالا سني بروم وخول يوم ندعو الناس بامامهم كون يونت بي لاي جيتال ريك ني توف واي كل اناس مبم بولا ني وولن بامامهم فوكا دي ني وو سين امام مو جيتالين تياخان كات نونو تي nit ñi legi ku fo ba ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarkalla fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek ñet ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayn ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mañ ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba ci julli jakk ci da nga deg fiq loolu ñom la war ñom wa jakk ji ñepp gono ju fa nek war nga jang alquran war nga ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassirone nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi kep ko xamne afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaago bam ko degge yusirru munur mustakbiran di reereelu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nanguw ko bay ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mbok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurum ñett ci suratu al-jafiyah ñu an ñi ngi won ci suratu al-jafiyah di saaru ñin fukelu saar ak juroom ñewon nañ baat ci juroom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun likulli affakin athim
1: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
0: mune toskarign yal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la
1: day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashiruhu bi azabin alim yegal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon war dorate ci aya jurum ñant wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadha wuzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa isa alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su déggee ñuy jàng ay yàlla yi du ko tax a soppeeku su déggee tere bu muy def te ay yi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxadaha daf koy jàppe husuwan falkulor su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa dugal ko ci falkulor falkulorise ko bu dee musique la mu dugal ko ca biir aaye alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kanfóore mu tàmb ñi bàqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne li ñu ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak fal xek nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foye yalla neena fo leen fek wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadha huswa bu mokale ci ay dara rek dal di koy jël diko falkoloriser diko foye loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy foye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aayi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc aayi di ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dut yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñi di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aayi jëlee ko am po di ko falkolorise ulaika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati yàlla ci yàlla mujjal xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku defewoon ne def ko woon ñuwul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dég nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw yéen ñëpp yéen yem ulaika lahum azabu muhin min waraihim nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di foye aayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jëhannama di leen xaar aay yàlla yi kasaa yi di mag ñi waxi mag ñi yooyu kuy fent dangay fent sa wayi bopp fent sa waxi bopp waaye bul jël li mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moytu da jara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolou min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lañ ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lañ ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lañ ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah su nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo di len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doni lay te du yalla awliya def koy xarit lola id du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi haza al-quran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxaway wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaroo ñi nga xamni dañoo weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak loolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit ashama sayna arjus ashadul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allahul ladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yar tay di ap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla الله الذي يلاي كيغا خامني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج نينا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي لتجري الفلك فيه غير مدوال غير گال گي داو تا كاو بامره تي ميروم يالا با جيل لوتال ني باتو تك تي گيج گي مو ديقي يورلو ديس lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato di xefi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa ay auto yi auto dekké ak mom téggé ci kaw ndox mi ñew bato dékké fa barkal na seuf ciép ñew bato dékké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkal la yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu né yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul néna jël ayam yi lan ci xama ko su néw diko foyé yalla né lenen lañ ko warna fayé ولعلكم تشكرون خاينا كاي دنج كو وندي كو سانت كين كو نيك ديكو سانت تي ليم ني دافال تي لولو مونيو تاغاتال موي گيج جي باتو ي نانغو تي داو جوغي تي بيتيم ريو سوفال نيام ني سوفال اندي في ولعلكم تشكرون سوره الجاثيه آية فك اك نيار وسخر لكم متاغاتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukay ci mom li lepp suñu borom tabaaraku ta'ala tagatal ñuko asaman si bi jingi ne ci kaw jawu jine ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yépp bi di wé nek fa wér wa ak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li ci suuf lepp li tuuf xari bay nagi gelem yi tabarakalla ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakka soko de fess ak tabarakalla yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kaf bi lañ ñuy denc tabarakalla yalla mi tagat lol neena war nang ko fay lenen luddul di fab ayam yi diko foye wisa alim min ayatina shay'an ittaqadha huzwa inna fi zalika nekna ci limu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yonene moy yalla li xawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalat qul waxal waxal ca kaw lil ladina amanu ñigam mbollem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru man yujegal للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامن يا كارو ньо دجاج يالا ëlëk mu ñu jëfëndiko ci ñoom ñëggal du baax qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëggal yéfer yi yi nga xamne gëmu ñu ne ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jéggal ndax bu ngeen leen dul jéggal dara du baax leen di jéggal muqatil muné shatama rajulun min al-kuffari umar bi makkah fa hamma an yabtash bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar ko juroom ñaar khatum ñet témer ak juroom ben fuku ak ñet muqatil muné ben way dafa khas Omar ca Makka Omar jog na ko door yalla wacc ay ji ni de len len jegal ndax ñom dañu xamul li ya jizya ngir yalla fay qauman nit ñoo xamne qauman aw nit bima kanu yaksibuna ca lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dund alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla dara wa laqad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam khamu fiqh wan nubuwa ak yonent yeb yalla joxon nako ban israël ولقد آتينا جخون نيو بني اسرائيل الكتاب تيري با دي تورات والحكم اقام خامو فيق والنبوة اكو يونت يي جخون نانكو بني اسرائيل ورزقناهم نورسغل لين من الطيبات تيتاي وفضلناهم نتان لين تك لين على العالمين تي كوم مندي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل اصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magama sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax ajatu sawi ala jalalaini ci jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jasiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديكالي العلم قم قم بوير من محمد يلا كيون بوبا دال لن يتنبلي ووتي من بعد ما جاءهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلوا لن تخا ووت بغيا بينهم بو نكسين ديغنت مدي كنان فتيرلو بغ نجيت لولا مولن تي باي ينك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغلة مرمو ييمي متنك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقووتي متقفين جبلواي duwon xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek loolu ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar khatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jafia aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بس التقويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلف لو خمن كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تي كاو فوف بو ني ديمي يوم القيامة نيب لا تبارك وتعالى دي أت بوم لير ناني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene jaar faña jaar min jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël ñu len joxe téré nim len joxe fiq nim len joxe nubuwa nim len digge nar lena ak ci eul nim len wursugal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission Moussa jeex mission Issa ñew jeex thumma ginaaw ga nak ja'alnaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara ak te shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amriti lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom shari'a bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul shari'a yalla ng ko tuddé banex bepp atté bepp loi bo xamne teddul na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñing ko tuddé banex shari'a min al-amri fattabi'ha taqal shari'a wala tattabi' bultab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi élément yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci élément yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom surat az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay tere la ludul sharia innahum mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal min allah ci yalla sula nare mbugal shay'an dara munuñu la fegal ci yalla sula nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun karikat te moy ñi nga xamne na nguñu top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimuna toñ kat yi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak jigéen yi ay xarit lañ. Yàlla nag nee na moom mooy kilifa mooy xaritam képp koo xam ne kii yaa ngi bokk ci muttaquna. Haza wax ji nag basaa'iru ay xam-xam la, basaa'iru ay leeral la linnaasi, wa hudan jubla wa rahmatun yërmande la li xawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne kii gëm gu wér la ci ñoom. Haza basaa'iru linnaas wa hudan wa rahma li qawmin yuuxinuun, surtout aljaasiya aaya fanweer. Yàlla ne na am xasiba ndax dafa yaakaar alladina jtarahu siyiaati ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najalahum ñu def leen ka alladina aamanu ñu mel li ñi gëm wa amilu salihaati te def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñiy def lu jubu ji te baaxut, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen ak ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool, benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca def xëy tool, ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër, mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mi ñëw dugg ca waaju wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lam féetoo mooy toog di korasi rek ya ñu mu ne, ndax ñaari mbindaan yi daan yem su weer dee kenn kii di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ toll def njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne aamanu wa amilu salihaati gëm nañ yàlla tey def lu baax, sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy àttee lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah. Mu ne sawaaun mahyaahum wa mamaatuhum saa ma yaxkumuun, suratu aljaasiya aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind asamaawaati asamaan wal arda moo bindit suuf, kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamaawaati wal arda bilxaqi ci dëgg, wali tujzaa agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan, wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa, aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam maanaam li ko tax wàcc mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñu wax al Walid ibnul Mughira, ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

0: alquran ñew yey len
1: tabarakallah
0: leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi bana le leg gis kuy dawal ci telibi yorul teni ndeke borom teni la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci coussin bi muy dawale gaañu daali xamni ki ndekete mom borom teni la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt wa xila ñu ne leen yeen ñi doon wedd yàlla al yawma tay nansakum dinañu leen fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tay bii loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen al yawma tay nansakum dañ leen di fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxa seeni nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa ma waakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay wa ma li zalik wa ma waakumu naar wa ma lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu màgge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag attaxastum ayatillahi huswan wa xaratkum mu war leen alxayaatu dunya dund gu jege gi àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñéppay ngoro waaye kenn du jël tabarakallah loolu la maam cheikh alhaji malik waxoon ka mu doon waxal ne ko halidahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waaye waaye wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjam wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw aye si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar al axira ñëw ne fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetami loolu waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesifi amna ño xamne man na leen nax wa qaseeni pos tabarakallahu dun ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre yi mu nanguko sa place bi nga am ci sand gi di ci jaaye mu nanguko budé ñi am place ci coloban mu nanguko sa fooru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fasani reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gën reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereug yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu ken do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def len ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeg beccek ni ñuy dugalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israël tay bi muy jexal mu waxtane doom adamuy su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top. Ñong ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dekkuway la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay xur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc mak moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتاني كتاب بليم القرآن جمعك جي نواتكو مجوغ فيالا ستجوغ وقتاني خرم يك نيجا مخرم اك نيك كجرين قملين دي نيك كجرين ستجوغ ليران sanku ta ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup lay doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna mag rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunusi yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinn lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinn yaa ngi len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinn yaa ngi len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinn yaa ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dik ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabarkal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jey ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu ko biñu tambule bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla ne tanzilul kitabi waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge
1: al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu karagn mi.
0: Sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamuko woon, wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Tey lakk yi ci yàlla lakk, wala boog wax ji ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al hakimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wacc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayam ñaarel bi, yàlla ne maa xalaqnaa bindu ñu assamaawaati asamaan si wal arda ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante illaa bilxaqi lu dul ci fulla, maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko nit wa ajalin musamma ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku suuf dajjeeku li ci diggante bi jóg fi. Ñu demee sa sam si ku werat loolu lañ fay jàngale, maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind? Waaw kay, mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jéem a wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw, benn feebar la buy dal nit. Tabarkàlla, saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu, dufu nafsaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci tur borom. Man moom ma ci benn, xëccu ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci tur borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jàlla jëlaalu. Walasina kafaru, ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aya ñett. Xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma, maa tadduoo ne lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla, aruw nii wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw, ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind? Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaati ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am luñ jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca? Bu fekkee loolu am na, ituunii bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tontu leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ.
1: wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk ñu lolu lepp ba dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ne yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejj ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñet khatum juroom fuk ak juroom suratul ahqaf ayat ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimman yad'u ci ki nga xamne day jaam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko

0: barkal la bu nit bindé ay mbindam sax né légui li la bëgg ñukoy doxalé ñu ben loola ben goga rek mën na jurul kako ben choono bu bare bare bari bala nof lay di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak seen digeunte yunti bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunti la bu fekke duma yunti bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekk nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermandik yalla nañu bal te yeram ñu barkalla hajib saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni nikuma yonenti bi yalla ñëk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathiruna qabli fa li ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonna timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yonna ci ulul azm jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lool mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma ما يفعل بي دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لولتام فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا مو ني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني ليغي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofu rek la mën a jaar
1: xolal tay li ñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubb mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubb mom mu mel nak ni ñam wo wu mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xolal sump ci all bi mbubb mi ko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubb mi ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubb solalat ko menen mbubb motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solu lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpo mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fen fo xamne fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi at toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ci pet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fekk la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mom na saxal nak taxna ba bo dugale aw fepp ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fepp yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu duggu ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap do to jogati loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñu weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis pinc du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis pinc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al baydawi jukib ñaarel xatum temer ak ñaar fuk ak ñaar nena li ñi wax ñew ak alakhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep te ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko ko xol ne len bala ah kay wa rabbi giñna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mo koy indi te neena dana ñew kenn muñu te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni seppu atum suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni seppu suuf du recc yalla lu tol ni seppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du tiage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ci suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghar min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom woné ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min dhalika lu gëna tuut lol wala akbar amul lu ko gëna reey illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqalu dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di li ñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek lu ñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo koki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wutad la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko yalla defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatar neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wa yara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambul la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيمي لين فمو لين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يوننت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرام خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni uslub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yoonte bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbiukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba mujju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waa ji danee na innakum yéen la fi xalqin jadid, des na leen bindaat bindu gu bees ngeen mel ni ngeen meloon. Loolu lay wax. Lii biñ koy wax liñ ciy jublu mooy jéem a wane ne ñoom loolu yonent bi naan dekki am na, loolu alquran naan dekki am na, loolu lañ gëmut. Ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum la fi xalqin jadid. Buñ leen daggatee ba ngeen daggatiko, tànk yi tabarkal la ca nekkoon ci yàpp dañ, yaram yi la ca nekkoon ci tabarkal la kawar ruus, nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp. Mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid, ndax gëm ngeen, mu ne yonent bi nee na dañ ñu bindaat bindu gu bees, ndax rek weddi guñ weddi alquran. Waaye tabarkal la boo jëloon doomu gerte nga xolli ko, daal di jël xott ya wacc, daal di jël kemb ba sóol, ngooñ ma dem, boo toogee diir mu sax ngay bay, da ngay dem ba mu yàgg, doomu gerte ba ñëwaat, ngooñ ma ñëwaat, jag-jag ja ñëwaat, yooyu yépp daal di ñëwaat ak moom. Suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na. Suratu Saba'i aaya juróom-ñaar. Ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg, am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd. Loolu la ñuy wax, ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri. Ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ni jinni moo ko sadd, moo tax muy wax, te yii muy wax xamu ci dara. Aftara allahi kasiban am bihi jinna, ne bal jinne saddu ko sosalul yàlla, bal jinne saddu ko sosalul yàlla. Li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira, ñi nga xam ne gëmuñu al akhira, fil azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali ako sankute al ba'id gu sori. Ñi gëmul al akhira, alladhina la yu'minuna, ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira, ñooñu fi l'azabi ñoo nekk ci mbugal, wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Kon suñu borom bi ñuy waxee ne al akhira amut, lii la leen tontu, lii la leen wax, muy wax joo xam ne gii wax ju leer la. Ku weddi al akhira ku nekk yaay jéem a wax ne al akhira amut, waaye tabarkàllaa yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na. Waaw, ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set, solal ko yëru weex tal, jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem. Waaw, foo xam ne ñu ngi fay dem koy am na la fa xew. Bu fekkoon al akhira amul duñ gis nit ñi di dem, te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàgg kenn, kooku anuma mooy dem na, keneen topp ci keneen topp ci. Kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem, ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan, maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee, xawma geste, bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal, nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen, ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee, wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee. Bukki ndaw yépp daal di commencé daw, di daw xëli xiir lool. Bukki toog mu ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg, daal di jóg topp ci seen kaw. Maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa. Suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem, tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm, foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al akhira, mu lañ tuddee yowmal qiyamati. Suratu Saba aaya juróom-ñett. Yàlla nee na awalam yaraw, xanaa dañoo xamut, xanaa dañoo gisut, ila maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim, mi ngi ci seen kanam, wa maa xalfuhum, ak li seen ginnaaw, min assamaai ci lu kowe, wal ardi ak lu suufe. Xanaa yooyu lañ péegul xam-xam yi ci nekk. Afala yatadabbaruna zalika, فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث